0: штучним інтелектом. Водій на псевдонавара розповідає, його завдання не лише доставити НРК до місця роботи.
1: Не тільки доставити, а ще й допомогти хлопцям. Це ще прикриття хлопців, коли працює НРК. І своєчасно вивезти хлопців з-під обстрілу.
0: Наземний роботизований комплекс зі штучним інтелектом військовослужбовці використовують для протидії повітряним цілям.
2: Це квадрокоптерний тип DJI Mavic чи Matrix. З землі його неможливо знищити. Звичайно, стрілковою зброєю, тому що це дуже високо. І побачити неможливо. Не завжди вдається його подавити, тому що дистанція може бути досить велика. На ньому встановлені досить хороші оптичні прилади з великою дальністю виявлення і ураження. І ні день, ні ніч не є різницею для роботи. Тобто цілодобово можна працювати.
0: Командир підрозділу наземних роботизованих комплексів на псевдосвят говорить, комплекс здатен уразити різні типи російських дронів.
2: FPV – це молнії, це ланцети, гербери і шахіди. І важливий один із моментів, який саме виділяється – це знищення FPV-камікадзе.
0: Однією з переваг роботи з НРК є можливість вражати повітряні цілі на відстані, говорить Свят. Розповідає, мав досвід роботи із НРК різних типів. З комплексом зі штучним інтелектом працює півроку. У роботі військовослужбовцям доводиться постійно навчатися, говорить чоловік. Штучний інтелект залишається допоміжним інструментом. Рішенням під час роботи з комплексом ухвалює оператор, говорить військовослужбовець. Тетяна Штепенко, Суспільне новини, Херсон.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
4: Погода.
5: Сьогодні в Україні без опадів. Температура вночі від плюс 6 до плюс 11. В день синоптики прогнозують 20-25. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 6-11. В день повітря прогріється до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 12. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
6: На часі. На часі. На Українському радіо.
7: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофонах у Київській студії. Для вас працюємо ми, Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко.
8: Поговоримо в певному сенсі про право говорити і про право повідомити. Право повідомити про те, що ви стаєте, власне кажучи, ми будемо говорити про дітей. Діти стають подеколи жертвами булінгу в школі. Ну і в Україні оновили порядок реагування на випадки цькування в закладах освіти. Міністерство освіти і науки України запровадило такі зміни, передало повідомлення про ці зміни до шкіл, ну і школи мають так само розробити внутрішній порядок дій реагування на події булінгу. Про це далі говоримо зі співголовою громадської організації «Батьки СОС» Альоною Парфьоновою. Пані Альоно, вітаємо вас в етері Українського радіо.
9: Вітаю.
8: Отже, ми знаємо про те, що Міністерство освіти і науки України оновило порядок реагування на випадки цькування в закладах освіти, і в тому числі Міністерство освіти і науки України брало участь в розробці таких змін. І ми знаємо про те, що і ваша громадська організація «Батьки СОС» також була причетна. Розкажіть буквально для нас детальніше, що саме має змінитися в порядку реагування на випадки цькування в закладах освіти і як це має поліпшити атмосферу і клімат в школах передусім.
9: Так, наша організація була причетна, ми майже півроку працювали над цим новим наказом і було багато суперечок. І, знаєте, це був міжвідомча така група людей, освітній омбудсмен і Нацполіція, і Міністерство освіти, дуже багато фахових професійних людей працювали над оновленням цього наказу. І такі зміни, вони продиктовані в першу чергу тим, що А не можна булінг розглядати як щось окреме, ізольоване від ширшої системи запобігання насильству. Тому цей порядок вирішено було оновити, і булінг тепер є частиною

0: виключно частиною поняття насилля над дитиною. І десь в червні прийняли цей наказ, було громадське обговорення, десь у квітні виносилось, тобто документ був поданий на розгляд громадськості, і, в принципі, не так багато було зауважень внесено, тому що настільки довго ми працювали для того, щоб унормувати все, маючи оцей досвід з 19-го року, ми побачили дуже багато прогалин, які треба було терміново виправляти. І в першу чергу найважливіше, от для мене через практику, яку я бачила, це те, що ми зараз говоримо, ми зміщуємо акцент на безпеку дитини, психологічну і соціальну підтримку не лише постраждалої дитини, а і ми починаємо працювати з дитиною, яка вчинила насильство, або з дитиною, яка стала свідком цього насильства. Тобто такі позитивні зрушення сталися. Насправді дуже багато таких, знаєте, процедурних змін відбулося. Від, наприклад, повідомлення, якщо є ознаки насильства, повідомлення всіх причетних, і в тому числі і служби, і соціальну службу, і поліцію, і батьків, всіх протягом 3 годин. Тобто це однозначно дуже позитивне таке
1: А дотепер як реагували? Я мене теж от зацікавила неймовірно ця
0: Розумієте, от
1: інформація про 3 години. Давайте скажемо так: от було і стане протягом 3 годин реагування. Це надзвичайно цікаво.
0: дивіться, у нас не було обов'язково, наприклад, повідомлення соціальної служби або поліції, якщо виявлені ознаки. Більше того, у нас школи чомусь вирішили, що маючи свою комісію, вони будуть вирішувати цією комісією, був булінг чи не був булінг. В оновленому наказі дуже чітко прописали, що школа не вирішує цього, що школа не є судовою гілкою влади. Що школа лише збирає інформацію і передає, тому що вони безпосередньо є на місці, вони спілкуються з усіма учасниками події, і тому вони лише збирають інформацію. До того, дуже часто будь-яке повідомлення батьків, дитини, воно розглядалось, ну, тобі так здалося, це був там виключно конфлікт, булінгу немає, відписались, провели комісію, на цьому все закінчилось. І ніхто не працював з тим, що можливо, це повідомлення мало під собою якесь підґрунтя. Тобто ніхто не працював з колективом дітей, наприклад, якщо це сталося в колективі. Знаєте, коли вирішувалось питання? Виключно тоді, коли були такі фундаментальні докази, наприклад, відео. Або там вчитель гамселить дитину, або діти між собою там влаштовують якусь бійку, травлю і так далі. От тоді вже якісь зрушення були. Зараз цього не буде. Зараз все буде значно фіксуватися, буде все. І це не школа буде вирішувати, був булінг, чи це конфлікт, чи це сварка, чи так далі. Це вже будуть вирішувати абсолютно інші органи, які будуть бачити реальну загрозу, небезпеку для дитини.
1: Я зараз так цитую медіа, які висвітлювали, ну, в даному разі «Українська правда життя» пише про те, що коли відбувається повідомлення про булінг, то якщо ознаки насильства вдасться підтвердити, директор зобов'язаний протягом 3 годин вжити заходів для припинення насильства, повідомити батьків дитини, крім випадків, коли вони є кривдниками, письмово повідомити правоохоронців і службу у справах дітей і викликати за потреби швидку. Так от, якщо ознаки насильства вдасться підтвердити, тобто все-таки хто? Директор визначає, чи хто визначає, що були ознаки насильства, чи
0: Ну,
1: не
0: це
1: були?
0: таке цитування, насправді, ви знаєте, це таке цитування, але в принципі, якщо дитина звертається до вчителя, до психолога, до будь-якого дорослого, який є учасником освітнього процесу, і каже, що мене цькують, це вже привід для того, щоб повідомляти
1: Тобто
0: органи,
1: цього вже
0: збирати
1: достатньо,
0: комісію,
1: так, для того,
0: повідомляти
1: щоб.
0: батьків. З цього вже достатньо, навіть анонімне звернення, і цього вже буде достатньо. Тому що ми розуміємо, що дитина може просто боятися за те, що станеться далі.
1: Продовжуємо обговорювати тему, яка стосується зміненого порядку реагування на випадки цькування в закладах освіти. І з нами на зв'язку співголова громадської організації «Батьки СОС» Альона Парфьонова. Ця громадська організація впродовж багатьох місяців попередніх брала участь в розробці цього нового порядку реагування. За статистикою, дві третини дітей стають або жертвами цькування, або свідками такого цькування, ну або в частині випадків, звичайно, що і є самі кривдниками. Тому дві третини дітей так чи так стикалися із цим у школах. Отже, ну, ймовірно, що і батьки, чи бабусі і дідусі, бабусі і дідусі теж від дітей могли чути про те, що в школі є ось такі випадки, коли хтось потерпає. Цей оновлений порядок реагування, він також встановлював і питання ознак, так, визначав перелік ознак насильства, тобто що ми взагалі відносимо до насильства, до булінгу, до цькування. Тож, пані Альоно, давайте, власне, поговоримо про те, що було і що, як було і як стало.
0: Дивіться, у нас ще в цьому наказі з'явились прояви, які можуть свідчити про випадок насильства. Це дуже принципова зміна, тому що школа не може вже сказати, що вам здалося, це конфлікт, це там сварка дитини. Цей наказ, оцей пункт 7, він дуже чітко передбачив такі речі, як замкнутість, тривожність, страх, або навпаки демонстрація відсутності страху, неврівноважена поведінка, агресивність, напади люті, уповільнене мислення, різка зміна звичної для дитини поведінки і так далі. Там достатньо широкий перелік цих проявів. І тому директор закладу освіти або комісія не може сказати, що вам це здалося. Якщо є проблема, вона, знаєте, найширшим способом просто описана. А далі в нас є наявність ознак насильства, що може. І вона дуже чітко говорить про те, що це вчинення будь-якого умисного діяння проти волі. Тобто тут
2: скажіть,
0: дуже чітко,
2: будь ласка,
0: якщо...
2: а як я перепрошую, як дорослі мають дізнаватися про випадки булінгу? Теж булінг трапляється, трапляється, буває і між вчителем, і дітьми, але, як правило, мені здається, все ж таки це між дітьми відбувається.
0: Ви знаєте, є ж і свідки цього діяння, і тут дуже важливо донести до всіх дітей, до всіх дорослих, що такі речі замовчувати не можна. Про це треба говорити. Якщо ви побачили це, не обов'язково бігти писати заяву. Можна підійти до свого класного керівника, до будь-якої дорослої людини у закладі освіти і повідомити, що така подія трапилась. Тому що таким чином ми можемо врятувати не одне дитяче життя, насправді. Тому що такі речі вони залишають відбиток на все життя. Тому дуже важливо одразу реагувати, одразу, щоб була безпека для тих, хто вже скривджений. З кривдниками теж треба проводити роботу профілактично, пояснювати, чому так не можна робити. Тобто тут будь-яке повідомлення, усне, анонімне, письмове, воно просто зобов'язано бути відреагованим. Тому
1: повернімося...
0: тут будь-який спосіб.
1: Повернімося також до ознак насильства. Все-таки так, ми не договорили це питання.
0: В першу чергу ми говоримо, що це умисне діяння, що вчиняється всупереч волі. Тобто це головний такий, знаєте, як маркер. Якщо дитина каже, що я не хотіла, щоб в мене забирали мою їжу там постійно, то це означає або мої гроші, або мої речі чіпали і так далі. Тобто це всупереч волі дитини, там, учасника освітнього процесу. І ще одне важливе такий важливий нюанс, що насильство вважається систематичним, а це основна ознака, якщо воно вчиняється два і більше разів протягом 12 місяців. От тут ця теза, ми дуже довго сперечалися, тому що розуміємо, що одне діяння може бути... там 3 місяці, так, у нас там були такі строки, 3 місяці. І от виходить, що протягом року, от протягом 12 місяців, може відбуватися, що це сталося один раз, потім через півроку другий раз, а дитина перший раз засоромилась про це сказати, а на другий раз ще засоромилась, а на третій вже нестерпно настільки, що хтось, можливо, і побачив, сказав, можливо, дитина вже настільки для неї нестерпна, що прийшла до дорослих і сказала. Тому цей термін, 12 місяців, він з'явився. І там далі йде з дня реєстрації повідомлення про перший випадок насильства або з дня вчинення першого насильства. Тобто настільки зробили такий люфт, щоб жодний випадок не залишився нерозглянутим. Тобто дуже ми багато про це сперечались. Насправді, от я просто пам'ятаю ці дискусії.
1: Ну от я ще раз торкнуся так визначеного переліку ознак насильства. Тут є кілька категорій, зокрема, психологічне насильство – це образи, погрози, приниження, переслідування, залякування. Далі – це економічний тиск, позбавлення майна чи перешкоджання доступу до освітніх послуг, будь-які небажані фізичні дії – це від штовханини до завдання ударів. Ну і також небажана вербальна, невербальна або фізична поведінка сексуального характеру, жести, жарти, прізвиська, поширення матеріалів інтимного змісту. Це все, що стосується переліку ознак насильства, тобто тут досить вичерпно.
0: Вони були раніше, ви знаєте, вони були і раніше, але через те, що не було цього визначення про прояви, коли дуже часто казали, що ну це не ознаки, це там, що вам здалося. А коли ми вже прописали самі прояви, як це проявляється, щоб от школа точно розуміла, що там жести, висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення інформації сексуально-інтимного характеру, тобто, знаєте, враховували такі деталі. Але це не на, знаєте, на порожньому місці все. Це ми брали досвід і міжнародних країн, які дуже детально і ретельно описували такі речі в своїх нормативних документах для того, щоб ми мали можливість проводити і профілактичну діяльність. Не просто там, знаєте, проводити, мати папочку з документами, що от скарга на булінг, от ми тут комісію зібрались, розібрались. Ні. У світі дуже багато роботи робиться в закладах освіти на випередження, щоб такого і не було. І якщо відбувається якийсь прояв булінгу або насилля над дитиною, то це чіпе для всієї країни. А у нас, на жаль, ми, знаєте, от як починається навчальний рік, так ми щотижня маємо такі повідомлення про насилля, цькування і булінг.
1: А розкажіть все-таки про те, як ця проблема долається. Ну, наприклад, повідомили. Ну, наприклад, відреагувала школа оперативно, там повідомили там відповідні служби, зібрала комісію, поспілкувалася, наприклад, із кривдником, спробувала в моральний спосіб довести до нього хибність його дій. Але чи справді це спрацьовує? От що може стати запобіжником? Що стає запобіжником, якщо є успішні випадки вже навіть в наших школах? Що стає запобіжником для повторювання таких дій щодо цієї ж дитини, чи, можливо, щодо якоїсь іншої?
0: Знаєте, робота психологічної служби закладу освіти – це ключова ланка в цьому. І дійсно, є в нас хороші кейси, коли саме підключали психологічну службу, а у Києві взагалі є така служба, як психологічна варта, тому що, розуміємо, не скрізь є фахові психологи, але самі психологи об'єдналися, зробили цю ментальну варту. Так називається їх служба, вона там не інституційна, вона, знаєте, за покликом серця, вони їздять по закладах освіти і допомагають в тих кризових випадках, коли, наприклад, ну, в школі немає психолога, або він не може впоратися з цією ситуацією. І вони проводять широку роботу і з батьками, і з вчителями, і з дітьми. Це не може розглядатися, як якщо там дитина скривдила дитину, так? Це не може розглядати, що от виключно скривдникам треба провести профілактичну бесіду і так далі. Ні, але ж є свідки, але є колектив, і треба працювати усім разом. Треба працювати із вчителем, який бачить дитину щоденно, який може бачити ось ці прояви і на випередження працювати. Треба говорити з батьками. Не може існувати школа окремо від сім'ї і батьків. Якщо ми говоримо про здоровий колектив, про здорову дитину, про те, що ми дійсно хочемо подолати цей булінг у закладі освіти. Тому тут робота всіх разом.
2: Пані Альоно, якраз питання от з вашого досвіду. Як вчителі і батьки реагують на те, що ну, у випадку вчителя їхні там підопічні, а у випадку батьків їхні діти є або жертвами, або кривдниками, батьками кривдників, тобто тих дітей, які, на жаль, завдають прикрості іншим своїм одноліткам. Чи роблять завжди правильні висновки, чи навпаки може бути ще образа, агресія, інша у відповідь? З чим ви стикались?
0: По-різному. Я вам скажу, що я дуже багато бачила таких випадків, коли там втручалися психологи, втручались вчителі, батьки, і батьки кривдників, вони дійсно усвідомлювали, що от саме зараз той момент, коли він переломний, і можемо дитині допомогти, і вона змінить свій цей хибний шлях. Але були такі випадки, коли насилля продовжувалось, не дивлячись на всі зусилля, і це величезна проблема була, доходили до того, що просто батьки встановлювали відеонагляд у класі, і потім ці свідчення подавали до поліції. Знаєте, у нас просто тут ще питання в тому, що ми маємо змінювати адміністративний кодекс, і це значно важче. Якщо тут ми говорили, ми змінили наказ, а нам треба змінити закон, тому що от штрафи і покарання, якщо дійсно батьки не бачать в цьому проблеми і не втручаються от цей випадок і не вважають, що дитина зробила щось погане, ну, мають бути значно жорсткішими, ніж те, що ми зараз маємо. Тому що зараз ми маємо там штрафи від 850 гривень до 3,5 тисяч гривень, ні, 500. І ми маємо ще дуже часто, суди кваліфікують це невиконання батьківського обов'язку, а там взагалі якісь мізерні такі штрафи, і ну зараз вони трошечки піднялися, але це знову ж таки не є гарантією того, що дитина більше не буде цього робити. Ну тому що є батьки, яким легше заплатити штраф, ніяких вибачень, ніяких там дій, і на цьому там закрите питання. Але в таких випадках тоді має соціальна служба підключатися і ювенальна превенція, і тут вже мають бути значно жорсткіші наслідки. Тобто обов'язок батьків займатися вихованням своєї дитини.
2: От
0: як
2: якраз
0: би ми не
2: перекладали
0: на заклад...
2: Та, я перепрошую, просто мало часу, тому ми пришвидшуємо нашу розмову. Ваша порада, як мають діяти батьки, от виявили, що їхня дитина кривдник, зреагувала школа, є покарання, сплачено штраф, і що далі? Чи не буде там далі насильство вже в сім'ї? Там лозину чи ременя взяли та й врізали за те, що штраф довелося заплатити?
0: Ви знаєте, оце... Так, я вам скажу, що дуже часто саме так. От я бачила навіть по коментах, коли батьки пишуть, що якби я дізнався про свою дитину, що вона когось скривдила, я б там в куток поставив, побив там лозину і так далі. Це просто жах. Цього не насилля породжує насилля.
2: А що робити?
0: Говорити, підключати психологів, тому що це вже прояв, а причина є. От треба знайти ту причину, щоб її просто ліквідувати і дозволити дитині мати нормальне уявлення про це життя і нормальний шлях. Не можна просто через те, що ти будеш гамселити власну дитину, нічого гарного не вийде. І це не обереже від наступного кроку кривдити когось. Насилля породжує насилля.
2: Мені здається, що тут потрібна якась широка роз'яснювальна інформаційна кампанія саме для батьків школярів наших. Чому? Тому що чимало з нас виросли, коли така ситуація була абсолютно нормальною, толерувалася, батьки більше того заохочували там захищати себе в школі і так далі, і так далі. Не йшлося про те, що психолог щось комусь буде пояснювати, не йшлося про штрафи і так далі. Тому треба ще от цією соціальною нормою боротися. Що ви про це думаєте?
0: Абсолютно з вами згодна, що нам не вистачає цієї комунікації і говорити саме із батьками, і говорити, що насилля в сім'ї не може бути цього. Зараз там є в нас певні нормативні зрушення законодавчі щодо насилля, так, але знаєте, у нас навіть до психологічної служби ще років 5 відносилися, як ти просто там хворий на голову, якщо ти просто звертаєшся до психолога. Але насправді це ну настільки правильна практика, якщо в тебе є ментальні якісь проблеми, то треба звертатися в першу чергу до психолога або до людини, якій ти довіряєш, проговорювати це все. А в нас, знаєте, як ми тоталітарний освітній режим часів, ну, ви ж пам'ятаєте, і в куток поставити – це нормальна практика.
2: Лінійкою вдарити по руках.
0: Лінійкою вдарити по руках, так. І це все так ношу. Ну, це ж дисципліна.
1: Ну, на сам кінець...
0: І ми так росли.
1: На сам кінець хочу повідомлення від нашої слухачки зачитати. Ірина нам написала. Думаю, що діти, які ображають інших, не відчувають покарання. Якщо перший же випадок був зреагований і насилля припинено, то батькам треба бути уважними до дітей, помічати, реагувати вчасно. Я бабуся, коли діти розказали, що онука у другому класі ображає однокласника, вони так спокійно мені кажуть, нехай сам розбереться. Я вчинила гвалт і пішов у школу старший онук, поговорив з тим однокласником, і все, цькування закінчилося. А старший онук, 10-класник, хлопець високий, йому було достатньо зайти до класу і поговорити, і це поділо. Ну ось батьки, а в даному разі бабуся, відреагувала, і принаймні це, судячи з її слів, припинилося. Пані Альоно, дякуємо вам за,
2: дякуємо дуже
1: за важливу розмову. Альона Парфьонова, співголова громадської організації «Батьки СОС». Ми говорили про те, що в Україні оновлено порядок реагування на випадки цькування в закладах освіти. Чи це буде ефективним і спрацює? Я думаю, за півроку-рік можна буде підбивати підсумки.
3: На часі. На часі. На українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Сучасні студенти не можуть уявити своє навчання без технологій, які роблять освіту доступнішою та цікавішою. Однією з основних форм таких технологій є онлайн-платформи, які пропонують доступ до лекцій, курсів і навчальних ресурсів з будь-якої точки світу. Це дозволяє підвищити гнучкість навчання, адже студенти можуть обирати зручний для себе графік занять, а також отримувати освіту у темах, що їх цікавлять. Мобільні застосунки також займають важливе місце в навчальному процесі. Вони забезпечують доступ до навчальних матеріалів, інтерактивних вправ і тестів, що дозволяє студентам вчитися в будь-який час і в будь-якому місці. Такі додатки, як Quizlet або Duolingo, допомагають зосередитися на конкретних аспектах навчання, що значно підвищує якість засвоєння матеріалу. Електронні підручники стають дедалі популярнішими, замінюючи традиційні книги. Вони не лише містять текстову інформацію, а й інтерактивні елементи, такі як відео, графіки та анімації, що сприяють кращому розумінню складних тем. Студенти мають можливість шукати додаткову інформацію в інтернеті, що розширює їхній світогляд і дозволяє поглиблено вивчати предмет. Запровадження технологій в навчальний процес надає низку переваг для студентів. По-перше, це підвищення доступності освіти. Студенти можуть навчатися в зручному для них темпі, на платформі, яка найбільше відповідає їхнім потребам. По-друге, технології дозволяють використовувати різноманітні методи навчання, такі як гейміфікація, яка активним формам навчання та можливості отримувати зворотний зв'язок, студенти можуть краще адаптувати методи навчання до своїх індивідуальних потреб. Система адаптивного навчання допомагає визначити слабкі місця у знаннях і пропонують спеціалізовані курси для їхнього поліпшення. Тож технології не лише змінюють способи отримання знань, а й сприяють формуванню нового покоління учнів, готових до викликів сучасного світу. Вони відкривають безмежні можливості для саморозвитку та професійного зростання, що особливо важливо в умовах швидкого розвитку інформаційних технологій. У наступному розділі будуть розглянуті детальніше онлайн-платформи навчання, їхні можливості та переваги для студентів. Серед найвідоміших онлайн-платформ для навчання – Coursera. Вона заснована у 2012 році викладачами Стенфордського університету. Вона співпрацює з провідними університетами та організаціями, надаючи доступ до онлайн-курсів, сертифікатів і навіть ступенів. На платформі доступні понад 7 тисяч курсів з різних дисциплін, що дозволяє студентам здобувати знання у зручному для них темпі. Ще один важливий гравець на ринку – Udemy, заснована у 2010 році. Ця платформа дозволяє будь-кому створювати та пропонувати свої курси, завдяки чому вона стала популярною серед інструкторів. Udemy надає доступ до мільйонів курсів, охоплюючи практично всі теми – від бізнесу до мистецтва. Вона також пропонує можливість вибору між платними та безкоштовними курсами, що робить освіту ще більш доступною. Unacademy – це ще одна важлива платформа, яка забезпечує безкоштовні навчальні ресурси для студентів і викладачів. Заснована в 2008 році, вона пропонує короткі навчальні відео та інтерактивні вправи з різних предметів, таких як математика, наука та історія. Unacademy підтримується благодійними внесками, що дозволяє їй залишатися безкоштовною та доступною для всіх охочих. Кожна із цих платформ має свої унікальні особливості. Але усі вони сприяють демократизації освіти, дозволяючи студентам з усього світу отримувати знання та навички, необхідні для успішної кар'єри. Невід'ємною частиною навчального процесу стали й мобільні застосунки. Завдяки своїй зручності і доступності вони відкривають нові горизонти для студентів, пропонуючи можливість вчитися в будь-який час і в будь-якому місці. Серед найпопулярніших категорій застосунків можна виокремити ті, що допомагають вивчати мови, математику, а також інші предмети. Застосунки для вивчення мов, такі як Duolingo і Babbel, надають інтерактивні курси, які заохочують студентів до активної участі. У сфері математики застосунки, такі як PhotoMath і Khan Academy, пропонують функції, що дозволяють студентам отримувати миттєві відповіді на математичні задачі, а також доступ до відеоуроків та пояснень складних концепцій. Застосунки, такі як Quizlet, дозволяють створювати флеш-картки і тестування, що допомагає в запам'ятовуванні інформації та підготовці до іспитів. Важливим елементом навчального процесу стали також електронні підручники. Існує безліч інструментів для роботи із електронними підручниками, які допомагають студентам оптимізувати навчальний процес. Серед них можна виокремити програми для створення нотаток, такі як Evernote або OneNote, які дозволяють легко організовувати інформацію та повертатися до важливих моментів. Додатково платформи на зразок Google Classroom та Moodle дозволяють викладачам розміщувати навчальні матеріали та здійснювати моніторинг прогресу студентів. Загалом технології продовжують трансформувати сферу освіти, роблячи її доступнішою та ефективнішою. Студенти отримують можливість вчитися в зручний для себе час, використовуючи інноваційні інструменти, що підвищують їхню продуктивність, сприяють кращому засвоєнню знань та розвитку критичного мислення.
3: Важливо знати.
4: Злочини з використанням штучного інтелекту, діпфейків та інших цифрових технологій – це не питання майбутнього, а сьогодення. Зловмисники вже адаптують сучасні технології для обману громадян, але і поліція докладає зусиль, щоб протистояти таким злочинам. Кіберполіція вже зараз здійснює моніторинг загроз зі штучним інтелектом, діпфейками та кібератаками, вивчає нові інструменти, які використовують правопорушники, та розробляє механізм їхнього виявлення і протидії. Водночас важливо розуміти, що ефективна боротьба із такими злочинами потребує не лише технологічних рішень, а й постійного підвищення цифрової обізнаності громадян. Тому поліція одночасно працює за трьома напрямами – виявлення та документування злочинів, розвиток технічних спроможностей правоохоронців і превентивна робота із населенням. Як українцям відрізнити шахрайство зі штучним інтелектом? Важливі пункти, на які громадянам варто звертати увагу, щоб відрізнити справжній контент від контенту, створеного або зміненого за допомогою штучного інтелекту, такі. Деталі зображення. Збільшіть фото. Штучний інтелект часто припускається помилок. Неприродні тіні, викривлені лінії, дивні текстури або елементи. Сходинки, стіни, стеля, меблі або натовп. Руки та обличчя. На зображенні можуть бути зайві пальці або навпаки, їх може бракувати. Дивні долоні або злиття пальців. Риси обличчя часто непропорційні. Зуби та очі мають неприродній вигляд. Фон. Розмитий або штучний задній план, повторювані об'єкти чи люди, поширена ознака генерації фото чи відео через штучний інтелект. Нереалістичний зовнішній вигляд. Штучний блиск або мультиплікаційний вигляд особливо помітні разом із розмитим фоном. Аксесуари. Сережки, намиста, ремінці сумок або гудзики можуть бути деформованими, висіти неправильно. Сподворений текст. Вивіски, постери чи дорожні знаки часто перетворюються на незрозумілий шифр. Окрім того, громадяни можуть скористатися зворотним пошуком зображення. Це спосіб перевірити картинку через спеціальні сервіси, щоб дізнатися, де і коли вона вже з'являлася в інтернеті. Найпростіший спосіб виконати зворотний пошук зображення через пошукову систему Google такий. Зайдіть у Google і натисніть на значок камери. Завантажте зображення або вставте посилання на зображення. Подивіться, де ще воно з'являлося. Також існують інструменти для перевірки контенту, зокрема, чи був він згенерований за допомогою штучного інтелекту. Однак вони не дають 100% гарантії. Тому, користуючись такими сервісами, важливо також самостійно звертати увагу на деталі зображення.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: на часі. Культура на українському радіо.
1: Поговоримо про поета-шістдесятника Василя Стуса і про премію імені Стуса. От це ті дві теми, які ми висвітлимо цієї години. Ну що ж, я додам, що от в ніч з 3 на 4 вересня 85-го року в карцері російського табору особливо суворого режиму поблизу села Кучино загинув український поет-шістдесятник Василь Стус. Його життя стало справжнім символом незламності і протистояння перед тоталітарною системою. Із 47 років свого життя 13 він провів в радянських слідчих ізоляторах, карцерах, камерах, одиночках, таборах і на каторжній роботі в шахті. Дружині заборонили поховати Стуса в Україні. Лише в 89-му році рідні змогли провести його прах додому. Поговоримо зараз про те, чому його так панічно боялася радянська влада, яким був його шлях боротьби з системою. До нас долучається завідувачка музею шістдесятництва Олена Лудзинська. Пані Олено, вітаю, слава Україні.
2: Героям слава, вітаю всіх.
1: От давайте ті питання, які я озвучив перед тим, як ви долучилися, і обговоримо. Я додам, що мабуть, нашу розмову варто почати з того, що 4 вересня 65-го року, за 20 років до своєї загибелі, відбувся знаменитий виступ Стуса, Чорновола, тоді ще Дзюби, на прем'єрі фільму «Тіні забутих предків» в кінотеатрі «Україна», проти хвилі арештів української інтелігенції. Це був такий перший публічний протест проти політичних репресій серед інтелігенції в постсталінський період. От чи можемо ми вважати сьогодні це таким першим кроком Стуса в його боротьбі з тоталітарною системою? І чи розуміли, наприклад, тоді, до чого може призвести цей процес і протест, і які можливі наслідки для себе?
2: Мені здається, що відповідь саме вже в вашому ж запитанні полягає. Це був перший публічний протест проти політичних репресій їхніх друзів Західної України, художника Панаса Заливахи, наприклад, якого вони досить часто зустрічали в Києві, дружили. І якщо це був протест проти їхніх арештів, то, звичайно ж, вони розуміли, що таке може статися з будь-ким з них. Бо вони були такими самими. Інша справа, що цей політичний протест, перший публічний, він планувався Дзюбою і Чорноволом. І вони знали, що вони точно будуть говорити, що вони, по-перше, проб'ються до сцени, проб'ється Дзюба, що Чорновіл закличе піднятися на знак протесту, але ж Стус, який там був присутній, він не зміг промовчати. Він ситуативно, дуже емоційно включився по ходу дійства, що розгорталося перед ним, і він не зміг промовчати. Він повторив той заклик. Це ж характерно, що частина людей чули заклик Чорновола. А воно ще й підтверджується, ця інформація, тим, що ми знаємо, що він готувався до цього заздалегідь. А частина людей абсолютно впевнено говорить, що чули цей заклик від Стуса. Логічно собі це відтворити таким чином, що Стус повторив заклик Чорновола, так він був і вищий, і гучніший, і голос мав такий густіший, баритон майже бас, то його почула, очевидно, навіть більша кількість людей, ніж В'ячеслава Чорновола. І Стус продовжив потім говорити. Він звертався до публіки, що от сьогодні репресують українців, завтра це може бути будь-хто. Але ж договорити йому не дали. І там ціла така низка подій, коли і сирену включали, і світло мигало, і потім нарешті просто включили фільм. А народ уже сидів, як на голках, прийшли якби чутки по рядах шепіт, що кінотеатр оточений міліцією, і він дійсно був оточений міліцією дуже щільно. І думали, що по виході з кіносеансу їх уже будуть арештовувати, але ні. Тоді не арештовували, тільки демонстративно показали, що всіх помітили, всіх побачили, і з тих пір ці люди вже були, що називається, під ковпаком. В тому числі і Стус. Стус тоді був звільнений з аспірантури і, відповідно, втратив роботу. Так само був звільнений Юрій Бадзьо. Поклала партквиток Михайлина Коцюбинська. Ну, коротше, це була така серія репресій. І так, це був такий, можливо, точка неповернення. Після цього такий правозахисний шлях цих людей був визначений.
1: А якщо вже говорити так про період, коли Стус і сидів, якщо ми говоримо так про 80-ті роки минулого століття, часи так званої перебудови, коли відкривались тюрми, багатьох політв'язнів почали звільняти. А от чому Стус не отримав такого послаблення, на вашу думку? Та от радянська влада чому не ну, я не знаю, чому не відпустила його, давайте так.
2: Та чекайте, це Стус загинув 4 вересня 85-го. Це ще самий-самий початок прибудови. Ще навіть в Москві нічого не рухнулося кардинально в плані демократизації. А що вже говорити про табори, до яких всі ці послаблення доходили, ну, в останню чергу. І, звичайно, туди просто ще ці нові віяння не дійшли. А коли стали доходити, то зустрічали чималий опір, бо це ламало свідомість і всі попередні уявлення каральної системи радянської. І не так уже сильно і послаблення давалося навіть після смерті Стуса, і коли вже період перебудови, ну, такої розвиненої, можна сказати, так, перед розпадом Союзу. Так, Горбачов був щасливий відрепортувати на весь світ, що політв'язнів уже нема, але вони ще були. Від них вимагалися заяву про помилування, і що не відмовлялися їх писати в більшості. Тому що написати таку заяву про помилування – це означало визнати свою провину. А це принципове питання. Вони абсолютно не вважали себе злочинцями. Навпаки, вони були борцями за справедливість, за правду, не порушували навіть радянської конституції. І, ну, багато хто, ми знаємо, відмовлялися написати такі заяви – той же Василь Овсієнко, Юрій Бадзьо, ще багато хто, Микола Горбець. І люди воліли досидіти до кінця свого терміну, скільки там треба, чи поки влада сама не вирішить, що треба закінчувати з такою практикою. І відмовлялися, не писали таких покаянних заяв. А Стус просто до цього не дожив. А не дожив, дійсно, табірна адміністрація його ненавиділа. Його безкомпромісність, його запальність, його, ну, знаєте, такий, я б сказала, психологічний склад, коли людина, ну, доведена до, ну, виснаження, по суті, нервового, гостро реагує на будь-яку несправедливість. А це взагалі було його такою рисою характеру завжди. Ну, його провокували, і його несправедливо просто за сфальшованими якимись приводами запроторювали до карцерів, до різних там утисків в таборі. І, ну, власне, причина абсолютно дріб'язкова, за якою він пішов, оголосивши голодівку в карцер, наприкінці останні дні серпня 85-го року. Причина була абсолютно дерб'язкова. Там стояв не по формі, спершись ліктем на ліжко, на нари верхні. А на повірці заявили, що він лежав, порушуючи там правила табірні. Це було абсолютною брехнею. От він різко відповів, йому оголосили про карцер, він оголосив голодівку безстрокову. Ну і, власне, це закінчилося його смертю 4 вересня за досі нез'ясованих обставин. Мені найбільш близька версія його побратима табірного Василя Овсієнка про зірвані нари, коли без попередження цю дошку, яка слугувала ліжком, без попередження висмикнули той шворик, і ця дошка важка падає на в'язня, який сидить на табуреті, прикрученому до підлоги, він не ховається, його не можна посунути. В день в'язень на ньому сидить, а ввечері на нього вкладається ця, втримує нари, які, як в поїзді, ото ліжко пристібається до стіни, так і там за тим принципом. Ну, і, значить, вдарила ця дошка по голові, наче чули, як стус лайнувся, таки вбили холєра. Це таке його словечко було.
1: Так, зрозуміло. Дякую вам. Дякую за те, що долучились і так стисло, наскільки могли, ми розказали історію Василя Стуса. Олена Лодзинська, завідувачка музею шістдесятництва, була з нами на зв'язку. Я нагадаю, що в ніч з 3 на 4 вересня у 85-му році в карцері російського табору загинув український поет, шістдесятник і правозахисник Василь Стус. Друзі, ми продовжимо говорити про Стуса, тому що в Києві оголосять лауреата чи лауреатку премії імені Василя Стуса. Це одна з найпрестижніших нагород у сфері культури. І у нас в студії вже є комунікаційна менеджерка українського ПЕН Даша Шерстюк. Вітаю. Слава Україні.
3: Героям слава. Вітаю вас і всіх слухачів.
1: Дякую, що долучились. Ну, от 9 вересня ми, Даша, дізнаємося так ім'я нового лауреата чи лауреатки. От, і це вже буде який 37-й раз премія буде вручатися. От що, на вашу думку, вже 37-й раз дозволяє цій нагороді залишатися актуальною протягом такого тривалого часу?
3: Мені здається, що в першу чергу це сама специфіка премії. Ми відзначаємо культурних діячів, менеджерів або менеджерок, людей, які причетні до популяризації всього українського, і незалежно від їх походження, національності, ми відзначаємо саме вклад в українську культуру і її поширення. І, звісно, 37 років – це якраз той період, коли Україна почала незалежно створюватись в ширших колах, тобто 89-й рік, і донині ми маємо цим займатися, тому що українська культура, на жаль, тиражується повільніше, ніж ми, як культурні діячі, хотіли, тому що Український ПЕН – це велика культурна організація, і ми прагнемо, щоб про українську культуру знали більше, тому оця популярність досі є. І коли я говорю про різні національності, то звертаюся до нашого минулорічного лауреата, тому що минулого року премію Стуса отримав Тімоті Снайдер. Mm-hmm. Тобто ми не обмежуємось там своєю цією такою тусовочкою, як багато хто думає, що Український ПЕН тільки своїм членам дає відзнаки. Ні, ми дійсно дивимося навколо себе, дивимося на те, хто вболіває за українську культуру, і відзначаємо. Тому от мені здається, в цьому якраз є оця тенденція, що бути українськими культурними діячами і дослідниками – це популярно, це завжди на часі, і тому премія Стуса досі існує і живе.
1: Угу. А як от дійсно обирається цей лауреат? Ну, там в якийсь його хтось висуває, чи ви самі можете обрати, і за якими критеріями там?
3: Та, щороку обирається капітула, тобто така спільнота журі. Обов'язково має входити лауреат минулого року, тобто людина, яка отримала і хоче також номінувати. Угу. Цього року, звісно, не вдалося, бо пан Тімоті не зміг, зважаючи на його зайнятість, але ми звернулись до лауреатки 24-го року Тетяни Пилипчук. І вони висувають кандидатів, кого б вони хотіли бачити. Це переважно люди, які тривалий час займаються саме українською культурою, мистецтвом, перекладною діяльністю, тобто різними сферами. І капітула між собою вирішує. Може здаватися, що це не прозоро, але ми зберігаємо в капітулі баланс думок, тобто це представники організації співзасновників премії, це український ПЕН, видавництво «Дух і літера» і Києво-Могилянська бізнес-школа, а також такі неупереджені представники культурної і дослідницької спільноти, які висувають своїх кандидатів. Ну і звісно, що до кожного кандидата подається обґрунтування, чому ця людина має отримати премію Стуса, і це в такому дискусійному форматі досягається.
1: Тобто це лише дискусія, і виходить, що це така рішення журі, наскільки я розумію. А як, умовно кажучи, хто може потрапити ще? Наприклад, це має бути людина, яка на слуху, чи можна там я можу когось висунути, чи хтось може особисто податися і так далі?
3: Насправді з премією Стуса трошки важче, бо ця процедура 37 років існує, і тут людина з боку, вона може, звісно, там поспілкуватися з членами капітули, щось запропонувати, може, на пошти написати до співзасновників, але зрозуміло, що слово за капітулою. Це не тільки якісь люди, які на слуху, тобто можемо навіть подивитися там лауреатів різних років, це були люди, які були і не дуже популярні на той час в культурній спільноті, але все одно вони от своїм внеском в культуру показували, що вони дійсно варті цієї премії і привертають увагу до своєї діяльності. Плюс маю зазначити, що не завжди, я ж кажу, це якісь люди, які там тільки пишуть чи тільки перекладають. Актори, режисери, наприклад, Ахтем Сейтаблаєв отримував, тобто за його тоді режисерський вклад. Я пам'ятаю, що тоді от якраз була Хайтарма, це все було так на хвилі популярності, і він також отримав премію, тобто взагалі може бути будь-хто.
1: А от тут що переважає? Що важливо для премії? Це має бути якийсь сильний мистецький доробок? Чи це може бути якась громадянська позиція? І чи може вона, наприклад, там переважати над суто якимось мистецькими чи професійними здобутками?
3: Це все комплексно, тому що в правилах, коли ми описуємо, хто може отримати, завжди є така зноска про те, що це людина, яка ще й впливає на популяризацію української культури. Тому дуже часто це люди такі, де в них там через дефіс дуже багато різних регалій може бути, і громадська діяльність також в цьому числі. Тобто, знову ж таки, це не тільки такі люди мистецтва можуть бути.
1: Я нагадаю, що ми говоримо про премію Стуса, і лауреата буде оголошено 9 вересня. У нас комунікаційна менеджерка українського ПЕН Даша Шерстюк в студії. Власне, говоримо про цю премію. Я би хотів, щоб ви трішечки розказали про те, умовно кажучи, цього року, хто в кандидатах і в яких напрямах будуть обиратися кандидати, хто в капітулі у вас цього року, окрім от, як ви вже привідкрили, у вас Тетяна Пилипчук, з 24-го року лауреатка, хто ще з таких от, кого ви можете вже оголосити?
3: В капітулі в нас президент українського ПЕН Володимир Ярмоленко, також засновник видавництва «Дух і літера» Леонід Фінберг, і директор Києво-Могилянської бізнес-школи Олександр Саврук. Тобто це люди, які представляють організації співзасновників, і вони також пропонують і обирають лауреатів. Також Тамара Гундорова, Оля Гнатюк, тобто такі дослідниці культури, літератури і різних сфер. Тобто люди, які вже тривалий час своєю експертизою і загалом на світовій арені і в Україні, такі визначні діячі і діячки, які розбираються саме в тому, за що премія Стуса і нагороджують нею. Серед лауреатів не можу розкривати імена насправді, тому що кандидати, тому що якщо я почну їх озвучувати, зараз почнуться ці здогадки, а ми хочемо все-таки тримати певну інтригу. Тому що ця премія буде незвична. В цій премії буде дуже багато таких неочікуваних поворотів, тому ми хочемо от інтригу саме з лауреатами і кандидатами трошки дотримати до 9 вересня. А оскільки буде трансляція на наших інформаційних ресурсах Українського ОПН, організації співзасновників, то ми рекомендуємо підключатись і особисто дивитися, бо це буде дійсно цікаво.
1: Ну от, якщо я би хотів так трішки, у нас 4 хвилини лишається, але таку про таку філософію поговорити. Та за історію премії вже 7 десятків українських і іноземних діячів її отримали. Серед них дуже такі серйозні імена, як давайте там Тімоті Снайдер, Ахтем Сейтаблав, якого ви згадували, хто там був ще, Святослав Вакарчук,
3: Сергій Жадан отримував,
1: Тарас Компаніченко, Євген Захаров, і так далі. Ну, тут дійсно цікавий список. От якщо подивитись на лауреатів різних років, і в цьому списку є люди, які творили культуру, і навіть вони створили із дуже таких складних обставин. От чи можна за цим списком, на вашу думку, простежувати, як змінювалося українське суспільство і його уявлення про культурного героя? Бо мені здається, що премія Стуса, вона якось такою певною мірою фіксує історію і розвитку української культури і українського опору.
3: Так, це насправді дуже слушне зауваження. І от зараз ми, коли готуємо інформаційні матеріали, промо, премії, я також дивлюся на цей перелік і розумію, що це дзеркало того, як українська культура розвивалася, без перебільшень. Тому що ми можемо подивитися там 1989 рік, і ми маємо Опанаса Заливаху, наприклад. Тобто людину, яка... в когорті шістдесятників тривалий час аж до оцього такого вибудовування, покладання цього шляху до незалежності, він творив, він відстоював свою позицію. І тут, в 89-му році, коли з'являється ця премія, його відзначають. Тобто це от якраз такий перший порух до того, щоб українська культура існувала. Якщо ми, наприклад, візьмемо 2000-ні роки, там більше йде на таке от... на той час сучасне мистецтво і люди, які вносили щось суто українське. Тому що коли було засилля російської культури в нашому інформаційному просторі, та сама Марія Бурмак, або там ми беремо Кость Москалець, вони буквально пропагували українське, повністю відмовившись від російських наратив і російської мови. Беремо 14-й рік, тобто там Святослав Вакарчук, якого багато хто вважав на той час прям рупором Революції Гідності, людина, яка виступала на сцені, на Майдані. Тобто ось такий момент. Зараз ми бачимо людей, які більше на міжнародну спільноту показують українську культуру. Це так само і Тімоті Снайдер, і навіть у 24-й рік ми беремо Тетяну Пилипчук, це директорка Харківського літмузею, одного з найбільших зараз в східних регіонах України, який займається такою популяризацією і сучасної культури, і якихось давніх історичних досліджень. Тобто це також такий збереження балансу цього такої слабожанської культури дуже класної. Тому це все історично підв'язано, і дуже важливо, щоб люди, які от зараз вперше чують про премію Стуса, дійсно відкрили, вбили в гуглі премію імені Василя Стуса і подивилися, хто її отримував. І це важливо знати цих людей насправді і розуміти, що вони зробили для української культури. Бо без них ми б зараз тут не сиділи, не було б радіокультура буквально, і не було б можливості вільно розповідати про те, хто такий Василь Стус, чому існує його премія і чому ми з вами маємо про нього пам'ятати.
1: Дуже стисло. От як змінювалися критерії і акценти, за якими журі дивляться на кандидатів от в розрізі оцих років?
3: Тут не можу сказати, бо над премією Стуса я працюю вперше. Тобто я тут розповідаю вам чисто такими очами ньюскула такого. Але те, що я помічаю, все-таки капітула адаптується під реалії сьогодення. Тобто ми не можемо казати про те, що премію Стуса отримає людина, яка просто популярна. Тут треба дивитися дійсно, що вона робить, для кого, чому. Дуже багато уваги привертається сам, навіть не те, що там вік, сфера діяльності, ще щось. Ми дивимося на те, наскільки ця людина для української культури зробила прямо такий вау-ефект і зробила щось, що раніше ніхто не робив. І от мені здається, що з кожним роком це все більше і більше якось так ціннісно підв'язується, тому що насправді без цього, мені здається, і премія Стуса не матиме сенсу, тому що ми маємо зважати на те, що люди роблять для того, щоб Україна далі існувала, от була в людей на слуху. Бо ми переємо все-таки багатьом культурам слов'янським через свідку скромність, певно, що ми такі, ну, от нас щось таке звичайне, а премія Стуса, вона розбивається таку невпевненість собі, каже, ми незвичайні, у нас є дуже багато крутих речей.
1: Не варто тут, як то кажуть, скромнічить не варто. Ну, це та той випадок. Да. Ну, і тут бачите, як ви згадали, що тут баланс і мистецького доробку, і громадянської позиції от в цих переможцях. Дякую вам за те, що прийшли особисто. Даша Шерстюк, комунікаційна менеджерка Українського пену. Друзі, говорили про премію Василя Стуса.
0: На часі. Культура. На Українському радіо. Українське радіо.
4: Четверта година.
0: Спільні новини на Українському радіо.
5: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. Цьому випуску повідомимо про таке. Росія атакувала Київ ракетами. Ситуація на ринку ліків є складною, але не критичною. Про це та інше далі докладніше. Серія вибухів пролунала у місті Києві, повідомили кореспонденти Суспільного. До цього повітряні сили Збройних сил України попереджали про рух балістики у бік столиці. Унаслідок російської атаки у Солом'янському районі фіксується падіння уламків на п'ятиповерховий житловий будинок. Також на інші локації пошкоджено триповерховий житловий будинок. У Дарницькому районі пошкоджено автомобіль унаслідок падіння уламків. Про це інформує Київська міська військова адміністрація у своєму телеграм-каналі. Наразі повітряна тривога триває у місті Києві, Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях. Росія розвиває нове покоління ударних безпілотників, які відрізняються вищою швидкістю, потужністю та автономністю. Восени та взимку Україна може зіткнутися з інтенсивнішими комбінованими атаками. Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив начальник головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко. За його словами, цитую, це вже щось середнє між реактивним дроном і крилатою ракетою. Вони можуть розвивати швидкість 500, 600, а іноді і до 700 кілометрів на годину, кінець цитати. Очільник ГУР також зазначив, що із падінням температури Росія традиційно нарощуватиме удари по енергетичній інфраструктурі України. Розвідка вже має інформацію про категорії цілей, які противник готується атакувати, та засоби, за допомогою яких планує здійснювати нові удари. Через атаки росіян на склади фармакологічних компаній ситуація на ринку ліків є складною, але не критичною, розповів Українському радіо доктор фармацевтичних наук професор Костянтин Косяченко. Від початку вересня Росія завдала удари по логістичному комплексу Біокон. Також повторної атаки зазнав склад Teva Ukraine. Однак проблем з ліками і медикаментами, на думку Костянтина Косяченка, не буде, але ціни можуть зрости.
6: 70% ліків в упаковках – це лікарські засоби українського виробництва. Не призведуть ці удари до дефіциту українських лікарських засобів. Але щодо доставки

0: Погода.
1: Сьогодні в Україні без опадів, вітер на правобережжі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, на лівобережжі північно-західний 5-10 метрів за секунду. В день синоптики прогнозують 20-25. Зараз у столиці України плюс 12, відносна вологість повітря 73%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Українське радіо.

0: Українське радіо. П'ята година.
1: Спільні новини на Українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. У Києві численні пожежі унаслідок російської атаки. Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора. Про це та інше далі докладніше. У Голосіївському районі Києва пожежа на території навчального закладу. Також попередньо заблоковані люди у житловому будинку. У Подільському та Дарницькому районах загоряння на нежитлових територіях. Про це у своєму телеграм-каналі написав мер столиці Віталій Кличко. Він також повідомив, що у Солом'янський район направлені медики і що росіяни атакували місто балістичними ракетами. Утім, щодо постраждалих інформації немає. Наразі повітряна тривога триває у місті Києві, Київській, Житомирській, Рівненський, Хмельницький, Вінницький, Черкаський, Кіровоградський, Чернігівський, Полтавський, Сумський, Харківський, Дніпропетровський, Миколаївський, Херсонський, Одеський, Запорізький, Донецький областях. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Це рішення він назвав політичним і наголосив, що прийняв його свідомо. Кравченко також додав, що його позиція щодо висунутих звинувачень не змінилася. Нагадаю, 4 вересня стало відомо, що у межах операції «Карфаген» Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснюють слідчі дії з викриття злочинної організації, яку за даними слідства очолює посадовець офісу генерального прокурора і учасник, яких пов'язують із кришуванням мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна.
1: Новини на Українському радіо.
2: 20 вересня включно в Україні діє спрощена державна програма, яка дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися із самовільного залишення частини з правом самостійно обрати новий підрозділ. Як розповів Суспільному прес-офіцер 100-ї механізованої бригади Сергій Хомінський, скористатися не можуть і військові, самовільне залишення частини яких зафіксовано до 12 червня цього року.
3: Спрощена програма повернення, вона не передбачає ані відвідання підрозділів ВСП, ані направлення в батальйон резерву. Не треба контактувати, до речі, з попереднім підрозділом. Для того, щоб нею скористатися, якщо на смартфоні встановлений застосунок «Армія Плюс», заходимо в розділ «Сервіси», заходимо в розділ «Рапорти», потім новий рапорт, повернення на службу після ЗЗЧ обираємо і в переліку підрозділів обираємо один з підрозділів. Можна повернутися в межах своєї структури.
2: В Україні до кінця наступного тижня пальне подорожчає ще на 3 гривні за літр, розповів в ефірі телеканалу «Новини Лайв» експерт паливного ринку, директор консалтингової фірми А95 Сергій Куйон. Зокрема, дизель, який зараз коштує майже 92 гривні за літр, може подорожчати до 95, а бензин А95 також додасть близько 3 гривень за літр. Подальший прогноз буде залежати від ситуації на світовому ринку.
4: Зрозуміло, це те, що ціни додадуть, я думаю, зараз ще 3 гривні.

Напрямки 3-8, на лівобережжі північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25 градусів, на Київщині без опадів. Температура 20-25, у Києві 21-23. І зараз у столиці температура 12 градусів, відносна вологість повітря 66%. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо.
1: Важливо знати.
2: Чому у деяких випадках ліки, які призначені лікарем, не діють? У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що деякі помилки під час приймання ліків здатні звести на нівець усе лікування. І ось декілька із них. Завжди уважно читайте інструкцію до лікарського засобу. Вона може містити застереження про вживання препарату із певними напоями та їжею. Наприклад, грейпфрутовий сік здатний знижувати або, навпаки, підвищувати абсорбцію деяких ліків. Якщо ви не впевнені щодо будь-яких взаємодій, проконсультуйтеся із фармацевтом в аптеці або із вашим лікарем. Дотримуйтеся умов зберігання, аби препарат не зіпсувався і не втратив своєї ефективності. Найневдаліше місце для аптечки – ванна кімната, для якої характерні підвищена вологість і нестабільна температура. Ліки слід вживати саме у тих дозах, які призначив лікар. Медичний фахівець визначає дозування, зважаючи на ваш вік, вагу, загальний стан або що. Не змінюйте його. Це може призвести до того, що ліки не подіють або ж спричинять побічні ефекти. Недотримання алгоритму вживання ліків призводить до неправильної концентрації препарату в організмі. Як результат, вони не діятимуть належним чином. Також важливо вживати препарат саме так, як зазначено в інструкції – перед їжею, під час їжі чи після, аби забезпечити його правильне всмоктування.
0: Сьогодні зранку – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8:08 в Україні. Ви зараз слухаєте Українське радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Сьогодні 8 вересня. І далі будемо говорити про те, чого чекати на осінньо-зимовий період в російсько-українській війні. Тому що, з одного боку, ми чули заяви лідера Росії Путіна, злочинця Путіна, про те, що він планує продовжувати війну і досягати так званих цілей спеціальної військової операції, як називає Путін російсько-українську війну. З іншого боку, ми бачили, що впродовж останніх днів все-таки були зусилля американців для того, щоб спробувати покласти край цій війні. Ми бачили візит Кушнєра і Віткофа спершу до Москви, а тоді до Києва. Ну і впродовж цих трьох днів мешканці столиці України, принаймні, мали можливість трішечки перепочити, але не минуло і доби, як Кушнєр і Вітков поїхали з Києва, як Росія продовжувала обстрілювати. Цієї ночі Київ був під обстрілами не тільки дронів, але так само і ракет, і навіть балістичних ракет. Просто зараз триває повітряна тривога в столиці України. Жовтий рівень небезпеки зараз в Києві, тож, друзі, перебувайте в укриттях. Ну і низка інших областей України теж під загрозою. Переконайтеся, що ви у безпечних місцях. Якщо що, то перебувайте в укриттях. Але ми поговоримо про те, які плани в Росії, які реальні плани в Росії, із військовим експертом, полковником запасу ВМС Збройних сил України Владиславом Селезньовим. Пане Владиславе, вітаю вас в етері Українського радіо.
4: Доброго ранку і вам, слава Україні.
3: Ну, героям слава. Хотілося б, пане Владиславе, якраз найперше почути вашу реакцію, ваш коментар на обстріли Києва, які цієї ночі вже були поновилися. Щойно американці полишили українську землю. Що це говорить про реальні плани Кремля?
4: Важка ніч. Чимало часу довелося перебувати в укритті. Був сам, закликаю киян та, в принципі, всіх мешканців нашої країни дотримуватись протоколів безпеки, пов'язаних з сигналом повітряної тривоги, бо, як бачимо, ворог не припиняє своєї терористичної діяльності із застосуванням не лише реактивних дронів, а й балістичних ракет. Минула ніч не є виключною. Я думаю, що все ж таки варто говорити з нашою аудиторією максимально відверто, щоб не було, ну, певних таких двозначності. Чому?

0: Тому що з одного боку кремлівський злочинець Путін заявляє про 3 доби повітряного перемир'я, а з іншого боку, в той самий час, коли в Москві перебували високі представники американського лідера Трампа, в українській столиці лунала тривога. Причому їх була тієї доби щонайменше 4, кожна найдовше за часом тривала понад 3 години, ще там 2-2,5 години. Тому очевидно, що Путін ніколи не тримається навіть взятих на себе зобов'язань, а бреше щоразу тільки но відкриває рота. Що стосується рефлексії на нічну атаку, то очевидно, що ворог продовжує атакувати в першу чергу мирне населення нашої країни. Бачив зведення від українського генерального штабу, в тому числі напевно службову інформацію, куди саме прилетіло. Там не йдеться про військові об'єкти чи об'єкти військової інфраструктури. Зруйновані житлові будинки, поцілені в приватну школу, зруйнована висотка, яка не добудована. Є інших ряд інших влучань, пов'язаних з руйнацією саме об'єктів цивільних, чи то соціокультурних, чи то звичайно житлового сектору. Тобто ворог свідомо йде на те, щоб створити атмосферу паніки, хаосу, щоб руйнувати наш сталий безпечний спосіб життя. Звісно, що чимало ворожих ракет, особливо що йдеться про крилаті ракети, не долетіли до визначених цілей, завдячуючи нашим силам оборони, в першу чергу повітряним силам, леву частину саме крилатих ракет вдалося збити. З балістикою складніше. Причини тому очевидно, нам бракує антибалістичних ракет, відповідно, бракує систем протиповітряної оборони сучасного гатунку, будь то Петріот чи то сам ті, бракує ракет до них. Тобто ми живемо в такій реальності, що цих ракет у нас обмаль, і я не думаю, що в осяжній перспективі ми отримуємо достатньо якихось ракет, щоб надійно захищати наш повітряний простір. Це пов'язано з певними фінансовими складочками, це пов'язано з тим, що тих ракет у світі не так багато, а кожна країна світу прагне забезпечити власну безпеку, не поспішаючи передавати все те, що тут зараз потрібно українцям. Звісно, що варіанти протидії процесам є. Як на мене, вони абсолютно очевидні. В першу чергу йдеться про превентивну діяльність, яка спрямована на руйнацію ворожого оборонно-промислового комплексу тих об'єктів, які дотичні.
1: До речі, пане Владиславе, тут хочеться, напевно, підкреслити якраз в цьому контексті, що впродовж літа, так, впродовж весни і впродовж літа, ми бачили, що Україна суттєво інтенсифікувала якраз удари в тил Росії. Ми маємо вже можливість системно завдавати ударів на дистанцію, на глибину понад 2000 метрів, понад 2000 кілометрів на території Росії, так що є досить суттєвим. Знаєте, вчора був День воєнної розвідки, так, хочемо якраз навздогін ще раз привітати всіх розвідників, але нашу увагу також привернуло інтерв'ю начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України, тобто ГУР України, Олега Іващенка, яке він дав «Укрінформу». Олег Іващенко, я нагадаю, на цій посаді від початку січня 2026 року, і це, напевно, одне із перших його таких розгорнутих інтерв'ю, яке він дав саме з нагоди Дня воєнної розвідки України. Ну і насправді низка тез є досить прикметними. Зокрема, пан Іващенко сказав про те, що Росія, вочевидь, все-таки матиме ресурси для того, щоб продовжувати війну не тільки от в 26-му році, який невдовзі добігає кінця, але також в 27-му і в 28-му роках. Тобто, попри те, що Україна завдає дошкульних і болючих ударів Росії по нафтопереробних комплексах, по їхньому судноплавству, в тому числі це заважає отримувати їм кошти від експорту не тільки енергоносіїв, але й зерна. Але попри це, все-таки запас міцності залишається в росіян. Тобто це означає, що щонайменше 27-28 рік ми ризикуємо провести і надалі у війні.
0: Віддаю належне сміливості генерала Іващенка робити такі заяви. Вони є певною мірою такими, що не відповідають тим тенденціям, які ми останній час чуємо в інформаційному просторі. А я нагадаю нашій аудиторії, часто густо ми чуємо від багатьох, зокрема світових лідерів, про те, що є абсолютно реальний шанс на те, що до кінця листопада може, ну, бодай, заморозитись російсько-українська війна. На превеликий жаль, динаміка на полі бою, наявність ресурсів у ворога не дозволяє бути в тому абсолютно переконаним. Буквально нещодавно з'явилася заява очільника Офісу президента генерала Кирила Будана про те, що найближче вікно можливості для виходу на мирний перемовний тряк – це середина 27-го року. І от ми почули дані від нинішнього очільника ГУРа про те, що ворог ресурсів буде аж до 28-го року. Не дивно, бо Російська Федерація продовжує торгувати корисними копалинами, надходять відповідні фінансові статки до російського бюджету, левову частину якого і спрямовується на забезпечення так званої спеціальної військової операції. Болісна інформація, але вона є абсолютно прагматичною та такою, що відповідає реаліям. А отже, нам треба готуватися. Готуватися до ведення стратегічної оборони, бо інших варіантів нам вижити в цьому буремному світі просто немає.
1: Ну, от прикметна ще заява, насправді, пролунала так само кілька днів тому від заступника керівника Офісу президента України Павло Паліса, реагуючи якраз на повідомлення стосовно планів Кремля на осінньо-зимову військову кампанію, воєнну кампанію, сказав про те, що російське політичне керівництво поставило окупаційним військам новий термін для встановлення повного контролю над Донецькою областю до кінця цього року, до кінця 26-го року. Тобто, фактично, в них залишається трохи більше 3.5 місяців, але при цьому, за його словами, російські військові вважають цей дедлайн нереалістичним і просять перенести його на 31 березня 27-го року, тобто додатково ще мати собі 3 місяці. В цілому він підкреслив, що вже понад 15 разів переносили дедлайни росіяни щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області, тобто щодо повного загарбання Донецької області. Що стосується їхніх поточних планів, ну, багато разів, от 15 разів уже українські збройні сили зривали плани росіян. Яка зараз ситуація на території Донеччини, на лінії фронту?
0: Та ситуація залишається складною, вона динамічна, але частина бойових зіткнень, які щодоби фіксуються українським генеральним штабом, припадає саме на цей напрямок. Ворог не полишає надії реалізувати свій першоначальний задум. Неодноразово в ефірі українського радіо ми про це говорили. Я маю на увазі спроба синхронізовано атакувати наших захисників, які боронять Слав'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку, атакуючи їх, ну, фактично з трьох напрямків. З Ліманського, з району Час-Яра і, відповідно, з півдня, з району Покровсько-Верноградської міської агломерації. Десь ворогу частково вдалося створити ті самі ударні плацдарми, і ворог зараз там активно атакує. Десь у ворога справа набагато геть гірше. Я маю на увазі Ліманський напрямок, адже там ворог зазнає втрат. І незважаючи на те, що Путін розповідає про те, що російська армія взяла під контроль, де-факто нібито окупувала ряд населених пунктів, зокрема Святогорськ, це не відповідає дійсності жодним чином. Російська армія не контролює, зокрема, район Святогорської лаври. І свідчення тому є нещодавній запис звернення від командувача 3-м армійським корпусом генерала Андрія Білецького. Звісно, що російська пропаганда в такий спосіб намагається переконати ключових акторів світової політики про те, що російська армія має неабиякі успіхи на полі бою, і вона доб'ється визначених результатів або силою дипломатії, або силою російської зброї. Але ж ми ж маємо бути абсолютно прагматичними в контексті можливості російської армії. Той самий згаданий вами генерал Паліса сказав, да, російська армія може захопити всю територію Донеччини, але на це їй знадобиться щонайменше 1.5 роки, а рівень втрат ворогу лише під час цієї операції зросте до позначки плюс 300 тисяч вбитими та кілька сот тисяч покаліченими російських військовослужбовців. Чимала ціна, як на мене, якщо йдеться про ті 20% території Донеччини, яка перебуває під контролем нашої армії.
1: Ну, якраз стосовно ціни для росіян, хотів я надалі поговорити, тому що от ми сьогодні чули, в тому числі і в випуску новин в етері Українського радіо 15 хвилин тому, про те, що за останню добу понад 1400 росіян було виведено з ладу, тобто це вбиті і важко поранені. Загалом, знову ж таки, повертаючись до інтерв'ю Олега Іващенка, начальника ГУР, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, впродовж останніх місяців Україна щоденно якраз виводить із ладу від 1200 до 1400, подеколи навіть 1500 росіян. Тобто вони або гинуть, або ж отримують, дістають дуже важкі поранення, які виводять їх або цілковито з ладу, або на тривалий термін. Так от, відповідно, це все вже сягає 40 тисяч на місяць. І тут якраз постає питання щодо можливостей для Росії компенсувати ці втрати. Росіяни роблять ставку на приховану мобілізацію, але також на укладення контрактів і, що важливо, також на залучення іноземців. Знову ж таки, очільник розвідки говорить про те, що спостерігається наявність, присутність в якраз ворожих силах ворога представників близько 40 країн. Так, це і Латинська Америка, це і Африка, це і Азія. В тому числі вони потрапляють до полону. Так от, які можливості росіян щодо того, аби суттєво посилити своє угруповання? Адже для того, щоб просуватися, так, зараз фронт значною мірою стоїть на місці, так, і для того, щоб просуватися, росіянам ну недостатньо просто компенсувати втрати, їм потрібно посилювати угруповання. Вони будуть вдаватися після виборів до Державної Думи до мобілізації, до активнішої мобілізації, чи все-таки десь ту саму стратегію, тієї самої стратегії будуть дотримуватися, яку зараз вони витримують.
0: А, пане Сергію, ви навіть не уявляєте, яка кількість військових експертів, аналітиків, глядачів мріють дізнатися про реальні плани Кремля. З одного боку, на підтримку тези, що Путін може оголосити після єдиного дня голосування в 20-х числах вересня наступний указ про часткову мобілізацію, свідчить ну певна така історична ретроспектива. Адже в 22-му році відбувався такий самий електоральний цикл, вибори, а потім часткова мобілізація, яка поставила до лав російської армії близько 450 тисяч російських так званих чмобиків. Чи станеться цього разу така опція? Важко зараз прогнозувати, бо надто багато чинників впливає на остаточне рішення кремлівців. Бо з одного боку, особовий склад на фронті потрібен. Нинішнє групування 720 тисяч російських окупантів не вирішують весь комплекс завдань, які стоять перед російською армією в рамках так званої спеціальної військової операції. А з іншого боку, це неймовірне навантаження на російську економіку та й на російське суспільство, яке не так то тепло сприймає ті процеси, які відбуваються в рамках російсько-української війни. Тому я думаю, що рішення буде ухвалюватись. Можливо, вона буде певною мірою таким комбінованим та гібридним, але в будь-якому разі ми маємо розуміти. Те, що Путін готовий йти на поступки, це факт. Те, що генерал Іващенко підтверджує той факт, що у росіян є ресурси для ведення активних бойових дій щонайменше до 28-го року, це так само є даність. Тож нам треба своє робити. Працювати над тим, щоб посилювати наше військо, щоб посилювати нашу країну, яка перебуває де-факто в стратегічній обороні. І тут мають, як на мене, працювати три ключових чинники. Чинник перший – навчений, всебічно забезпечений та мотивований український воїн, який захищає передові рубежі та позиції, виконує інші завдання. Другий чинник – це належним чином побудовані та облаштовані фортифікаційні споруди, бо вони реально зупиняють просування ворожих сил. І третій чинник – це дронові системи. Вони докорінно змінили ситуацію на полі бою. Ми точно не пасемо задній в цій компоненті, але війна гнучка, адаптивна, вона змінюється, відбувається постійний апгрейд. Тож нам є над чим працювати, щоб постійно покращувати ті самі дронові системи. Не лише для нашого захисту, а й для певних примітивних дій, в спрямованих на руйнацію ворожого наступального потенціалу.
1: Ну, ми так само розуміємо, що Путін вже, напевно, не перший рік, а буде, особливо в зимовий період, робити ставку на те, щоб зламати тил. Так, тобто йому не вдається зламати фронт, стоять Збройні Сили України, утримують Донеччину, Луганщину, Запоріжжя, Херсонщину, але Путін, знову ж таки, прагнутиме повалити цивільну ділянку, цивільну частину нашого суспільства, тобто мається на увазі завдавати нищівних ударів по енергетиці, знову виводити з ладу не тільки систему опалення, але й водопостачання, каналізації. То, що за цих умов, як на ваш погляд, нам потрібно підготуватися до осіннього і зимового періоду, щоб, знову ж таки, не тільки фронт, але і тил вистояв і не здригнулося суспільство?
0: Ключове – це нам треба належним чином підготуватися. Кожен інфраструктурний об'єкт має таке поняття, як живучість. Тобто захист його за допомогою, в тому числі, додаткового спадкування та обладнання від прямого впливу російських дронів та російських ракет. І якщо протидіяти російській балістиці, яка може поцілити прямим влучанням, ця історія достатньо складна. А от ефективно протистояти ворожим дронам, зокрема реактивним дроном-ракетам, це цілком нам по силам. Наскільки мені відомо, визначені установи, організації, міністерства та відомства тут зараз працюють над тим, щоб захистити ключові елементи нашої енергетики, системи, наші ключові інфраструктурні елементи, бо від того залежить сталість функціонування не лише української економіки, а й українського суспільства. Непросте завдання, але ми маємо неабиякий досвід, чимало буремних зим в рамках повномасштабного російського вторгнення ми вже пережили. Думаю, що той досвід, який ми накопичили, розуміння тенденцій, і способів, як ворог буде намагатися зруйнувати нашу енергетику, зокрема, є розуміння, що треба робити, щоб захистити, максимально захистити ці наші вразливі об'єкти. І знову ж таки, ну, певною мірою, зняти обмеження на дзеркальні дії української армії щодо відповідних об'єктів на території Російської Федерації, ударів по цих об'єктах. Думаю, що для росіян точно ця зима буде, ну, певно, таким неприємним сюрпризом. Бо ми маємо негативний, але тим не менш досвід перебування під впливом ворожих сил на нашу енергетику, зокрема. Чи мають росіяни такий досвід? Ну, за виключенням декількох прикордонних регіонів Російської Федерації – ні. Тому ж побачимо, чи витримує російська економіка, російська влада таке собі навантаження в рамках надзвичайно складної, але дуже важливої протидії, якщо йдеться про примус ворогу для виходу на певний перемовний трек.
1: Ну і тут треба нагадати так, що ми зараз увійшли вже в п'яту осінь за часи повномасштабної війни, і попереду, відповідно, п'ята зима, п'ять весен і п'ять літ вже так само позаду, тому що 4,5 роки триває вже повномасштабна війна, ну загалом війна триває 12,5 років від лютого 14-го року, теж про це не забуваємо. Ну але в будь-якому разі досвід справді є, головне, щоб використовувати і правильно навчатися на тих уроках, які нам дає історія. Що ж, я дуже вам дякую за ранковий ефір, пане Владиславе. Спасибі за участь в нашій програмі. Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник запасу ВМС Збройних сил України. Друзі, був із нами на зв'язку. Ви слухаєте Українське радіо. За кільканадцять секунд випуск новин.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович. За режисерським пультом Оксана Столярчук. Про головне коротко. Балістична нічна атака на Київ. Є загиблі і поранені, пожежі і руйнування. З подробицями з одного з районів столиці, що зазнав ударів, кореспондент Суспільного. У Святогірську на Донеччині, який перебуває під контролем збройних сил, триває евакуація людей. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у різних областях, зокрема в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій. Будьте обережні. Київ уночі зазнав масованої атаки. Нині відомо про двох загиблих і 10 поранених. 5 людей перебуває у лікарнях, двоє з них у тяжкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко. Руйнування і пожежі зафіксовано у 5 районах міста. В Голосіївському районі столиці працює кореспондент Суспільного Нікіта Галка. Колего, вітаю. Які подробиці маєш?
2: Олего, мої вітання і доброго ранку усім слухачам Українського радіо. Працюю нині у Голосіївському районі міста Києва, де внаслідок нічної російської атаки пошкоджено одне із підприємств. На цьому підприємстві, чи то це було складське приміщення, зрозуміти важко, зберігалися, зокрема, сонячні панелі та електрообладнання, яке вигоріло ущент. Також пошкоджено внаслідок атаки 3 будівлі на території цього підприємства, чи то складу, 2 двоповерхові та 1 одноповерхова. Нині на місці працюють рятувальники, вони продовжують проливати конструкції. Ще частково є на території задимлення. Ліквідація триває, ми будемо більше повідомляти в наступних випусках.
1: Дякую, Нікіто. Нікіта Галка розповів про наслідки масованої ракетної атаки на столицю, зокрема у Голосіївському районі. Як він сказав, удар перейшовся по території підприємства, складу сонячних панелей та обладнання. Там зруйновані та вщент згоріли 3 будівлі. Ну і за останніми даними КМВА, в Шевченківському районі внаслідок російської атаки виникло загоряння складського приміщення. На підконтрольній Україні частині Донеччини досі залишається 91 тисяча людей, і серед них 4368 дітей. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, з наближених до фронту населених пунктів за добу вдалося евакуювати 849 людей, зокрема 120 дітей. Філашкін додав, що у Святогірську, який перебуває під контролем Збройних сил, триває евакуація людей.
3: Зараз в громаді знаходиться 1081 людина. Обстановка складна, але там знаходяться люди, там працюють декілька крамничок. Евакуація триває, ми людей умовляємо, щоб вони виїжджали. Працюємо в цьому напрямку як органи влади, так і підрозділи ДСНС, підрозділи поліції, благодійні організації. Люди в громаді є, громада під контролем України, повторюсь, але ми з людьми працюємо для того, щоб зберегти їх життя.
1: Ну і водночас керівник Донецької обласної військової адміністрації наголосив на тому, що залишатися в області небезпечно і вкотре закликав мешканців евакуюватися. Дрони уразили російські гелікоптери Мі-35 та Мі-8 на аеродромі Таганрог Центральний в Ростовській області Росії. Про це свідчать супутникові знімки, які оприлюднили аналітики в телеграм-каналі Absolutely Reliable. Удару по аеродрому було завдано в ніч проти 7 вересня. Він розташований приблизно за 40 кілометрів від державного кордону з Україною. Авіабазу активно використовує російська армія. На її території працює 325-й авіаремонт. Ремонтний завод, який займається ремонтом транспортних літаків та агрегатів для Іл-76.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
4: Погода.
1: Сьогодні в Україні без опадів. Вітер на правобережжі змінних напрямків 3-8, а на лівобережжі північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 20-25 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура 20-25 градусів. У Києві 21-23. І зараз у столиці температура 13 градусів. Відносна вологість повітря 63%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
4: Реклама.
5: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
6: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Мамо, стільки зірочок!
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
7: Соціальна реклама. Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, ви слухаєте Українське радіо, 8:37 в Україні. Сьогодні 8 вересня, в студії працює Сергій Стуканов. І далі ми поговоримо про таке явище, як кол-центри, про що ми поговоримо із перспективи, напевно, яку ми станом на зараз, ну, в українському медіа, напевно, що не дуже часто порушували. Ясна річ, що ми чимало говорили про саме слідство, про операцію «Карфаген», про причетних осіб, про схему. Зокрема, ми знаємо про те, що якраз розслідування НАБУ і САП призвели до того, що є чимало даних про організовану злочинність, яку, імовірно, прикривав Офіс Генерального прокурора, принаймні, частина працівників. Ну і от якраз на тлі розслідування НАБУ і САП ми знаємо також, що напередодні ввечері Руслан Кравченко, генеральний прокурор, подав заяву про відставку з цієї посади. Ми, звичайно, будемо відстежувати цей аспект цієї теми. Так само в ефірі Українського радіо ми чимало обговорювали економічну складову, наскільки кол-центри, а це досить поширене явище, досить суттєве явище, наскільки воно впливало на економіку. А сьогодні ми все-таки хочемо поговорити, напевно, про людський вимір, адже якщо так усвідомити, якщо так подумати, то випливає із всього, що десятки тисяч людей, і то переважно молодих людей, виявилися готовими працювати в завідомо незаконній, в завідомо злочинній сфері. Так? Тобто, де ти розумієш, що ти сидиш на телефоні, де ти спілкуєшся з людьми, де на іншому кінці дроту громадяни, часто громадяни твоєї ж країни. Так? Ясна річ, що кол-центри орієнтовані в тому числі і працювати із закордоном, але часто це і українці, і ти свідомо їх ошукуєш, свідомо їх обманюєш. Чому так стало можливим в нашій країні? Ми поговоримо із завідувачкою відділу поведінкової економіки Інституту демографії та дослідження якості життя Національної академії наук України Людмила Черенько із нами на зв'язку. Пані Людмило, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Добрий ранок.
1: Доброго ранку. І я хочу також долучити до розмови наших слухачів і слухачок, які цього ранку не долучилися до прослуховування Українського радіо. 097-107-107-9. Це, друзі, наш студійний вайбер. Ну, коли йдеться про досить таку суттєву категорію, досить суттєву кількісну категорію, десятки тисяч людей, залучені в роботу кол-центрів, то не виключено, що серед тих, хто зараз нас чує, мають вони також і тих знайомих або ж, я не знаю, приятелів, які були долучені до цієї сфери. Тому поділіться досвідом, чи ви знаєте таких знайомих. Розкажіть, чому вони пішли працювати в таку сферу, попри те, що розуміли, що це незаконно. Пані Людмило, ну от ми станом на зараз маємо певні дані. Це і дані, скажімо, наших правоохоронних органів, це так само і медіа, це так само і різні аналітичні центри. От ми маємо принаймні цифру 60 тисяч українців. От, наприклад, за даними глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності, звіт за квітень 26-го року, і от вони подають такі дані, що на той момент в Україні майже 60 тисяч українців працювали ось в таких офісах, в кол-центрах. Кожен такий кол-центр міг мати 100-200 працівників, які настало на щоденній основі, приходячи до офісу, сідали на телефони і, відповідно, прагнули ошукати людей. Ну, найперше хочеться все-таки запитати, ну, наскільки люди, які там працюють, так усвідомлюють, що вони діють незаконно, що вони діють аморально і з юридичної точки зору навіть злочинно?
2: Ну, частина людей, звичайно, не усвідомлюють. Частина людей, можливо, навіть на початку, на першому етапі працевлаштування, можливо, навіть не розуміють, що, ну, якою діяльністю займається ця установа, там, скажімо, ця фірма. І, звичайно, такий відсоток людей є. Є люди, яким дійсно, ну, скажімо так, для яких моральні речі не мають першочергового значення. Це може бути або якась дуже серйозна фінансова скрута, або скажімо так, настільки складні сімейні обставини, що людині терміново потрібні кошти. Ну, і взагалі, може, ви знаєте, що багато людей з залежністю, які потребують фінансів для певних цілей. Тому причин може бути дуже багато, чому занижена, скажімо так, оця моральна планка, яка мала б, ну, утримувати від такої роботи. Але, ну, треба сказати, що взагалі в Україні, на жаль, це ще було до повномасштабної війни, і навіть до 14-го року, до війни, фіксувалося досить високий рівень толерантності до різних, скажімо так, незаконних або напівзаконних дій, звичайно, не такого не гостро кримінального характеру, але і в першу чергу це, звичайно, йшло про різні, скажімо так, корупційні компоненти, що люди, наприклад, коли питали потенційних отримувачів соціальної допомоги, чи змогли б ви дати, скажімо так, хабар, тобто вступити в чисте шахрайство, да, заради отримання соціальної допомоги, щоб до вас потім не було претензій, то досить, ну, великий відсоток казав, що да, ну, не такий великий, да, відсотків 10 казали, що да. Причому, ну, більше всього дивує, що вони відверто про це відповідали, розумієте? Тобто люди навіть не соромились того, що вони, ну, на це погодились, скажімо так.
1: Ви знаєте, у нас, коли йдеться про корупцію, пані Людмило, так, то ми часто уявляємо, що це там десь в кабінетах вона прихована, особливо, якщо йдеться про топ-корупцію, і це, в принципі, правда є. Так, і якраз розслідування НАБУ і САП зараз, можливо, нам і прочиняє певні зачинені двері, за якими якраз корупція і розгорталася, але з іншого боку, ну, наприклад, коли ми говоримо про масовий рівень, то не потрібно забувати, у нас вже 7 років немає виборів, так, але згадаємо, коли раніше у нас проходили вибори, так, президентські чи парламентські, то ми так само стикалися із того, що певна частина громадян була ладна продавати свій голос, так, тобто за гроші ставити галочку навпроти певного кандидата чи навпроти певної партії. Тобто...
2: Ну, це тут ще можливо фактор такої політичної пасивності, да, або зневіри, що щось можна змінити, скажімо так, в політичній сфері. Тобто тут примішується іще й інший фактор.
1: Так, але все-таки от ви демограф, так? І хотілося б якраз так само почути вашу думку стосовно портрету соціального і, можливо, психологічного портрету працівника такого нелегального, незаконного офісу. Я тут хочу послатися на досить цікаву статтю, яку вчора Володимир Фомічов, журналіст «Української правди», написав. Він якраз поспілкувався, в тому числі, із очільником одного із таких офісів в лапках, тобто кол-центрів, поспілкувався анонімно, і той досить детально розповів якраз про внутрішню кухню, про те, як організована робота, про те, що є рядові додзвонювачі, які якраз дзвонять там по різних номерах і прагнуть зав'язати спілкування. Потім, якщо вдається на гачок спіймати людину, вона там лякається або що, ну, тому що їй розповідають про те, що там кредит на неї повісили або що, тоді передається слуха іншому оператору, який вже в досить жорсткий спосіб тисне і якраз встановлюючи дедлайни, потрібно швидко зробити те, переказати гроші туди, ну от виманюють кошти. А так от, він каже про те, що в такому офісі, ну, ключовий кістяк складають молоді люди 18-25 років, а подеколи навіть і підлітки, починаючи з 16-річного віку. Звичайно, що є і досвідченіші там шахраї віком 30-40 років, але переважно це молодь до 25 років, і отримують вони там зарплати, які в 2-3 рази насправді є більшими, аніж, наприклад, люди могли би отримувати в тих самих офісах на легальній роботі. Тобто це дохід від $1000 на місяць, але якщо ти ефективно працюєш, якраз маєш певні бонуси, то до 3000 цілком ця нижня ланка може заробляти. Тож, про соціальний і психологічний портрет людини, яка... Угу. Ну, я сам, насправді, стикався з таким, так? Тобто, дзвонили, значить, люди, голос, це була молода дівчина, ну, неодноразово.
2: Ну, я думаю, що всі стикались.
1: Так, і вона тобі розповідає, що вона там від такого банку, і починає тобі намагатися, значить, якісь дії тобі спонукати до якихось дій. Тож, ну, що це за люди, соціальний і психологічний портрет, будь ласка, можете описати?
2: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про молодих людей віком від 18 до 25 років, то це покоління, ну, скажімо так, так зване покоління зумерів. Вони дуже відрізняються, їх психологічний портрет суттєво відрізняється від людей старших поколінь, і, скажімо, їх поведінка, наприклад, на ринку праці, да, вони себе ще повністю не проявили. Вони тільки виходять на ринок праці, тільки, скажімо так, виходять в активне таке життя, і дослідження, які б могли повністю пояснити їх мотиви, чому саме такий вибір вони роблять. Такі дослідження ще досить фрагментарні, але всі сходяться до думки, що це абсолютно інше покоління, яке дійсно, ну, керується досить незрозумілими для нас, людей старших вікових груп, мотивами. Я не можу сказати, що в них занижені якісь моральні планки. Ні, це не так. Вони, може, по-іншому до всього ставляться і мислять по-іншому. Можливо, їх саме приваблює оця можливість заробітку, ну, такого, скажімо, першого заробітку суттєвого, щоб дати старт в майбутнє. І це, ну, скажімо, відсутність життєвого досвіду і можливість заробітків, от такі. Але мені здається, це досить тимчасовий етап. Це просто як поширення фінансових пірамід в свій час, да, це певна хвиля, яка все-таки буде сходити на нівець, і те, що там опинилися, ну, в основному люди 18-25, в першу чергу пов'язано з тим, що вони хочуть, ну, от реалізувати себе в плані вищих заробітків. І нехтують певними іншими деталями, намагаються, скоріше за все, не думати про це, не заглиблюватися, скажімо так.
1: Ну, от, до речі, Володимир Фомічов, журналіст «Української правди», в тому числі і з психологом поспілкувався, із психоаналітиком, ну, той каже про те, що такі люди прагнуть домовитися із власним сумлінням, тобто вибудовують різноманітні такі багаторівневі схеми, чи самовиправдання, пояснення, чому вони цим займаються. Ну, здебільшого це якраз зводиться до того, що світ несправедливий, світ, він є, в принципі, брудним, так, ну, і, зрештою, як інакше тут можна прожити, якщо не в такий спосіб даватися? Ну, мовляв, так, обставини так складаються.
2: Ну, так. Ну, є ще, розумієте, лібертаріанство, яке може теж, ну, скажімо, це покоління, якому буде слідувати, яке каже, що людина, ну, скажімо, сама відповідає за свої вчинки, за свої рішення. І якщо, ну, вона дозволила комусь себе обдурити, да, там, обдурювали ж людей завжди, не лише кол-центри. Різні схеми шахрайства в суспільних прошарках. І якщо людина дала себе обдурити, так, то значить так і повинно було бути. Ну, тобто тут може бути різна мотивація.
1: Я думаю, що тут потрібно також говорити про те, що, зрештою, саме існування, так, таких незаконних офісів чи незаконних кол-центрів, які, як ми побачили, імовірно, так, я зараз не можу, звичайно, казати достеменно, бо я не є судом, так, але імовірно, в тому числі, прикривалися і офісом генпрокурора, ну, принаймні, частиною працівників, так, то саме існування таких кол-центрів, воно, відповідно, стає середовищем, де можуть люди працювати. Тобто тут потрібно, звичайно, передусім змінювати соціальне середовище, щоб унеможливити загалом появу таких незаконних офісів. Ну, і тут дивіться.
2: Ну, да, Тут дуже важливий момент, я хотіла наголосити. Кримінальна складова, розумієте, є схеми. Ми знаємо ці всякі спа-повідомлення, спа-дзвінки, да? Де намагаються споживача до чогось схилити, але це незаконне. Розумієте? Тут важлива межа. І люди, які працюють в цих кол-центрах, можливо, навіть не усвідомлюють, що вони за межою, да? що це саме дія цього кол-центру переходить в межу, і це вже кримінальна сфера.
1: Ну,
2: розумієте, і тут ще важливо.
1: Якраз президент, до речі, і вніс законопроєкти, які стосуються цієї сфери, і там в тому числі посилюється відповідальність не тільки організаторів таких схем, так, але і безпосередньо учасників на низькій ланці. Ви знаєте, я би тут хотів ще торкнутися питання повернення, наприклад, людей, які попрацювали певний час, можливо, і тривалий час, можливо, це тривало не тільки місяці, але і роки, так, попрацювали от в такій сфері, де вони отримують легкі кошти, так, ну, досить великі кошти порівняно із працівниками там звичайних офісів, і при цьому, ну, стирається моральна межа, так, ну, я можу шукати людину, ну, нічого страшного, так, чи можливо повернення, наприклад, цих людей в легальну сферу на менші зарплати, але з моральним, сказати, дотриманням певних моральних рамок?
2: Ви знаєте, ну, мені важко сказати, можливо, це психологічна більше проблема, наскільки можливо, на якомусь етапі вимушене знецінення моральної компоненти, наскільки воно згубне для людини в майбутньому, чи зможе вона по-іншому до всього ставитися і повернутися, скажімо так, в такі етичні рамки, те, що в суспільстві, ну, все-таки прийнято вважати моральним.
1: Чи здатна державна соціальна політика, ну, наприклад, перехопити цих людей, якісь програми перекваліфікації або підтримка молодіжної зайнятості, можливо?
2: Ви знаєте, програм дуже багато насправді. Інша справа, наскільки вони ефективні, наскільки вони дієві і привабливі для різних категорій людей. Якщо молоді люди активні, шукають швидкого заробітку, звичайно, це не для них. Центри зайнятості в основному опікуються людьми, які, ну, якимсь чином не затребувані на ринку праці, да, з різних причин там. Це може бути вікові категорії, яким важко знайти роботу, але дійсно потрібна перекваліфікація такій людині, і там складні життєві обставини і так далі. Молоді активні, вони рідко звертаються до державних програм. Це в цьому їх особливість.
1: У нас залишається буквально 40 секунд, щоб підбити підсумки розмови, пані Людмило. Тож, ну, загалом, який ви для себе висновок робите із цих фактів, які зараз відкриваються, із теми, яку ми обговорюємо? 30 секунд є.
2: Ну, звичайно, дуже шкода, що це є, але це є в будь-якому суспільстві, особливо в суспільстві, яке перебуває в стані такої війни, коли дійсно, ну, стираються деякі межі добра і зла, скажімо так, на жаль. І я сподіваюся, що ми це зможемо подолати, принаймні, якщо тренд провести в минуле, то ми вже...
1: І відновити межу добра і зла, так? Пані Людмило, дякуємо за розмову. Людмила Черенько була із нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Реклама.
3: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
4: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
5: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
4: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
3: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 00 13. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
7: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає «Мідл Страйк Дрон». І він полетить на південь.
8: Ой, летіли дикі гуси.
7: Перший ОШП.
6: Соціальна реклама.
9: Важливо знати.
10: Серед наслідків ворожих обстрілів, зокрема, і понівечені та вигорілі вщент автомобілі. Коли авто перетворюється на купу металобрухту, постає питання, що із ним робити далі? Вивезти чи залишити у дворі? І чи існують юридичні механізми для оформлення такої втрати? Передусім, варто пам'ятати, навіть якщо ваш автомобіль повністю знищений або більше не придатний для жодної експлуатації, він однаково залишається зареєстрованим за вами в державних базах. Щоб юридично попрощатися із машиною, існує процедура вибракування. Це офіційне зняття із державної реєстрації транспортного засобу, який більше ніколи не виїде на дорогу. Для громадян, чиє майно було пошкоджене або знищене внаслідок ворожих російських обстрілів, ця послуга безоплатна. Головний сервісний центр МВС максимально спростив цей процес для постраждалих. Мобільні сервісні центри часто працюють безпосередньо на місцях обстрілів. У них можна не лише здійснити вибракування, а й відновити втрачене посвідчення водія чи свідоцтво про реєстрацію, а також отримати консультацію фахівців. Отже, із чого слід починати? Зверніться до органів судового розслідування, наприклад, до поліції чи СБУ. Вам необхідно отримати документ, який офіційно підтверджує ваш статус потерпілої особи внаслідок збройної агресії. Із цим документом ви можете звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС, незалежно від місця вашої реєстрації, або до мобільного центру. Якщо ви обираєте стаціонарний центр, то варто заздалегідь записатися через систему «Електронний запис» або через термінал в самому приміщенні. Підготуйте пакет документів. Вам знадобляться паспорт або ID-картка із витягом про місце проживання, ідентифікаційний код, свідоцтво про реєстрацію авто і номерні знаки. Якщо ж документи або номери згоріли разом із машиною чи були украдені, не панікуйте. У такому разі вам потрібно надати постанову або довідку із поліції про порушення кримінальної справи або відмову в її порушенні за фактом втрати цих документів. Послуга надається швидко, упродовж одного робочого дня після подання паперів. Однак є два важливих нюанси, на які варто звернути увагу. По-перше, пам'ятайте, що вибракування – це остаточно. Після завершення процедури відновити державну реєстрацію цього автомобіля буде неможливо. А по-друге, ви не зможете списати авто, якщо на нього накладені будь-які юридичні обтяження. Наприклад, воно перебуває під арештом або у заставі.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Протиповітряна оборона знешкодила 175 цілей, а зокрема дві балістичні ракети, якими вночі атакувала Росія. Вночі військо РФ завдало удару по ринку у передмісті Одеси. Є поранений. Про це та інше далі детально. А зараз діє тривога у низці областей, зокрема жовтий рівень тривоги на Київщині та у місті Києва, також Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях, а також в Запорізькій, Донецькій, червоний рівень в окремих районах на Харківщині, Дніпропетровщині та в Чернігівській області. Будьте обережні. Вночі росіяни застосували для атаки протикорабельні ракети «Онікс», балістичні ракети «Іскандер» МС-400 КН-23, 32 крилаті ракети Х-101 та 166 БПЛА типу «Шахет», більше половини з яких реактивні, та дрони-імітатори типу «Пародія». Основні напрямки удару – Одещина, Київщина, інформують повітряні сили у Фейсбуці. За їхніми даними, бійці протиповітряної оборони знешкодили 175 цілей, дві балістичні ракети «Іскандер», 31 крилату ракету Х-101 і 142 ворожі БПЛА. Зафіксовано влучання ракет та ударних дронів противника на 29 локаціях. Уламки впали в 9 місцях. Вночі російські окупанти завдали удару по ринку у передмісті Одеси. Про це інформує обласна військова адміністрація. Пошкоджено торговельні павільйони. В результаті атаки постраждав 58-річний охоронець. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу. Також Дніпропетровщина зазнала російської атаки вночі. Там є поранений. Про це написав голова обласної адміністрації Олександр Ганжа у Фейсбуці. Майже 20 разів росіяни атакували 4 райони Дніпропетровщини безпілотниками і артилерією. В Нікопольському та Синельниківському районі сталися пожежі. На Криворіжжі понівечено адмінбудівлю. Постраждала 29-річна жінка. Буде лікуватися амбулаторно. Також у Павлоградському районі пошкоджено агропідприємство. Європейська комісія схвалила заявку України на закупівлю ракет до систем ППО «Петріот» за кошти 90 мільярдної позики. Про це Суспільному повідомив посадовець Євросоюзу. 3 вересня стало відомо, що Україна подала запит на закупівлю ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» у межах програми «Ukraine Support Loan». У Європейській комісії заявили, що працюють над його погодженням у максимально стислі строки. Суспільне повідомляло, що Україна просить понад 2 мільярди євро на закупівлю таких ракет. Скільки ракет можна придбати за ці кошти та чи вистачить їх для проходження зими, розповів в ефірі Суспільного офіцер ЗСУ, воєнний оглядач Андрій Ткачук.
2: Ракет нам потрібно багато. Ціна на сьогоднішній день, знову ж таки, не є достеменно зрозуміла, за які різні вартості для різних країн. Хай там базово внутрішньо.
1: Ткачук.
2: Ракет нам потрібно багато. Ціна на сьогоднішній день, знову ж таки, не є достеменно зрозуміла, за які різні вартості для різних країн. Хай там базова внутрішня ціна для армії Сполучених Штатів.

0: цих ракет, і безумовно вони не можуть зараз всі 100% виготовлення продукції надавати тільки Україні, тому що потрібно захищати військові американські бази в Перській затоці, які Іран постійно знищує. Американці покидають свої військові бази в регіоні Перській затоці, тому що не можуть забезпечити їх протиракетний захист від іранських ракет балістичних і цих шахедів своїх. Ну і Ізраїль закуповує, країни-члени НАТО закуповують, Південна Корея закуповує, Японія має навіть завод по виготовленню цих ракет ПАК-3, але не може їх виготовити в належній кількості, вона мала виготовити за рік понад 60 штук всього-навсього, тобто по одній ракеті в тиждень. Уявіть собі виробничі потужності з японським арсеналом і потужністю, а виготовили тільки половину, тому що Боїнг не надав їм головки самонаведення. От в цьому всі проблеми.
1: Пане Юрію, а в чому проблема? Нестача робочої сили, надто малі потужності виробничі, чи справді складна логістика збору у всіх комплектуючих до ракет? Бо ж бачимо, що гроші виділяють. От, наприклад, Європейська комісія схвалила заявку України на закупівлю ракет до систем ППО «Патріот» за кошти 90 мільярдної позики. Щойно надійшло повідомлення, що Британія виділяє нам 100 мільйонів британських
0: фунтів,
1: так, на зимовий пакет ППО для України, зокрема, і ракети «Петріот». І це рішення ухвалили після візитів прем'єр-міністра оборони Британії до Києва. Тобто гроші є. Чого не вистачає? Потужностей виробничих, рук робочих, чого?
0: Відповідаю. Справа не в грошах, безумовно. Тепер вже в Україні інша проблема з'явилася. Є гроші, нема що на них купити, на жаль. Справа в тому, що завод-виробник виготовляв до сьогоднішнього дня. Це безпечність самих Сполучених Штатів Америки, обох адміністрацій, попередньої і сьогоднішньої, які просто недооцінили. Ну, попередню звинувачити не можна, тому що попередня не воювала проти Ірану. І вона не витратила 2/3 свого арсеналу. Адміністрація Трампа за 6 місяців оцієї авантюри з лютого місяця по серпень, вже вересень, пішов 7-й місяць цієї авантюри, витратив, як я сказав, вже 2/3 ракет, вони мали майже 2300, витратило 1500, у них залишилося всього-навсього менше 800 або в межах 800 штук, а завод-виробник, саме головне, не був налаштований на випуск масового чи такого стихійного попиту, що може налагодити моментально виробництво від 600-700 ракет на рік, як зараз вони хочуть до кінця 27-го року, що вони налагоджуючи, збільшуючи виробництво в 3 рази, масштабуючи своє виробництво, досягнуть тільки рівня 2000 ракет на рік, тобто втричі збільшуючи, 600 з копійками до 2000, тобто рівно в 3 рази. Тому що Боїнг не може виготовляти ці головки самонаведення, так як ми, умовно кажучи, пиріжки випікаємо. Їх треба, безумовно, це дуже складне, високотехнологічне виробництво, дуже сучасне, воно все утаємничено, нікому вони Боїнг не дають, а без головок самонаведення ПАК-3 не стріляє, тобто неможливо. Зараз можна замінити ПАК-3. В чому відрізняється ПАК-3 від ПАК-2 нашим радіослухачам? 10 секунд. ПАК-2, підлітаючи до цілі, до балістичної ракети, взривається в повітрі і своїми осколками фугасного вибухового боєголовки вистрілює хмару осколків, 1000 металічних осколків, які уражають балістику, яку вони мають знищити. А ПАК-3 попадає куля в кулю. Тобто пряме попадання ракети ПАК-3 в саму балістичну ракету, яку вони мають знищити. От така висока точність. І оцим реальним динамічним попаданням кінетична енергія знищує балістичну ракету повністю в повітрі на максимальній висоті. Тому у нас складніше виробництво. Тому що ПАК-2 не потрібно таку точність наведення, як в ПАК-3. Тому їх так мало виготовляють. Ну, завод-виробнику зараз обіцяється на замовлення Пентагону і на замовлення Білого Дому, коли Трамп попросив виробництво власників Боїнга налагодити масове виробництво, збільшити у всякому випадку, масштабувати, як у нас кажуть, то вони зараз обіцяють, що через рік вони це зроблять. Ну і зараз Німеччині ще має завод запрацювати буквально. В вересні місяці мав запрацювати, але він виготовляє ПАК-2. Ну, але нам і ПАК-2 потрібно, і ПАК-3 потрібно, і ракети «Самті» від Франко-Італії, яку теж нам обіцяють поставити.
1: Ви сказали про те, що ця авантюра в Перській заторі.

0: науці значною мірою спричинила таку кризу, що немає значної кількості ракет, і це мене знову ж таки наштовхнуло на народну мудрість, давно відому. Техніка в руках авантюристів – це лише купа металу, і більше нічого. Вона не має ніякої цінності, бо немає стратегії використання. Гаразд, Європейська комісія схвалила також іншу зброю, яка для нас, можливо, дуже є важливою на полі бою. Яка саме ця зброя? Бо, зокрема, британці знову планують передати Україні понад 120 тисяч дронів, 25 тисяч вже поставили, і це перехоплювачі для боротьби з російськими дронами, висококаліберні снаряди та безпілотники. Усе це мають передати до зими. Що ще потрібно?
1: Ну, дивіться, Генеральний штаб замовляє у наших партнерів по Рамштайну в загальному величезну номенклатуру різних військового обладнання, зброї, боєприпасів. Зараз дуже багато Україна потребує саме безпілотників. От ми виготовляємо безпілотники на багатьох заводах і в Британії, і в Німеччині, і в Польщі, ви знаєте, приватний завод, була спроба підпалити диверсія російських спецслужб. Вони підкуповують різних придисвітів з усіх країн Європейського Союзу, і в тому числі українців підкуповують, і поляків підкуповують, і інших країн підкуповують, щоб чужими руками загрібати жар. І от в Італії взірвався завод з виготовлення боєприпасів 155-го калібру, найбільший в Італії. І ці диверсії не припиняються, і не будуть припинятися, Росія не буде припиняти. Все, що нижче порога застосування статті 5 Вашингтонського договору, Росія буде проваджувати. Це і кібер атаки, цей дрон Лейпцигу, ви пам'ятаєте, в Берліні, чим так. Це закінчилося в аеропорту Лейпцига, коли тепер канцлер Мерц повністю закрив в Боні і в Берліні, в Боні консульство Російської Федерації, а в Берліні російський дім культури, так званий, і науки в Німеччині. У відповідь Росії закрила в Санкт-Петербургі і, по-моєму, в Екатеринбурзі консульство Німеччини і закрила центр
0: німецького
1: Гьоти мистецтва, та у відповідь дзеркально. Тому ці всі провокації будуть продовжувати, і тому від Рамштайна нам потрібно все. І Європейська комісія, в тому числі, ми хочемо битися все ж таки, щоб наші партнери по Рамштайну і Європейському Союзу виділили 70 мільярдів до кінця цього року євро фінансування на закупівлю зброї і різних видів озброєння, боєприпасів. І, безумовно, це величезна лінійка. Не займе часу передачі, не вистачить, щоб це все обговорити. Але безпілотники для нас це дуже важливо. І зараз всі майже країни Європейського Союзу і НАТО, які вважають за потрібно, вони самі і будують власні заводи, і в тому числі в координації і в співпраці з Україною, спільні підприємства, для того, де виготовляють. І Фінляндія виготовляє 10 безпілотників, з 10 безпілотників 9 віддають Україні, а один залишають собі. От, наприклад, от така от у Франції концерн Рено, автомобіль Рено, всі ми знаємо, так він також виготовляє безпілотники, в тому числі і для України, і залишає собі якусь меншу частинку для поповнення своїх арсеналів Франції, французької армії. Тому нам потрібно, щоб і ми добуваємося від Рамштайна, щоб всі обіцяні задекларовані на цей рік, 26-й, по результатах саміту НАТО, який був в Анкарі в липні місяці, щоб ці всі 70 мільярдів євро Україні виділили, і щоб ми могли закупити завчасно на них всю необхідну нам зброю для того, щоб захищатися і не програвати, а навіть перемагати в війні проти Росії.
0: Я сподіваюся, що ці гроші виділені таки підуть на закупівлю зброї. Ми повинні це контролювати як суспільство. Ну і тепер про НАТО ще. Інтерв'ю пані посол України в НАТО Альони Гетьманчук, воно має назву таку: НАТО в уявленні деяких українців НАТО не поворотке, але це не так. Що, очевидь, свідчить про те, що НАТО вдосконалює внутрішні механізми, аби швидше відповідати на загрози від Росії, зокрема, зальоти дронів, диверсії тощо. Як би ви підтвердили і оцінили цей означений процес?
1: Ну, одночасно і так, і ні. Безумовно, НАТО за 4,5 роки повномасштабної війни змінилося. Ну, ми це всі розуміємо, всі це бачимо, воно і поповнилося, і Швеція, і Фінляндія вступила в НАТО. Але і колишній головнокомандуючий Збройними силами України Валерій Залужний в своїй статті недавній, яка прозвучала менше місяця назад, заявив, що НАТО далі воює в парадигмі стратегії, концепції війн 20-го століття, відстаючи на 80 років від сучасної війни, яку проводить Україна проти Росії, а Росія проти України. Ну і безумовно, він теж правий. Тобто і так, і ні. Але подивіться, війна в Ірані, проти Ірану, я маю на увазі, Сполученими Штатами Америки, вона мало чим абсолютно подібна до війни Росії в Україні і захисту України проти Росії. Тут не так все спрацьовує. Тому Валерій Залужний частково і правий, частково ні. Не може НАТО повністю переключитися виключно на досвід українсько-російської війни. Тому що війна НАТО проти Росії не буде відбуватися так, як зараз відбувається війна Росії проти України. Бо натівська авіація буде задіяна. А сьогодні авіація не може бути задіяна. Ні, Росія не літає над самою територією України, так як в перші тижні. І Україна не може залітати за межі своєї території над російською територією.
0: Ну, ми бачимо, що Росія здебільшого проти країн НАТО діє зараз диверсійно і різноманітними гібридними атаками.
1: Тому я кажу, що війна, наприклад, НАТО проти Росії буде, я в усіх передачах, до речі, я кажу, це буде абсолютно не така війна, як зараз Росія веде проти України. Тому що Росія завжди привикла сухопутно наступати, віджимати території. А якщо Росія буде просто ракетами обстрілювати території країни-члени НАТО, не посилаючи туди своїх військ, то як можна застосувати досвід України для НАТО повністю на всі 100% і його використати в тій майбутній війні, яка гіпотетично може виникнути? А, наприклад, Крим вирішить, ми не будемо посилати солдат на території НАТО, ми будемо їх обстрілювати безпілотниками і ракетами.
0: Так.
1: Тут є тоді взяти якусь долю, частину захисту і досвіду України. Але прийде півроку, рік, і вся концепція війни також зміниться, і захисту зміниться, і ці безпілотники наші застаріють, їх постійно потрібно модернізовувати. Дивіться, Україну обстрілювало 100% звичайні шахеди, звичайні безпілотники, ці мотороллери, які гуділи. А тепер Росія побачила, що ми збиваємо 95% цих шахедів. Тобто далі продовжити ту саму концепцію стає нерозумно. То вони використовують реактивні шахеди. І тепер проти реактивних шахедів Україна перебудовується і перебудовує свій захист для того, щоб збивати вже реактивні шахеди. Це потрібно так само реактивні безпілотники використовувати.
0: Пане Юрію, прикро тут в тому, що ми лише другими переорієнтуємося. Ініціатива все-таки належить Росії. Чи можемо ми перехопити ініціативу і все-таки якось діяти на випередження? Хвилина.
1: Ну, на якийсь час ми перехопили. Це літо ми домінували в нападі на Росію. Ми своїми безпілотниками знищили всі їхні НПЗ, їхні порти, їхні логістичні шляхи, нафтогазову переробку. І ми десь домінували. Тепер вони знову використовують реактивну шахеди. Ми маємо під неї підлаштуватися. І другі, вони свою балістику масштабують. І от ми зараз маємо вийти на свою балістику. І так само на свою реактивну безпілотну систему, свої, умовно кажучи, шахеди запускати по російській території з реактивними двигунами. Так само, щоб вони, а вони і так не можуть її збити. Тому зараз немає такої активної потреби, але вона виникне все рівно рано чи пізно.
0: Ключове, мені здається, тут важливо, що ми маємо нарешті запустити свою балістику. Ми цього давно чекаємо. Дякую вам за роз'яснення. Юрій Романюк, голова ВГО «Україна в НАТО», був з нами в прямому ефірі Українського радіо. Говорили ми про те, як ми перебуваємо в очікуванні нового «Рамштайну» і як НАТО змінило систему підтримки України. Дякую ще раз за роз'яснення. Чекаємо на інформаційний випуск в ефірі Українського радіо, який наші колеги обіцяють представити буквально за кілька хвилин. Ну і ви, слухачі наші дорогі, залишайтеся з нами, дізнайте найважливіше, найцікавіше і найактуальніше саме з нашого ефіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама. Ну що, сусідонько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махунемо?
3: Там опеньки пішли, кажуть.
4: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби, добриво розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
2: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
4: Артрофіт?
2: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
4: А що там у складі?
2: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
4: Який телефон, кажеш?
2: 0800 353 404.
5: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
7: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
8: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
9: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
12: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
13: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студіє.
14: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
15: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
16: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
17: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
18: Ви робите висновки.
19: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
20: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
21: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
22: Суспільне новини на українському радіо.
0: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Щонайменше 5 людей постраждали у Києві внаслідок удару росіян по телеканалу. Велика Британія виділяє 116 мільйонів євро на засоби протиповітряної оборони для України. Про це та інше далі докладніше. Шахеди проти медіа – це нова сторінка російської деградації. Так, на російську атаку на телеканал «Ми Україна» телемарафону «Єдині новини» відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив у Фейсбуці, що не можна залишати безкарним жоден удар по Україні і українцях. Ударний дрон атакував будівлю телеканалу просто посеред дня. Саме тоді, коли журналісти були в ефірі, будівля частково зруйнована. На місці працюють усі необхідні служби. Працівники ДСНС уже загасили пожежу. Станом на зараз відомо про 5 постраждалих, написав Зеленський. До 16 зросла кількість постраждалих унаслідок нічної російської атаки на Київ. Загинули 3 людей, які перебували на відкритій території. Пошкоджено понад півсотні об'єктів. У столиці досі постійно лунають сигнали повітряної тривоги. На 7 локаціях тривають роботи із ліквідації наслідків, розповіла Суспільному речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
1: Продовжується гасіння пожеж, виникли через ворожі обстріли в Голосіївському районі, у Подільському районі, на Спанських нежитлових приміщеннях у Шевченківському районі, а також пожежогасіння, загоряння трав'яного настилу на відкритій території у Дніпровському районі. Пошкодження зафіксовані в 5 районах столиці. Крім того, пошкодження фіксується більш ніж на 15 локаціях. Пошкоджено близько 50 об'єктів, серед них і автотранспортні засоби, і майже десяток багатоповерхових будинків житлових.
3: 785 ударів по території 51 населеного пункту Запорізької області завдали минулої доби російські військові. Внаслідок обстрілів було поранено 12 людей, розповів в ефірі телемарафону речник Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Коваленко. У прилеглих до обласного центру районах, а також Вільнянській та Кушугумській громадах триває евакуація населення.
4: Зараз оголошуємо обов'язкову примусову евакуацію Дівантівської громади. Це 3 населені пункти: Дівеньке, Дівеньке перше і Лисоєка. Маємо евакуювати 76 людей, які виховують 119 дітей. Тобто це родини з сім'ями. Протягом серпня було евакуйовано 217 людей загалом з прифронтових районів. Це Пологівський район і Запорізький район. З них 138 – це саме жителі Дівантівської громади. У вересні вже евакуйовано 78 людей, 61 людина з них – це, знову ж таки, жителі Дівантівської громади.
22: Новини на Українському радіо.
3: Велика Британія виділяє 116 мільйонів євро на засоби протиповітряної оборони для України напередодні зими, який включає ракети для «Петріот». Про це «Європейській правді» повідомили у британському уряді. Зокрема, Сполучене Королівство надасть перехоплювачі для протиповітряної оборони, артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники. Зазначається, що озброєння постачатиметься у рамках програми із закупівлі американської зброї для України. Додам, що ракети для систем ППО «Петріот» та інше військове обладнання надійде до України до настання зими, що допоможе захистити критичну інфраструктуру, цивільне населення та збройні сили від російських атак, наголосили у британському уряді. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
22: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 7-12 градусів. На півдні та крайньому заході країни 10-15 градусів. А завтра вдень 23-28. На сході та північному сході країни 20-25 градусів. На Київщині завтра без опадів. Зараз у столиці України плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
20: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
22: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: 13 година 35 хвилин. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Веде Галина Бабій. Ну і зараз про обстріл столиці, про те, що маємо, яку картину на цей момент. Щойно ви чули в інформаційному випуску, що постраждало приміщення одного з телеканалів, який бере участь у національному телерадіомарафоні. Катерина Поперечниця Київської міської військової адміністрації з нами на прямому зв'язку. Пані Катерино, вітаю.
23: Вітаю.
0: Отже, йдеться про те, що пошкоджено приміщення телеканалу одного національного. Що ще відомо, які руйнації додалися в столиці?
23: Внаслідок комбінованої нічної та денної атаки вже зросла кількість постраждалих до 24 осіб. Наразі є інформація про те, що близько 8 осіб госпіталізовані в медичні заклади столиці, двоє з них в тяжкому стані. Також, на жаль, є інформація підтверджена про двох загиблих внаслідок нічного ворожого обстрілу. Стосовно пошкоджень, пошкодження зафіксовані в 5 районах столиці. Фіксуються повторні влучання, зокрема в складські приміщення в Шевченківському районі. Як ви вже й зауважили, є пошкоджена офісна будова одного з телеканалів, які беруть участь у національному телемарафоні в Солом'янському районі. Там також є інформація підтверджена про постраждалих осіб. Наразі їм надається вся необхідна допомога. Рятувальники відпрацьовують на локаціях. Стосовно роботи рятувальників, то їм вдалося внаслідок обстрілу комбінованого і нічного, і денного деблокувати та врятувати близько 15 осіб. Щиро хочеться ще раз подякувати їм за їх клопітку працю, а також підрозділам національної та патрульної поліції, які прибувають першочергово на місця та допомагають евакуйовувати постраждалих до медичних закладів в столиці.
0: І нам хочеться теж висловити глибоку повагу, вдячність за їхню ризиковану працю, таку необхідну в час, коли страждають люди, гинуть люди, руйнується інфраструктура, руйнуються будівлі столиці. І вам, пані Катерино, дякую за ці роз'яснення і за цю інформацію. Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації, була з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про наслідки нічного обстрілу Києва і теперішньої атаки реактивних дронів, яка триває над столицею і на столицю. Ну, а тепер ми перейдемо до ще однієї теми. Відставка генпрокурора Кравченка і її потенційні наслідки.
20: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Отже, про відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Він іде у відставку, нагадаю, на фоні корупційного скандалу в архівці Офісу Генпрокуратури. Він працював на посаді з 16 червня 2025 року, себто більше року трошечки. Він там працював. Про відставку Кравченко написав на своїй сторінці в соцмережах, зокрема в Фейсбук. Цитуємо, подав заяву про відставку з посади генерального прокурора. Це політичне рішення, я прийняв його свідомо, не хочу, щоб посаду генпрокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною. Ну і нагадаємо, що 4 вересня ввечері НАБУ заявило про розслідування справи «Карфаген» щодо покривання верхівкою Генпрокуратури так званих кол-центрів, які займаються виманюванням грошей як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу. В ефірі Українського радіо Сергій Меткалик, голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб». Будемо говорити, власне, про цей скандал та відставку генпрокурора. Пане Сергію, вітаю в ефірі.
2: Доброго дня.
1: Дякую, що ви з нами. Отже, відставка генпрокурора на тлі оцього скандалу, який має назву «Карфаген», виглядає начебто логічною з політичної точки зору. А буквально напередодні Кравченко тримався за цю посаду, заявляв, що йти з неї не планує, взагалі шукав, так би мовити, виходу, як би вести себе в цій ситуації. Що змінилося, що він ухвалив рішення про відставку?
2: Насправді, більшість дописів, які висвітлювалися Офісом генпрокурора чи Кравченко стосовно цих подій навколо Карфагену, вони потребують, ну, можливо, частково є маніпулятивними, бо, нагадаю, коли були джерела ЗМІ про те, що обшукувалися в нього вдома, в його, верніше, робочому кабінеті відбувалися обшуки САП і НАБУ перший же день. Офіційна прес-служба заперечувала. На другий день він сам це підтвердив. І як тільки з'являються якісь нові відомості під час обрання запобіжного заходу, він виходить з дописом і каже, що або не я, або мені допомагала, або дійсно мало місце, але при інших умов, які говорять ЗМІ. Так само буквально вчора була зібрана оф-рекорд з журналістами Русланом Кравченком зустріч, на якій він хотів роз'яснити більше моментів, такій комфортній ситуації, бо, по суті, ти запрошуєш журналістів, які ти хочеш, от спростувати все максимально. Вже ввечері писали повідомлення, що Рахамія, Давид Рахамія, президентом Русланом Кравченком зустрічався, і внаслідок цієї зустрічі і виникла історія з публічною заявою про відставку. Угу. Нагадаю, що в подальшому, ну, звільняє і призначає прокурор президент України за згодою Верховної Ради.
1: Зрозуміло.
2: Тому президент має подати відповідно подання, а вже в подальшому Верховна Рада має проголосувати, і вже тоді має бути підписана указ про відставку. Тому давайте ще зачекаємо, чи ця процедура буде дотримана.
1: А ця процедура, якщо вона буде запущена, вона може затягуватися, чи вона має чіткі рамки часові?
2: Насправді немає. Тобто, можливо, ну, тобто, головне, щоб від президента пішла подальша заява, тому тут треба все ж таки, ну, якщо президент є публічне рішення, і враховуючи, що ми ж не знаємо, як буде відбуватися ситуація з справою по Карфагену, САП і НАБУ, бо давайте казати відвертому, є великі шанси, що і підозра або якесь розслідування ведеться по самому Руслану Кравченку. Якщо там САП і НАБУ щось знайшло, то логічніше президенту звільнити Кравченка максимально швидко, щоб уже фактично як експрацівником чи колишнім генеральним прокурором розслідувати, а не діючим.
1: Ви сказали про можливість підозри генпрокурору. На записах оприлюднених НАБУ і САП згадується якийсь шеф Андрійович. І за збігом також по батькові і Руслан Кравченко Андрійович. Ми знаємо, що і на попередніх плівках були імена, які начебто конкретно вказують на когось, але досі ніхто не визначив, хто ж ці люди є за тими іменами. Чи тут можливо, що буде ідентифіковано, зокрема, Кравченка, і спеціально задля того, аби підозру було вручено?
2: Ну, давайте почнемо з того, що САП і НАБУ під час розслідування ніколи не озвучує прізвище, ім'я, так, батько і фігурантів. Більш того, є стаття 62 Конституції України, яка говорить, особа є невинуватою до рішення суду. Тому з цих підстав дуже часто фактично імена і прізвища реальні ховаються. Ну, як це було з канцлером, який ми чудово розуміємо, що про кого йде мова. Ну, і, власне, Руслан Кравченко, ну, основний фігурант, канцлер, він і був довіреною особою Руслана Кравченка. І судячи з того, які оприлюднювались в залі судового засідання матеріали, коли фактично Руслан Кравченко допомагав, да, керівник департаменту Офісу генпрокурора вирішувати побутові питання. Якісь перебладання власного будинку здійснював, більш того, з'явився власний будинок, який орендований, якого поки що Руслана Кравченка немає в декларації. І лише оці плівки – це ж частина цього кримінального провадження, яке фактично слідчий прокурор дав можливість оприлюднити публічний доступ. Тому скільки матеріалів назбирало САП і НАБУ, і чи достатньо до того, щоб якісь подальшому процесуальні дії здійснювати до Руслана Кравченка, нам поки невідомо, ми побачимо зовсім скоро, я думаю, по САП і НАБУ. Бо у нас подібна була ситуація, пам'ятаєте, з Ольгою Стефанишиною, що фактично вже НАБУ і САП назбирало певні матеріали провадження. Потім президент фактично швидко звільняє її з посла Сполучених Штатів Америки. І через декілька днів вже була вручена підозра Ольги Стефанишині і були оприлюднені матеріали провадження. Тому не виключаємо і тут цього моменту, але знову-таки давайте не будемо забігати наперед, бо це поки що ймовірні речі, можливо, все ж таки кількість матеріалів чи якихось незаконних дій антикорупційні органи і не зібрали, про які ми зараз говоримо.
1: Генеральна прокуратура, ми знаємо, що це дуже важливий державний інститут. І в час війни, такої великої кривавої війни, як зараз ведеться проти України, Російської Федерації, ми не можемо залишатися без цього інституту. На які сфери нашого життя можуть вплинути зміни у цьому інституті? І наскільки, скажімо, президент має підтримку в особі генпрокурора чи насправді в інституті генпрокуратури?
2: Насправді, ще якщо ми згадаємо 10 років назад, після Революції Гідності, до Революції Гідності, до 2015 року, коли створювалась антикорупційна вертикаль на НАБУ і САП, то фактично Офіс генпрокурора розслідував усі корупційні злочини проти топ-посадовців. Тобто те все, що ми бачимо на САП і НАБУ, це була компетенція Офісу генпрокурора. Але чомусь ми до того періоду не згадаємо багато гучних справ. Я нагадаю, фактично там було лише три основних. Це проти топ-корупціонерів, це Павло Лазаренко, Юлію Тимошенко і Юрій Віталійович Луценко. По Луценко і Тимошенко за часів Януковича все ж таки це були швидше політичні справи, ніж юридичного. І інших топ-посадовців ми не бачили. І лише як створена антикорупційна вертикаль, ми тоді побачили фактично реальні розслідування і вже реальні покарання. До прикладу, картата кофта Романа Насірова, вже ця справа має реальний вирок з реальним покаранням. Хоча на свій час, ще декілька років назад, ніхто не вірив, що справа буде доведена до суду. І в цих умовах, де САП є заступником генерального прокурора, бо, на жаль, нас виписана так Конституція, яка не дасть можливість, антикорупційні органи мають певну свою незалежність, самостійність. І оце важливо зараз берегти, щоб фактично НАБУ, САП і ВАКС далі чистили ряди недоброчесних посадовців в вищих ешелонах влади. І робити це в рамках того, як, наприклад, сьогодні підпорядковується керівник САП Клименко Руслану Кравченку, дуже складно. І я нагадаю, що на сьогодні досі є, наприклад, можливість лише в Офісу Генпрокурора розпочинати кримінальне провадження по народному депутату України. Відповідно, по суті, САП і НАБУ залежне все ж таки від Руслана Кравченка. І незважаючи на всі ці умови, вони розслідують.
1: Вибачте, залежні від Руслана Кравченка чи залежні від Генерального прокурора?
2: Залежні від Генерального прокурора. Але станом на сьогодні Генеральний прокурор Руслан Кравченко, тому ще залишається, бо рішення ні Верховна Рада, ні Президент поки не прийняли.
1: Гаразд. Допустимо, піде розвиток подій в такому напрямку, що буде таки відставка Кравченка. Як довго Генпрокуратура може залишатися без очільника? І яке це буде мати, які наслідки будуть для подальшої боротьби з корупцією?
2: Я нагадаю, що в нас була фактично довгий час після Революції Гідності Махніцький очолював в якості виконуючого обов'язків до призначення Генерального прокурора, здається, можливо, рік чи два. І коли Махніцький був виконуючим обов'язки Генерального прокурора, але фактично він здійснював усі свої повноваження, то більшість нормативно-правових актів прописано так, що це дозволяло здійснювати, реалізовувати всі повноваження. Але якщо ми вернемося, хто його може очолити, як бути виконуючим обов'язків Генерального прокурора, то знов-таки там є така заступниця, як Довиченко, яка теж фігурувала на плівках. Ну і наскільки це ефективно і доцільно буде керівництво цієї генпрокуророю, це ставиться під сумнів. Але знов-таки, ми такий варіант не можемо виключати, і знов-таки це теж може якось впливати на майбутні справи САП і НАБУ. Подивимося, тому ми не прихильники цього сценарію, але питання навіть не в цьому, хто там залишиться, не залишиться. Ми все ж таки віримо, що його швидко Верховна Рада проголосує, як тільки вийде на фактично на наступний сесійний тиждень. Питання, як буде обраний новий, хто буде новим. І в умовах, коли нас на сьогодні не проводяться відкриті і прозорі конкурси, надіятися, що це буде не політична посада, дуже складно. Тому все ж таки ми виступаємо за прозорі відкриті конкурси на посаду генпрокурора, як це здійснюється, наприклад, на САП, НАБУ, АРМУ, ДБР, БЕП. Ну, ДБР ми не беремо цей список, бо там конкурс, на жаль, вийшов теж заполітизований. І лише з таким, так би мовити, процедурою ми можемо надіятись на ефективного генерального прокурора, який буде діяти, можна сказати, в інтересах України, а не в певних політичних цілях.
1: Маємо ще буквально 3 хвилини, аби повернутися до суті справи «Карфаген» щодо покривання Верхівкою прокуратури генерально так званих кол-центрів, які займаються виманюванням грошей в Україні і в країнах Європейського Союзу також. І в рамках цієї операції НАБУ здійснило обшуки в кабінетах і будинку генпрокурора Руслана Кравченка, також арештували 2 головних фігурантів справи – Сергія Кропиву та його дівчину Єлизавету Івахне. Які висновки можна робити із цієї гучної справи? Адже соцмережі розносять все дуже швидко, обростають різноманітними чутками і також підозрами, конспіративними якимись версіями. З новою силою почали звучати заклики до обрання генпрокурора, перепрошую, у відкритому конкурсі за участю міжнародних експертів. Ваша думка з цього приводу?
2: Насправді, сам проблема з наявності кол-центрів, які виманюють кошти в українців, навіть в країнах Європейського Союзу, вони потребують окремого регулювання. Ну, перший момент – це справді треба приймати певні законодавчі зміни, і президент про це говорив. Другий момент – це треба здійснювати, можна сказати, усунення будь-яких правоохоронців з кришування цієї історії. Бо навіть озвучені цифри, які є. І, до речі, це кришування і наявність кол-центрів, не вирішені цією проблемами, вони найбільше впливають на пересічних українців, де їм дзвонять, просять банківські рахунки, карточки, ввести підкоди. І це все призводить, насправді, до втрати особистих коштів через існування таких схем. Угу. Ну і другий момент – це треба вимагати все ж таки прозорий конкурс на посаду генерального прокурора, і це буде найбільш кращий і найбільш ефективніший спосіб обрати хорошого очільника. Бо ми бачимо, що за останні роки у нас вже декілька очільників генеральних прокурорів помінялися, і, на жаль, ми один супроводжується одним скандалом, другий супроводжується іншим скандалом. І зазвичай очільники генпрокурорів потім йдуть працювати в посольство.
1: В дипломатичну сферу, так. Це вже у нас традиція сферу. Така національна. Так. А скажіть про участь міжнародних експертів в обранні генпрокурора. Ваша думка, хвилина.
2: Я повністю підтримую. І це, власне, якщо ми проводимо прозорий конкурс, це не можуть бути українські фактично представники, бо вони будуть заполітизовані. Конкурс плівки, які оприлюднили по обранні керівника НАЗК, коли Ольга Стефанишина впливала на українських експертів, яскраво демонструють, що конкурсні комісії мають бути обов'язковою складовою міжнародних експертів. І така фактично квота, яка повинна мати більшість голосів, вона демонструє найкращий результат при обранні будь-якого керівника державного органу. І що не менш важливо, це наявність звітності генерального прокурора. Чому не тільки єдині органи звітуються, але і окремі взагалі про це не знають. І це найкраща підстава оцінки їхньої роботи і мати підставу для звільнення подальшій їхній роботі.
1: Дякую. Сергій Миткалик, голова правління громадської організації «Антикорупційний штаб», був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про можливу відставку генпрокурора Руслана Кравченка на тлі розгоряння скандальної справи «Карфаген». Побачимо, як будуть розгортатися події в цьому сенсі. Важливо, щоб генпрокуратура мала очільника. Це цементує і утверджує одну із найважливіших інституцій державних. Згідно з Конституцією, Верховна Рада має дати згоду на звільнення генпрокурора президентом, або ж парламент може висловити йому недовіру з власної ініціативи. Дивимось на мапу тривог. Зараз у Києві дано відбій, у Київській області також. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. Чекайте новини за кілька хвилин.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реклама.
1: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
3: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
4: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
3: Невже допомагає?
4: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
5: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
3: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
2: Не є лікарським засобом. Акція діє по всій території України. Окрім того, інформація про зміни реклами на місцеві висновки у ЄСНАМ 2020 рік. Акція діє з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
6: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
7: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
8: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Удар росіян по Києву, є загиблі та поранені, зокрема іноземець. Провідниця потяга Дніпро-Запоріжжя загинула внаслідок російської атаки. Угорщина вислала 10 російських дипломатів. Про це та інше далі докладніше. Кількість загиблих внаслідок масованої атаки росіян на Київ збільшилася до 3, інформує у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Відночі 19 поранених, серед них іноземець, 5 людей у лікарнях, 2 із них у тяжкому стані. У Солом'янському районі Києва внаслідок падіння уламків горіли житлові будинки, а у Голосіївському – підприємство. Нікіта Галка продовжить тему.
4: У Солом'янському районі міста Києва і за попередньою інформацією, яку змогли тут дізнатися від місцевих, кажуть, що почули кілька вибухів і дехто каже, що навіть було до 5 ударів ракет в цьому районі. Вони були досить всі неподалік. Нині ще тліє одне із підприємств, одне із будівель. Працюють ще рятувальники, працює техніка ДСНС. Поліція розгорнула штаб, люди приходять писати заяви, а пошкоджено за такими попередніми моїми підрахунками, щонайменше 3 багатоквартирні будинки, там вибито шибки, також пошкоджена один гуртожиток і одна будівля, яка належить до Міністерства освіти України.
5: В період удару було тут приміщення, і дуже було страшно. О 3:30 приблизно був перший удар був, а тоді через годину був другий. Вийшли о 5 годині, хвилюємося, чи ми цілі, чи як, тому що це наше життя. Робота – це наше життя. Ми прибігли, почали підмітати.
6: 2 удари тут, я вже вийшов ранений, вийшов до поліцейських, щоб ми дали допомогу. Поліцейські дуже гарно себе вели, до 30 чоловік була поліцейських, врятували, тобто наказали всім лягти. І тут прильот повторний.
4: На цій ж локації також щонайменше 2 вантажівки були пошкоджені і 9 автівок вигоріли ущент. Легкових, які були розташовані на цій вулиці, це те, що ми змогли підрахувати. А раніше ми ж попрацювали у Голосіївському районі міста Києва. Там влучання прийшлося на територію одного із підприємств, а радше складу, де зберігалися сонячні панелі та необхідне електричне обладнання для їхнього встановлення. Там все вигоріло ущент. 3 будівлі, які були на території цього підприємства, вони пошкоджені або повністю знищені. Також одна автівка була знищена і вибито також скління у багатоквартирних будинках, що розташовувалися поруч. 2 райони – це далеко не вичерпний список тих локацій, де сьогодні внаслідок російської атаки є влучання. Ми будемо працювати далі, збирати більше інформації.
3: Унаслідок атаки Російської Федерації на пасажирський поїзд Дніпро-Запоріжжя загинула провідниця, повідомили в Укрзалізниці у Фейсбуці. Вона повернулася до поїзда вже після оголошення евакуації та попередження про підвищену небезпеку. Пасажири потяга не постраждали. Російський дрон також у день ударив і по Запоріжжю. Про це у телеграмі написав співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. За його словами, через удар безпілотника осколкових поранень зазнали 2 людей. Цієї ночі війська Російської Федерації завдали удару по ринку 7 кілометр у передмісті Одеси. Пошкоджено торговельні павільйони. Прес-секретар промислового ринку Катерина Кузніцова у коментарі Суспільному розповіла, що ринок працює у звичайному режимі.
7: Постраждав охоронець ринку, зараз він знаходиться в лікарні, з ним все добре. Пошкодження отримали найбільше побутові споруди ринку та декілька торговельних павільйонів, які розташовані поблизу цих споруд. Адміністрація ринку робить все можливе, щоб як найшвидше подолати наслідки влучання. Ринок працює в звичайному режимі.
3: Орієнтовно 9700 хасидів приїхали до України для святкування юдейського нового року Рош Гашана. Такі дані станом на ранок в ефірі Суспільного озвучив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, лише за учора кордон перетнули понад 3,5 тисячі паломників.
0: Це наголошує саме організованими групами, коли ми можемо чітко говорити, що вони слідують саме з метою святкування їхнього року. Вони поступово почали прибувати в Україну ще з 20-х чисел серпня. В окремі дні це могло бути там кілька сотень осіб, в окремі дні могло бути всього там кілька десятків. До вчорашнього дня більше вони використовували ділянку кордону з Молдовою, ніж з країнами Європи. За вчорашній же день при кількості 3800 іноземців, хасидів, які в'їхали в Україну, то вже так є і певне збільшення по кордону з країнами Європи, зокрема на кордоні з Польщею і з Румунією.
3: Угорщина вислала 10 російських дипломатів. Як пояснила міністерка закордонних справ країни Аніта Орбан, громадяни Росії займалися діяльністю, неприйнятною для дипломатів, згідно з Віденською конвенцією. У цьому зв'язку, за її словами, угорська сторона закликала зазначених осіб покинути Угорщину. Вона наголосила, що це рішення захищає безпеку та суверенітет Угорщини. Водночас про розрив дипломатичних стосунків не йдеться. Нагадаю, Віденська конвенція про дипломатичні відносини 1961 року визначає правила діяльності дипломатів, зокрема їхні права, обов'язки та межі допустимої діяльності у країні перебування.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
3: Года. Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 7-12, а на півдні та крайньому заході країни 10-15 градусів. Завтра в день 23-28, а на сході та північному сході 20-25 градусів. Зараз у Києві плюс 21. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Будемо говорити про досвід, який залишається невидимим. Це очікування партнера або партнерки із війни. Як прожити цей досвід і зберегти стосунки? Про це будемо говорити з Анною Дробушевською, психологиною, координаторкою кейс-менеджменту громадської організації «Вільний вибір». І вона дружина військового. Тому буду питати вас і про ваш досвід. Наскільки ця тема зараз актуальна і обговорювана в колі вільного вибору? Я знаю, що у вас є своя спільнота, ви підтримуєте родини військових, родини тих, хто в полоні. Я розумію, що це різні досвіди, чекати людину з фронту і чекати з полону, але все одно є спільне, як на мене, це те, що припускаю, що багато таких людей, рідних, ставлять своє життя на паузу.
3: Доброго дня. Дійсно, це дуже така на часі тема в колі нашої організації і в моєму колі, яке, власне, сформовано в тому числі і на основі вільного вибору. Дійсно, до нас звертається шалена кількість родин військовослужбовців. Переважно, насправді, це партнери та партнерки. Можуть звертатися ще родичі першої лінії, це матері, сестри і діти. Так само ми працюємо з родинами тих, хто очікує свою близьку людину з полону, і родинами безвісті зниклих військовослужбовців. Дійсно, це абсолютно інший досвід, тому що він, скажімо так, менш передбачуваний. Родини зниклих безвісті – це загалом вважається така невизначена втрата, тобто ми не знаємо, що з людиною відбувається. А родини тих, хто очікує з полону, хоч вони і знають, да, що їх людина, вона жива, але, на жаль, способу контакту з військовослужбовцем значно менше у родини.
2: І нерозуміння емоційного стану, фізичного і якою людина повернеться, якою буде комунікація, я думаю, це теж...
3: І коли вона повернеться. Тобто, якщо там говорити про мій досвід як дружини, я точно знаю, що рано чи пізно у мого чоловіка буде відпустка, хоча б раз на рік ми з ним побачимось. А тут все значно складніше, і це такий більш багатогранний досвід, де багато факторів обтяжуючих. Звернень дуже багато за психологічною підтримкою. Це вже який рік повномасштабного вторгнення. Дійсно, навіть ті способи, там, які працювали на початку, підтримки комунікації, стосунку, збереження, вони вже вичерпали себе, що у військових, що у родин, у них значно менше ресурсу на те, щоб підтримувати контакт, і, відповідно, вони звертаються за допомогою.
2: Давайте поговоримо про якісь зовнішні фактори, які впливають на родини, або давайте на партнерів, або партнерок говорити, так? На зовнішні і внутрішні. Внутрішні – це те, що ми відчуваємо, а зовнішні – це те, на що ми можемо реагувати. Ну, я так розрізняю. Умовно кажучи, от знаєте, коли говорять про проживання втрати, то комусь може здаватися, що я недостатньо страждаю. Ну, якщо

0: Люди можуть знайти між собою якусь спільну мову і поговорити про те, як тепер варто, як не варто спілкуватись. Але найчастіше те, що ми бачимо, це те, що попри те, що знову ж таки це вже який рік повномасштабного вторгнення, і багато було чого сказано, написано, опубліковано. Люди переважно дистанціюються від тих, хто чекає, тому що це, знаєте, як оці вершники, які приносили погані новини. Тобто, це ну не те, щоб завжди сумна персона в компанії, абсолютно ні, не завжди вона сумна, але те, що в неї є якийсь ось цей досвід, який постійно в її голові чи в його голові, ну він трошечки змінює контекст.
1: Я думаю, ми всі в одному контексті живемо, якщо ми спілкуємося. Збираємося десь в Києві різні люди, але ми ж все одно в одному контексті.
0: З одного боку, да, а з іншого боку, я так про своє болюче скажу. Я бачу, як люди, які мають можливість разом в Києві створювати родини, продовжувати розвиток своєї родини. Вони можуть проводити постійно спільно час, багато чого робити, ходити на дні народження, на весілля, тому що ну, це все не зупиняється, і насправді я й не прагну, щоб це зупинялось, але це про різні можливості, які є, і це як англійською hits difference, тобто це дійсно може бити, да, по самопочуттю. Тому хоч контекст і схожий, тому що дійсно ми всі живемо в Києві під час от цих обстрілів, які тривають, під час війни, під час тих страшних новин, які кожен день нам в стрічці потрапляються, але є ось ця велика, насправді, частина досвіду, бо родина – це дуже велика частина нашого життя, і коли вона так змінюється, то цей контекст, він теж міняється.
1: Як реагувати, коли я маю на увазі от людям, які чекають, чиї рідні на фронті, реагувати на якесь нерозуміння або на якусь не дуже адекватну реакцію. Або коли ти розумієш, що тебе не хочуть слухати і якось демонстративно, можливо, це показують. Взагалі, чи варто на це реагувати?
0: Звісно, хочеться сказати, що реагувати не варто, тому що це не вартує наче твоїх нервів. Але природньо це може нас ображати, це може нас злити, це може нас засмучувати. І я думаю, що багато чого залежить від контексту, що за людина з тобою так поводиться. Бо якщо це якийсь твій близький друг, подруга, родич, то на це не реагувати значно складніше, бо це ж близькі тобі люди, ти їм довіряєш. Це людина, яка створює безпеку, начебто для тебе. Виходить так, що ти вже не дуже безпечно з нею почуваєшся, тому що така велика тема твого життя, очікування, боїшся, переживаєш, хвилюєшся, чекаєш, і ти не зустрічаєш від близької людини розуміння якогось. Якщо це якісь люди в соцмережах, в коментарях, да, як часто буває, це інше питання. Вони скоріше викликають більше, да, там роздратування от такого плану. І це теж нормально, тому що це нормальна людська реакція. Мені здається, що за ці роки, мій чоловік служить з 22-го року, я пройшла вже всі стадії, де я злилась, сварилась, в коментарях писала всякі гнівні повідомлення, що так не можна, що значить, що мій чоловік так добре заробляє, я маю бути рада умовно. Ну, такого плану. До того, що я просто от на такі речі я вже не реагую. Тому що я розумію, що люди, коли вони це говорять або пишуть, це щось про них, а не про мене і про мого чоловіка. Але коли це стається з близькими людьми, то це дійсно боль. Лісно, насправді це те, що ускладнює цей досвід, бо він такий трохи стигматизуючий виходить, і часто людина, яка вимушено залишилась умовно сама, тому що найближча її людина, вона поїхала в дуже небезпечні умови, вона ще й залишається сама в своєму, да, умовно цивільному оточенні, тому що їй нема з ким поділитися, нема з ким поговорити про отаке, отаке, отаке, а якщо вона намагається про це поговорити, то все, що вона чує, це якесь таке дуже дистанційоване співчуття. Мені шкода, що так.
1: А взагалі, чи можете ви порадити щось? Ну, знаєте, є люди, які щиро хочуть підтримати і допомогти своїх, умовно кажучи, подруг або друзів, так, чиї партнери служать або партнерки. Але не знають, як це робити, і виникає ота дистанція, ота пауза. Хоча це абсолютно, ну, просто від незнання людини. Да. А що б ви порадили? Як поводитися? Ну, от людина розповідає тобі про свій досвід, а ти не можеш сказати, я тебе розумію, ну, якщо ти адекватно оцінюєш себе, та, і свій досвід. Ти просто збрешеш. І що сказати? сказати, я тобі співчуваю, або просто щось запропонувати людині інше взагалі.
0: Мені здається, що найкраще взагалі, що може бути, це бути чесними одне з одним. Це може бути складно сказати, слухай, я не знаю, що тобі зараз сказати, мені шкода, але я не знаю, що ще тобі сказати, як тобі допомогти. Скажи, як я можу тобі допомогти. Оце найкраще,

0: що працює, і я бачу, що в моєму оточенні партнерки, вони вже самі кажуть своїм друзям, що дивись, мені зараз не треба співчуття, просто давай підемо, вип'ємо каву, побудемо разом, поговоримо про щось інше.
1: Взагалі не про війну.
0: Так, взагалі, може, не про війну, не знаю, сходимо в кіно, подивимось фільм, умовно. У кожного свої способи, свої потреби, да, там, як їх закривати. Але ось ця така чесність, да, вона прибирає ось цю ніяковість, яка може виникати. Да, там, наче ти поділився, у відповідь там щось тобі, ну, да, співчуваю, і таке перестрибування на іншу тему, наче ми просто не помічаємо слона в кімнаті. Тому мені здається, що найкраще, що можна робити там в близьких або не в близьких навіть стосунках, це просто запитати людину, слухай, ну я не знаю, як тобі допомогти, як би я міг тобі зараз допомогти або могла.
1: Якщо говорити про самих партнерів, про пару, так? То, знаєте, хтось, той, хто на фронті, я впевнена, що дуже часто абсолютно не проти, щоб його партнер в цивільному житті жив своє прекрасне життя, ходив на роботу, спілкувався з друзями. Але тут у людини може виникнути якесь почуття провини. Як оце узгодити?
0: Тут такі дуже різні емоції можуть виникати, тому що, з одного боку, ти наче, коли ти тут живеш і чекаєш свою людину, ти не можеш жити не те, що повноцінно, а без думки, да, там, про цю людину, яка там. І тут може з'являтися відчуття провини, воно насправді десь навіть таке природнє, да, тому що як я можу там ходити на каву і дивитися кіно, наприклад, якщо от зараз мій партнер в штурмах або в посадці. Але з іншого боку виходить так, що від того, що ти себе обмежуєш тут, там в базових речах, які можуть приносити тобі просто ресурс, щоб кожен день прокидатись і жити далі, ти не робиш краще нікому, ні собі, насправді, ні своєму партнеру або партнерці, тому що, очевидно, люди виснажуються, якщо вони живуть постійно в провині і в відчутті, що вони не мають права буквально ні на що, окрім страждання. Тому тут є два варіанти. Найкраще це, звісно, запитати у людини, а тебе ображає, якщо я зараз піду і сходжу в кіно? Якщо ти точно знаєш, що це не ображає, але є все одно ось це відчуття, як же так? Я от зараз п'ю каву, а чоловік мені не відповідає, да, там вже другий день, то тут потрібно повертатися до таких базових речей, рутини, да, будувати собі з розумінням того, що окей, я там точно не живу своє прекрасне життя, навіть якби я зараз пішла попила каву чи сходила в кіно, бо воно все одно, ну, не є повним це життя насправді. Тому це не робить мене поганою людиною.
1: Можете пояснити, що відбувається в парі і взагалі, чи щось відбувається, коли люди на відстані? Багато моїх знайомих, хто з 22-го року війську, ну, їх побільшало, скажімо так, ну, і так. До того у мене були знайомі військові. І чиїсь пари або родини розпадаються, а чиїсь протягом навіть от цього періоду, коли люди тривалий час можуть не бачитися, все одно стосунки зберігаються. Чи є тут якийсь механізм, чи все-таки залежить від контексту, від темпераменту людей, від емпатії людей, від взагалі бажання розуміти одне одного і не ображатися в ті короткі миті, які вони мають спільні?
0: Я думаю, що це по-різному в різних парах, але дійсно для кожної пари це великий виклик. Зберегти стосунки ось так ось на відстані, бачачись там скільки? 30 днів на рік, дві відпустки по 15, у нас то 30 днів на рік. Це дуже великий виклик для пари. І деякі пари дійсно вони розпитаються, тому що хтось може бути не готовий до такого виклику. Десь спочатку все було окей, а потім закінчились інструменти, способи, як підтримувати цей контакт. Зрозуміло, що у кожної пари ще своя якась зовнішня ситуація. Наявність дітей, наприклад, да, вона теж змінює дуже сильно контекст. Найключове і найскладніше, насправді, в цьому – це зберегти контакт будь-якими способами. З розумінням того, що він не буде повноцінним, да, там він не буде таким, як він був до служби, коли ви жили разом, кожен день бачились, засинали і прокидались в одному ліжку. Але має бути багато якихось ритуалів і способів, як ви підтримуєте цей зв'язок між собою. У кожної пари, з того, що я спостерігаю, це якісь різні речі, і більше того, я думаю, що вони змінюються з часом. Тобто те, що працювало там 4 роки назад, воно вже може і не працює зараз. Таке постійна рука на пульсі, як мені продовжувати спілкуватися, да, там зі своєю людиною, як мені продовжувати підтримувати з нею якийсь романтичний аспект наших стосунків, якийсь там глибокий дружній, десь партнерський, да, тому що шлюб там або просто стосунки, це ж там не лише про любов, це і про дружбу, і про партнерство десь, про якісь плани спільні разом, і бути учасниками життя одне одного, навіть попри те, що між вами там 800 кілометрів.
1: А як це зробити? Можливо, ви можете трохи свого досвіду додати.
0: У мене це змінювалось теж з часом. Тобто я пам'ятаю, коли мій чоловік пішов до війська, перший рік, може два, що ми з ним робили? Ми дуже багато говорили, переписувались, попри те, що не завжди у нього була можливість, ми завжди старались підтримувати такий контакт, відправляли одне одному якісь подарунки, речі. Я пам'ятаю, як мій чоловік спеціально як подарунок прислав мені пиріжки з дружківського хлібзаводу, бо він їх їв кожен ранок, коли він йшов там кудись, і він мені про це розказував, і якось він мені після цього прислав, щоб я їх спробувала теж. І нам взагалі було, що обговорити про ці пиріжки, бо він постійно казав, що вони смачні. Попри все спільне планування якихось штук, тобто це відпустка, давай спробуємо запланувати цю відпустку. Да, ми не знаємо, чи не зірветься вона в останній день. Ми не знаємо, чи, умовно, останній раз ми їздили за кордон, чи випустять тебе за кордон. Всяке може бути. Але давай спробуємо запланувати. І залучення в якісь побутові справи. Я зазвичай стараюся. Спочатку у мене було таке, не можна відволікати чоловіка від його служби. Я все зроблю сама. Зараз ставлю йому задачу, що слухай, мені треба там вирішити то-то, то-то, допоможи мені. Він каже, я не можу допомогти, звернись там до мого тата, умовно, він цим займається. Окей, це теж піде. Але якби ось ця присутність одне одного в житті, та вона дуже важлива. Не значить, що не було криз у нас, дійсно вони були. Був період, коли мій чоловік став на нову посаду, і ми майже не спілкувались, тобто це було там умовно зранку все добре, ввечері на добраніч все добре і все. І це важко, тому що людина, ну мало того, що вона фізично не присутня в твоєму житті, ти її не бачиш, ти її не можеш пощупати, потрогати, то тепер вона щось з тобою не розмовляє, тобто її просто немає. І в такі моменти, ну по-перше, я йому про це повідомляла, що слухай, ну це вже не ок, та, там одна справа тиждень-два, але це вже триває дуже довго, і мені здається, що я тебе втрачаю. Я не знаю, що у тебе відбувається, і це ну не окей. От, а по-друге, це ну витримка, тому що ти розумієш, що це тимчасово. Не знаю, скільки це тимчасово може продовжуватись, але це тимчасово.
1: Як планувати? Я розумію, що відпустка це одне, але є якісь, ну умовно кажучи, навіть діти. Я розумію, по-різному пари ставляться до цього, хтось не ризикує, враховуючи там і от зараз, що безпекова ситуація погіршилася і навіть в тилових містах. Але отакі серйозні речі, як їх планувати? Ну, насправді, доленосні, я думаю.
0: Так, доленосні і це теж та питання того, що є якісь речі, які, коли ми говоримо, що ми ставимо наше життя на паузу, та це якраз про це. Це не про те, що я не можу там працювати чи ще щось робити. Це про те, що якийсь мій природній розвиток в моєму шлюбі чи в моїх стосунках, які є ну, насправді великою частиною мого життя, він неможливий, тому що начебто ти ну такий трошки на паузі. Як планувати? Треба говорити. Говорити, то, як то кажуть, словами через рот, тому що ну я знаю випадки і знаю близькому колі випадки. Люди купують квартири, вони заводять дітей.
1: Попри все, так.
0: Попри все, вони одружуються. Спланувати весілля, коли у тебе чоловік служить, це неможливо, тому що ти навіть з датою визначитися ну, не можеш по факту. Часом да, таке може бути. Але люди планують. Люди це роблять, люди втілюють ці плани в життя. З дітьми це така окрема складна тема, тому що вона передбачає, та, що дитина народиться, а ми не знаємо, чи буде тато поруч, і ми не знаємо, як довго він не буде поруч потім, коли народиться ця дитина. І це великий виклик, насправді, ну, як і для мами, яка тільки народила, так і для тата. І тут це питання такої підготовки, да, що перед тим, як вирішувати, чи ми хочемо це здійснити зараз, крім того, що ми маємо врахувати всі ті фактори, які враховують цивільні пари, ми ще маємо врахувати ось цей великий фактор.
1: Про життя на паузу давайте поговоримо. Mm-hmm. Життя на паузі. Як це виглядає? З одного боку, от я не можу сказати, моє життя на паузі чи ні. Mm-hmm. Я просто ходжу на роботу, намагаюся робити щось. Звісно, що я певною мірою обмежена, як і багато людей, через бойові дії. і ти зависаєш. Я можу виїхати, так, очевидно, за кордон. Я можу, з одного боку, я можу зараз дуже різко змінити своє життя. З іншого боку, я цього не роблю, так, я працюю на кількох роботах в медіа, шукаючи свою місію взагалі і себе в цих обставинах, і в журналістиці за умов війни. Можна сказати, що це життя на паузі чи ні? Так, це велике питання.
0: В тому та й справа, що, напевно, кожен інтерпретує це по-своєму. Я рахую так, що частина нашого життя, насправді, будь-кого з нас, да, там, хто залишається в цій країні зараз, ну, десь можна сказати, що воно на паузі, тому що ми всі очікуємо того, що це колись завершиться.
1: Чи варто очікувати?
0: Думаю, що, напевно, так. Да. Тому що якщо ти не очікуєш, то якийсь сенс?
1: Сенс жити. В тому сенсі, що це, скажімо так, неблагодарна справа.
0: Очікувати?
1: Так, очікувати, тому що ти можеш впливати. Звісно, всі ми можемо впливати. Я розумію, різною мірою, так? Але я думаю, ви як психолог, і я як медійниця, ми можемо, хай невелику роботу,
0: але
1: впливу,
0: робити.
1: Але робити, так. Але очікувати просто, ну, знаєте, тримати себе в напрузі. Я цим займалася кілька років цими практиками. І насправді, зараз я навіть можу сказати, відпустила, ну, от з 2014 по 2020 рік, рахуйте, от я реально це от
0: очікувала.
1: Але потім я щось сталося, на щастя, і я просто почала жити далі. І якісніше почала жити далі. Тому що це, ну, тебе тримає, і ти не розумієш.
0: Вона тебе заморожує.
1: Заморожує. Да. От я, коли розповідаю про цей свій досвід, це саме було якесь замороження. І воно було абсолютно неконструктивне, непрактичне. Воно реально приторможувало моє життя, мій професійний розвиток. Коли я це відпустила, я зрозуміла, що минуле в минулому, а я живу собі далі. Мені стало легше.
0: Ви кажете дуже слушну думку про те, що у нас є якась наша зона впливу. Ми такі схильні люди думати про якусь таку полярність, про те, що ми або ні на що не впливаємо, або ми якби маємо вплинути на все. Да? А насправді це, як пам'ятаєте цього автора, який писав книжечку з концлагеря. Да? Ті, хто там хотіли, мріяли, очікували, вони там здались першими. Ті, хто навпаки не очікували нічого, теж здались першими. Хто вижили і пішли далі, ті, хто кожен день робили те, що вони могли.
1: Я нагадаю, що ви на хвилях Українського радіо. З нами в студії Анна Дробушевська, психологиня, координаторка, кейс-менеджерка громадської організації «Вільний вибір», дружина військового. І це була перша частина нашої розмови.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо.
3: Уявіть, найкращі легкоатлети світу зійшлися в одному місці, щоб визначити найсильнішого. З 11 по 13 вересня в Будапешті відбудеться перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Україну представлятимуть п'ятеро атлетів: Ярослава Магучих, Олег Дорощук, Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Михайло Кохан. Хто стане першим абсолютним чемпіоном світу? Дивіться наживо на Суспільне спорт. Абсолютна світова першість. Абсолютно найкраще.
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
4: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по телеканалу «Ми Україна». Поранено щонайменше 5 працівників. Велика Британія виділить 135 мільйонів доларів на зимовий пакет для України. Музеї Ренуара пограбували у Франції. Про це та інше далі докладніше. Росіяни вкотре ударили по Києву. Під ударом знову був Голосіївський район. Про це київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі. Він розповів, що ударили по складських будівлях. Там зайнялася пожежа екстрені служби вже на місці. Додам, що столиця відночі під російською атакою. Вже вдень окупанти атакували офісне приміщення телеканалу «Ми Україна». Там поранено щонайменше 5 працівників. Загалом від початку доби у столиці вже 19 поранених та 3 загиблих. У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків російських ударів, розповіла Суспільному речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
6: Продовжується гасіння пожеж, що виникли через ворожий обстріл в Голосіївському районі, у Подільському районі, на складських нежитлових приміщеннях у Шевченківському районі, а також пожежогасіння, загоряння трав'яного настилу на відкритій території у Дніпровському районі. Пошкодження зафіксовані в 5 районах столиці. Крім того, пошкодження фіксується більш ніж на 15 локаціях. Пошкоджено близько 50 об'єктів, серед них і автотранспортні засоби, і майже десяток багатоповерхових будинків житлових.
5: Велика Британія виділить 135 мільйонів доларів на зимовий пакет для України, повідомив під час онлайн-спілкування із журналістами президент Володимир Зеленський. За його словами, гроші спрямують на закупівлю ракет до «Петріотів». Президент також повідомив, що Україна веде прямі переговори з Трампом щодо ліцензії на виробництво ракет до «Петріот».
7: Про ліцензії ми говоримо напряму з президентом Трампом, а також говорять наші команди, і на рівні виробників також є діалог. Процес іде. І є позитивна відповідь президента Сполучених Штатів Америки. Але ми повинні готуватись до зими. І я всім нашим партнерам сказав, що для нас зараз пріоритет зимовий пакет, winter package. Я сьогодні буду про це говорити з прем'єр-міністром Норвегії. Про це ми домовлялись під час візиту прем'єр-міністра Британії Бернма в Київ.
5: До міжнародного реєстру збитків через Дію можна подати заявку ще по 4 категоріях, пов'язаних із доступом до медицини, освіти та економічними збитками. Про це у Телеграмі повідомило державне підприємство «Дія». Пояснюють, що подати заяву можна у випадку знищення лікарні, відсутності медперсоналу чи неможливості дістатися до медзакладу тривалий час. Також з'явилася змога зафіксувати пошкодження закладу освіти, неможливість навчатися через окупацію та небезпеку для життя. Інші порушення міжнародного права – це для випадків, які не охоплюють інші категорії.
2: Новини на Українському радіо.
5: Музеї Ренуара у Франції пограбували двоє зловмисників. Винесли 4 картини, однак одну з них грабіжники залишили під час втечі від правоохоронців. Вартість втрачених творів мистецтва оцінюють у 9 мільйонів євро, повідомляє Guardian. Поліція прибула до музею через 5 хвилин від моменту, як спрацювала сигналізація. Триває розслідування. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 7-12, а на півдні та крайньому заході країни 10-15 градусів. А завтра в день 23-28. На сході та північному сході країни 20-25 градусів. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 7-12, а в день 23-28. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Реклама.
8: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». Де Простам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Де Простам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
10: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
11: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
14: Міністерство оборони України інформує.
15: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
14: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
13: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
16: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Ми на хвилях українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. З нами в студії Анна Дробушевська, психологиня, координаторка кейс-менеджменту громадської організації «Вільний вибір», дружина військового. Ми говоримо про досвід, який залишається невидимим. Йдеться про очікування партнера або партнерки з війни, або ж це родини, які чекають когось рідного з війни. І міркуємо, власне, я розпитую як професійну психологиню, що відбувається з психікою людини і як опанувати себе, свої емоції, можливо, навіть свій страх. От в цьому контексті можна говорити про страх? До прикладу, втрати партнера як партнера, не фізичної втрати, а саме що, ну, люди розійдуться дуже сильно. Як про це говорити? Чи варто говорити? Ну, знаєте, щоб не бути нав'язливою, мовно кажучи, я, мабуть, я можу про це думати, припускаю, так, знаючи себе, але я буду сумніватися, що це варто озвучувати людині, яка, умовно кажучи, на фронті.
0: Я взагалі вважаю, що все варто говорити, тому що інша людина ніколи не дізнається про твої страхи, якщо ти не озвучиш їх. І як ми можемо, ну, не те, щоб боротися, а давайте працювати зі страхом. Ну, по-перше, підійти до нього раціонально, да, там подивитися на те, чи дійсно це може справдити життя, чи ні. А по-друге, в цій ситуації конкретній, да, у нас є друга людина в цьому рівнянні, да, яка теж, ну, власне, має свій вплив. Я, наприклад, коли мій чоловік пішов воювати, я дуже боялась, що ми розійдемося, бо, ну, от він пішов, а я тут, і я нічого не роблю, і він тепер розлюбить мене, і все. І я йому про це сказала, ну, він спочатку з мене посміявся, потім, коли я сказала, що ти з мене смієшся, він серйозно сказав, що, ну, дивись, я так не планую робити, там, і сказав мені про те, що емоційно в стосунках і так далі. Насправді, як взагалі виживати? Це про те, щоб оточувати, по-перше, себе людьми, попри все, бо в таких станах ми схильні до того, щоб ізолюватися, а ізоляція, да, там, коли ми залишаємося сам на сам з цим переживанням і нам нема з ким його розділити, це дуже погана стратегія. Навіть якщо ми повертаємося до печерних людей, ми пам'ятаємо, що всі важкі часи, та й хороші в цьому теж, вони проживали разом своєю, своїм плем'ям, своєю спільнотою. Зараз ми всі дуже усамітнені. І ми такі незвиклі вже й говорити сильно про свої почуття, бо наче там навіщо, да, і так далі. І зараз всім погано, що я буду розказувати, що мені теж погано. Це погана стратегія, краще розділити це погано і своє, і чуже отак разом, ніж цим ховатися. Друге – це рутина. Що в стосунках, насправді, які ви підтримуєте, да, що в житті – це створення передбачуваності для свого мозку, для своєї нервової системи. Тому що у нас дуже багато всього непередбаченого. Ми не знаємо, що станеться завтра, чи проснемось ми завтра, чи там все буде добре, да, чи не буде обстрілу, чи доїду я на роботу, чи знайду я овочі свіжі в магазині тепер уже умовно. У нас дуже багато непередбачуваності в житті, і чим більше ми створюємо самі собі якусь рутину, я кожен ранок пишу своєму чоловіку «добрий ранок». Це дуже проста річ, але вона насправді складає мені хоч трохи конструкт мого дня, що ну щось в цьому буде передбачуване, да? Що я завтра прокинусь, я йому напишу, якщо прокинуся. Так само, да, там я гуляю з собакою. Це те, що мене врятувало на початку повномасштабного вторгнення, коли нічого не було зрозуміло, ти виходиш на двір взагалі, там черги до сільпо на Лук'янівці були кілометрові, не зрозуміло, чи ти щось купиш собі. Ну я точно знала, що я маю встати і погуляти з собакою в будь-якому разі, бо їй це треба. І передбачувані речі, вони заспокоюють нашу нервову систему, і вони допомагають нам отак рухатись від дня до дня.
1: Я хочу також поговорити про рутину. Які ще можуть бути варіанти у цієї рутини і механізм, поясніть, чому вона може реально допомогти?
0: У нас є, як це, база, ґрунт, фундамент. Та, на що ми там наперше звертаємо увагу в роботі, це як у людини зі сном, зараз смішно наче про це говорити, але в будь-якому разі. Друге, це як у людини з харчуванням, чи достатньо вона харчується і в повному обсязі. Як у людини з... кажуть, фізична активність, але я би радше це називала просто рух в житті, чи є він, чи присутній він, і як у людини з соціальними контактами. Рутина в цих питаннях, вона дуже важлива, тому що, по-перше, вона нам ось цю базу, да, там такий мінімальний заряд батареї, вона нам накидує, щоб ми жили і далі якось функціонували, да, там в цьому житті, бо якщо ми не будемо не їсти, не спати, ні рухатись, ні дихати свіжим повітрям умовно, то шансів, що ми будемо плюс-мінус добре себе почувати, це справді небагато. От. І рутина в цьому, наскільки вона можлива, да, я розумію, що сон, наприклад, зараз це супер непередбачувана історія, але тут ми діємо іншим шляхом, значить ми намагаємось доспати настільки, наскільки це реально, в якихось умовах. І знову ж таки, повертаючись до цього, що може бути рутиною? Вечірні прогулянки, або ранкові, або денні, у кого як. Загалом вийти, подихати свіжим повітрям, подивитися навколо, там вилізти з потоку новин. Це корисно для мозку, да, і для нашої психіки, тому що спостерігання за природою, не знаю, за машинами, за чимось завгодно, за оточенням, воно нас заземлює. Якщо це стає рутиною, то, знову ж таки, це дає нашому мозку і нашій нервовій системі певну передбачуваність, що це трапляється. Це от трапиться сьогодні, трапилось вчора і трапиться завтра, скоріш за все. Але дуже важливо намагатися впроваджувати такі дрібні речі і ритуали, які нам допомагають. У когось це там зранку випити кави. Да? Це, мені здається, база дуже багатьох людей, яка може бути дуже-дуже підтримуючою, бо якщо цього немає, то ну, шансів, що ти будеш добріше себе почувати, ніж якби воно було, насправді значно менше. І друге, що в рутині важливо впроваджувати, це присутність, власне. Тому що, знову ж таки, можна пити каву і гортати стрічку новин про те, скільки вибухів сталося за цю ніч. Ну, ти в будь-якому разі її погортаєш сьогодні, цю стрічку. То можна дати собі ці там 10 хвилин цієї кави. Ну, кому що подобається в цей момент робити? У вікно поспостерігати, да, там за пташками, почитати книжку, просто посидіти собі тихенько зі своїми думками.
1: Я нагадаю, що ви на хвилях українського радіо, ми говоримо про те, як чекати партнера або партнерку з війни, що переживають люди, які чекають партнерів або партнерок. І моя співрозмовниця Анна Дробушевська, психологиня, координаторка кейс-менеджменту громадської організації «Вільний вибір», і вона ж дружина військового. Зараз спостерігаю, ну, в мене теж в оточенні є подруги, чиї чоловіки служать. І часто говоримо про звернення до психологів, про свій досвід спілкування з психологами. І я от звертаю увагу, що починаю відмовлятися від послуг психологів, які, до прикладу, живуть за кордоном. Mm-hmm. Це дуже дивно, люди роками зверталися і користувалися послугами саме цих фахівців, але зараз відчувається якась прірва. І отут можемо перенести цей приклад, до прикладу, на саме на звернення членів родини, тих, хто служить, теж у виборі фахівця. Можна звернутися багато, насправді, зараз організацій і волонтерських, куди ти можеш звернутися, так? Але наскільки важливо, щоб, до прикладу, у психолога, у психологині був такий самий досвід і розуміння?
0: Це, як, знаєте, теж військові, вони хочуть до тих, хто воював і мав схожий досвід, да? Там так само, насправді. Нам всім легше прийти до людини, з якою можна ототожнюватись, да? Там десь. Тому що у нас начебто виникає оце розуміння, що ну там мене точно зрозуміють, да? Мені не доведеться пояснювати, що там чому для мене ненормально, да? Коли мені люди розповідають, що когось там поканули в бусі, умовно. От. Тут є така історія, да? Я з одного боку дуже розумію це бажання. І насправді цей поклик до того, щоб оточити себе людьми, да, які в схожих обставинах, він дуже природній. З іншого боку, я би ставилась до цього ще так, що будь-який психолог, психотерапевт – це в першу чергу фахівець, який володіє певним набором інструментів, знань, які можуть допомогти тобі стабілізувати твій стан. Для мене це дуже тонка межа, тому що я, наприклад, розумію, що я, напевно, не піду до психолога, який розмовляє російською або живе за кордоном, тому що це про цінності, в першу чергу. Що я тоді розумію, що навряд чи людина розділяє мої цінності. Але водночас я точно розумію, що людині не потрібно бути так само, як і я, дружина військовослужбовця, щоб мої цінності розділяти. Це не визначний фактор для мене. І мені здається, що тут щось схоже. Та? Ми хочемо в першу чергу знайти людину, яка розділяє наші цінності, тому що коли ми, ну, наприклад, належимо до родини військового, або ми самі є, на, там, військовослужбовцям, це значить, що у нас точно є якийсь такий багаж, да, там, світосприйняття якихось речей, на які ми орієнтуємось в житті, та, наші погляди, наш такий компас, да, який нас веде по життю. І ясно, що нам не хочеться працювати, да, там, бути дотично до людей, які ну не дуже його розділяють. Тим паче, коли ця мова про психотерапію, це дуже така інтимна річ, де потрібно багато безпеки. Тому, якби зрозуміти можу, але насправді я би звірялась на перших зустрічах, та, якщо ми говоримо про такий досвід, просто на цінності. Поговорити про те, що да, я носій такого досвіду, для мене ось таке важливо. Як вам з цим? Це абсолютно нормальна практика. І це нормально, якщо людина тобі не підходить.
1: В який момент варто зрозуміти і визнати, що фахівець, до якого ти звернувся, тобі не підходить? У мене був досвід.
0: Будь-який.
1: Ну, в якийсь момент я зрозуміла, що я дуже погано почуваюся, коли виходжу з кабінету психолога. Та, ну, прям максимально погано. Мені було краще до візиту. І тут от що робити? В собі шукати якісь помилки, що ти фахівця не розумієш, чи все-таки собі довіряти?
0: Я би сказала так. Варто, звісно, довіряти своєму самопочуттю. Да? Воно точно вас не обманює. Якщо вам погано після сесії, це не ок. Да? Ну, як це може бути погано, звісно, тому що там можуть підійматися різні теми. Але інше питання, якщо це там систематична історія і контакт з людиною, да, до якої ти ходиш, якій ти платиш гроші часто, насправді, бо це ж не завжди безоплатна допомога, він ну не створюється. І тут дуже важливою, насправді, частиною там терапевтичного процесу є повідомити про це фахівцю.
1: Це важливо повідомляти, до речі, так?
0: Да. Це важливо повідомляти, тому що це може допомогти з'ясувати, в чому причина. Фахівці, вони не злі монстри або не люди, які хочуть вас затягнути в цю психотерапію на все життя. Абсолютно ні. І всі мої колеги, які працюють да, там, в нормальних доказових методах, ходять на супервізії, інтервізії, вони всі прекрасно знають, що це окей, що ви можете не підійти одне одному. От. Але ось ця чесність, да, про що це? Про що тобі некомфортно? Що саме некомфортно? Що ми можемо там змінити, якщо що? Або може мені тебе просто відпустити умовно? Да, там. Це важливий етап, тому важливо про це говорити. Хоча це може бути і складно повідомити людині, що, знаєте, мені після наших зустрічей погано.
1: Ну, я думаю, що не всі розуміють, що є опція і все-таки варто це зробити.
0: Да. Тому я й наголошую, що це варто робити. От у мене, наприклад, там я давно в терапії, але у мене був етап, коли я соромилась сказати фахівцю, що мене там щось образило. Бо наче як я думала, що я його ображу тим, що я це скажу. От це про мою просто особистість в той момент, да, такий склад у мене особистості, боялась я всіх ображати. Але це був такий глибокий прорив насправді для мене.
1: Я стикаюся з тим, що коли ми говоримо про звернення до відповідних фахівців, до психологів або до психотерапевтів, і у мене є знайомі, які 5 років психотерапії, і у одного і того самого фахівця. І є така думка, що ти отримуєш, що твій фахівець погано працює, якщо ти там 5 років в терапії. Угу. Наскільки це, ну, правильна думка, ну, чи варто дійсно задуматися? Ти 5 років в терапії, віддаєш людині гроші, говориш, що тобі стає краще, але 5 років ти в терапії.
0: Ну, дивіться, я прийшла до свого терапевта, з яким я працюю зараз, в 21-му році. І я досі з ним зараз. От сьогодні буквально у мене зранку була сесія. Дуже багато чого змінилось, да, з 21-го року, очевидно. В 21-му році я не була дружиною, я не була дружиною військовослужбовця, я не жила в повномасштабному вторгненні, я не жила під такими обстрілами, наприклад. Да. І навіть якщо згадати, ну, можливо, в 23-му році я не жила під такими обстрілами, під якими я живу зараз. От, або не в тих стосунках, ну, не в тому форматі стосунків була, з яким я зараз своїм чоловіком. Тому для мене, і я думаю, що для багатьох так може бути, це просто підтримуюча історія. І вона важлива. Ну, багато викликів у нас трапляються. Ми ж не вирішуємо одну й ту саму проблему всі 5 років. Вони виникають нові, може бути складно. Якщо ми приходимо з чистим запитом, да, там поведінкові, наприклад, підходи в психотерапії, вони допомагають впоратися з цими запитами. Да? І навіть це може бути умовно, короткотерміново. Там 20 сесій, 30 сесій, і все, пішли. Але тут дуже важлива мета, з якої ви ходите, і що ви там отримуєте в цій терапії.
1: І це одразу потрібно проговорювати.
0: Як подивитися, ясно, що ми приходимо з якимось певним запитом, зазвичай, до психотерапевта. Але він може трансформуватися в процесі, і це нормально. І ви ці межі визначаєте тільки ви і ваш фахівець. Я точно знаю, що для мене психотерапія – це безпечний простір для того, щоб чимось поділитися, чим я, можливо, не можу поділитися ні з ким. От тому я туди ходжу. От, да, я плачу за це гроші, ну що ж поробиш? Але це для мене, знаєте, як година для мене на тиждень, яка чисто про мене, для мене, я даю собі можливість думати тільки про себе, про те, як я себе почуваю. Така легалізація. Тому це не щось погане, якщо ви 5 років ходите до одного фахівця.
1: Хочете щось додати від себе, тому що ми багато про що проговорили.
0: Зачепилися.
1: Так,
0: да.
1: Зачепилися, але, можливо, ви хочете зробити якісь акценти на останок. Так,
0: да. Я би хотіла сказати всім, насправді, і тим, хто чекає, і тим, хто поруч з тими, хто чекає, що, знаєте, найважливіше, що можна робити для себе, це намагатися допомагати собі і тому, хто поруч з тобою. Ми живемо в дуже складні часи, які постійно змінюються. У нас в вільному виборі є можливість отримувати психологічну допомогу військовим, ветеранам, членам родин. Це абсолютно безоплатно. І це довгострокова допомога, це не 2-3 безкоштовні сесії. Крім того, ми робимо дуже багато психоедукаційних матеріалів, можна зайти на наш сайт, можна зайти на наші соцмережі. Ми робимо це за підтримки дуже багатьох наших партнерів. Наприклад, IREX – це наш великий партнер, ті, що займаються реінтеграцією ветеранів. Там дуже багато всього корисного, яке може вам допомогти навіть тимчасово, поки ви не дійшли до психолога, вам погано. Вправи, подкасти, інший досвід. Ознайомлюйтесь, дивіться, бо це може змінити життя. Правда.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що в студії Українського радіо була Анна Дробушевська, психологиня, координаторка кейс-менеджменту громадської організації «Вільний вибір» і дружина військового. А ми говорили про досвід, який часто залишається невидимим. Це те, як жінки та чоловіки чекають своїх партнерів або партнерок з фронту, про те, що вони відчувають, про те, як працює психіка в цей час, так. От я дуже детально про це розпитувала Анну, і цю розмову ви зможете також переслухати на сайті Українського радіо.
16: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Реклама.
17: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
18: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
0: Ой, та коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
18: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
17: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». «Депростам» – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. «Депростам» – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
19: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
20: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
19: Невже допомагає?
20: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
21: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
19: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
9: Не є лікарським засобом. Акція дії по території України. Окрім того, інформація про зміни рекламу на реклами на реклами на реклами на реклами на реклами на реклами. Акція дія з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Знати більше з українським радіо.
22: Міністерство оборони розробило систему кваліфікації для операторів безпілотних літальних апаратів. Система складається із 4 базових кваліфікаційних рівнів, кожен із яких визначає можливості та обмеження для керування різними типами дронів. Так, початковий рівень призначений для керування мікро- і міні-БПЛА. Він дозволяє здійснювати візуальні польоти у повітряному просторі класів E, F і G за класифікацією ICAO на висоті до 900 метрів над землею. Оператор має розуміти основи авіаційної метеорології, знати характеристики свого дрона та володіти базовими навігаційними навичками. Другий рівень розширює можливості до керування малими БПЛА першого класу та додає доступ до повітряного простору класу D на висоті до 1500 метрів. На цьому рівні з'являються вимоги до роботи з радіолокаційними станціями та розширеного планування польотів з урахуванням вітру на різних висотах. Третій рівень відкриває доступ до керування тактичними БПЛА в усьому повітряному просторі, крім класу А, на висоті до 5,5 тисяч метрів. Оператор має вміти керувати польотом за приладами, працювати з системами розпізнавання та запобігання зіткнень, а ще виконувати зліти і посадку на різних аеродромах. І нарешті найвищий рівень, четвертий, надає право керувати оперативними і стратегічними БПЛА третього класу в будь-якому повітряному просторі і за будь-яких погодних умов. Оператор має володіти навичками польоту за приладами, роботи з супутниковим зв'язком та взаємодії з органами управління повітряним рухом. Кожен базовий кваліфікаційний рівень містить чіткий перелік знань, умінь та компетенцій оператора БПЛА. Водночас для польотів за межами прямої видимості обов'язково потрібен четвертий рівень, незалежно від розміру дрона. А кожен наступний рівень передбачає усі вимоги попередніх і потребує проходження відповідного навчання із демонстрацією практичних навичок.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по телеканалу «Ми Україна». Щонайменше 5 людей зазнали поранень. Армія РФ вже тричі за сьогодні атакувала українські поїзди. У Єврокомісії відреагували на відставку генпрокурора Руслана Кравченка. Про це та інше далі докладніше. Росіяни атакували приміщення телеканалу «Ми Україна». Основний удар припав на ньюзрум та робочі кабінети. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії. Наразі вже відомо про 5 постраждалих. На місці працює кореспондентка Суспільного Поліна Паламарчук. Вона розповіла деталі.
4: Поспілкувалися з працівником ТЖК, який розповів, що тут на першому поверсі розташовувалось кафе, і кількість поранених, власне, була меншою, ніж могла би бути, оскільки в цьому кафе зазвичай працювала баристка, і саме сьогодні вона через постійні повітряні тривоги не змогла доїхати на роботу, тому її тут не було. Також на другому поверсі розташовувався саме ньюзрум, і там працювали колеги з «Ми Україна». Також вони, працівник розказав, що вони тільки нещодавно зробили там ремонт, і коли була повітряна тривога, вони не чули, не почули навіть вибуху, а частина спустилася в укриття, а частина не встигла цього зробити. Власне, сам Олександр, працівник ТЖК, з яким ми поспілкувалися, він розповів, що одразу спустився на перший поверх, коли почув вибух, оскільки був прямий ефір і частина залишалася на технічних поверхах. Він спустився і за допомогою вогнегасників тушив вогонь на першому поверсі. І також інші колеги допомагали тим, кого було поранено. Олександр розповів, що одну дівчину дуже сильно посікло уламками внаслідок вибухової хвилі. Власне, він повідомив також, що це було пряме влучання шахеду ось тут. Тут був бетонний паркан, і саме під нього залетів шахед. Саме це і, можливо, зменшило наслідки, які тут, власне, і були.
5: Я прильот почув, все вийшов, бачив, люди вибігають в крові, тут горить, взяв вогнегасник і почав все тушити. Тому приїхало МЧС, а на цьому все закінчилось.
4: Також знищено щонайменше 3 автівки, які стояли поруч з будівлею. Це автівки працівників. Також зараз працівників розпустили всіх додому. Ми запитали, як вони планують надалі працювати. Поки що інформації про це немає. Поки що офіційне керівництво зупинило роботу ефіру і поки що будуть займатися відновленням. Також він повідомив, що це вже другий приліт, але в попередній раз лише вибило скло. Цього разу масштаб значно більший.
3: По ринку у корабельному районі Херсона в день ударили росіяни. Чоловік зазнав поранень. Армія РФ атакувала безпілотником, інформує Херсонська обласна військова адміністрація у телеграмі. За 20 хвилин у цьому ж районі міста на вулиці російські армійці атакували дроном літню жінку. Її шпиталізували у середньому стані тяжкості. Росіяни вже тричі за сьогодні атакували українські поїзди. На Запоріжжі російський безпілотник ударив по пасажирському потягу «Дніпро-Запоріжжя», який заздалегідь зупинили через загрозу. Пасажирів встигли евакуювати, проте одна працівниця залізниці загинула, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у Фейсбуці. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок удару спалахнув один із вагонів електропоїзда. Приблизно за півгодини російські війська завдали повторного удару по складу, після чого пожежа виникла ще в одному вагоні. Також на Сумщині атакували приміський дизель-потяг. Його також заздалегідь зупинили, а пасажирів евакуювали. За попередньою інформацією, деякі люди знаходилися недостатньо далеко від складу та отримали осколкові поранення. Першу допомогу надала поїздна бригада, після чого прибули медики. Президент України Володимир Зеленський розраховує на зустріч із президентом США Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Про це глава держави сказав, відповідаючи онлайн на питання журналістів. Президент зазначив, що сподівається на цій зустрічі обговорити пакети балістики від американців. Зеленський нагадав, що зараз триває робота над антибалістичною програмою «Фрея».
0: Ми готуємо свою програму «Фрея». Дуже надіємося, що і цю програму будуть американці підтримувати. Але, тим не менш, з європейцями ми точно отримаємо бажаний результат. Поки результату цього не буде, нам потрібні пакети балістики від американців. Вони почули детально, що нам потрібно, на коли нам потрібно. Я розраховую на зустріч 20-х числах з президентом Трампом, підняття цієї теми, і, дай Бог, буде результат.
3: У Єврокомісії відреагували на відставку генпрокурора Руслана Кравченка. У коментарі Суспільному зазначили, що не коментують окремі випадки, проте наголосили, що ЄС дотримується політики нульової терпимості до корупції. А боротьба із корупцією є ключовою вимогою для будь-якої країни, яка прагне приєднатися до Європейського Союзу. Нагадаю, Кравченко написав заяву про відставку на тлі корупційного скандалу у верхівці Офісу Генпрокуратури. Назвав рішення політичним. Додам, що 4 вересня Національне антикорупційне бюро України заявило про розслідування справи «Карфаген» щодо покривання верхівкою прокуратури так званих кол-центрів, які займаються виманюванням грошей як в Україні, так і в країнах ЄС. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 7-12 градусів, а на півдні та крайньому заході країни 10-15. Вдень 23-28 градусів. На сході та північному сході 20-25 градусів. На Київщині завтра без опадів, зараз у Києві плюс 22. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Літня кампанія російських окупаційних військ завершилася без реалізації чи не головної мети Москви – масштабного оперативного прориву лінії фронту. За 3 місяці інтенсивних боїв Сили оборони України суттєво знизили бойовий потенціал ворога, отже, за підсумками літа втрати особового складу противника зросли на 25% порівняно з весною і сягнули понад 124 тисяч. Особливо відчутним став удар по тиловій логістиці агресора. Через високоточні удари фактично знищено кожну третю автомобільну одиницю ворога, а також зафіксовано чи не рекордні показники вибивання систем протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню. Але попри ось ці досить серйозні втрати, Російська Федерація все ж намагається проводити наступальні дії на окремих ділянках і, звичайно, шукає нові джерела поповнення людського ресурсу. З якими ресурсами ворог входить в осінню кампанію, чи здатна російська окупаційна армія утримувати нинішній темп атак, та які ключові фактори визначатимуть ситуацію на передовій вже найближчим часом. Про це і не тільки. Говоримо далі, тим паче з нами на зв'язку Руслан Музичук, речник Національної гвардії України. Пане Руслане, як завжди, радий чути в етері Українського радіо. Доброго здоров'я.
2: Доброго здоров'я, вітаю вас.
1: Пане Руслане, отже, головний підсумок літньої кампанії. Як можна його охарактеризувати? Чому російській армії все ж не вдалося здійснити масштабний прорив фронту, попри значну перевагу в живій силі?
2: Звичайно, ми не можемо констатувати те, що 3 місяці літа цього року вони були легкі, і те, що не було просувань значних, де противник навіть на головних напрямках удару, я маю на увазі Донеччина, не досяг значних просувань. Це комплексна робота всіх складових сил оборони, всіх родів військ, починаючи від суто, скажімо так, піхотних підрозділів і закінчуючи підрозділами спецпризначення, безпілотною складовою. І можу сказати те, що кожен рік фактично ми говорили про те, що є якась адаптація тактики противника, наша адаптація, протидія. Звичайно, що за цей рік ми можемо бачити, що дронова складова все-таки вона вийшла на перше місце, фактично стала домінантною на полі бою. І так, як крім нарощення безпосередньо видів безпілотних систем, які використовуються, і нарощення їх кількості, чогось, якоїсь новації такої, яка дала б ворогу підсилення, для просування немає. З нашого боку скажу, що були зроблені відповідні кроки по створенню і нарощенню безпілотних наших підрозділів, безпілотних систем, екіпажів. Ми фактично за цей час з початку року вдвічі збільшили кількість екіпажів, які в нас виконують завдання, і це дає змогу підсилювати навіть самі складні напрямки. І друге, ми підсилили навіть ті підрозділи, які виконують задачі по перехопленню, по знищенню безпілотних літальних апаратів противника. Це починаючи від застосування дронів-перехоплювачів і закінчуючи засобами РЕБ. Це впливає суттєво на ситуацію на лінії бойового зіткнення, адже ми розуміємо, що перше – це кілзона, тобто там, де домінують дрони, їх досить велика кількість, неможливий рух техніки противника, неможливий рух піхоти, і причому з обох сторін. І друге, що цього року можна вирізнити характерно, це нарощення наших мідлстрайків, так як саме мені здається цього року, я кажу за підрозділи Національної гвардії, десь з лютого, з березня, ми почали кратно збільшувати саме удари мідлстрайками, це на глибину від 20-30 і навіть до 100 кілометрів, що не дає змогу противнику, перше, робити велике скупчення живої сили для того, аби їх переміщувати на певні ділянки і проводити наступальні дії. Друге, не мати там накопичення і скупчення живої сили для того, аби їх переміщувати на певні ділянки і проводити наступальні дії. Друге, не мати там накопичення техніки і не робити складів

0: дозволялося їх приймати. На жаль, після приходу Олександра Сирського, звели на нівець цей принцип і його перестали застосовувати. Ми бачили також мікроменеджмент безпосередньо головнокомандувача, а це взагалі суперечить принципу розподілу повноважень і відповідальності за них. І тому у цей період Сирського було відсутнє делегування повноважень. І це важливо. Це не просто демократичний якийсь принцип, а це принцип довіри, тому що ми довіряємо своїм командирам, офіцерам і знаємо, що вони приймуть найкращі рішення із можливих. Тому що хтось вище в штабах, якщо ми говоримо, піднімемося на рівень, скажімо, бригади чи полка, я вже не говорю про корпусний рівень, там можливі варіанти затримки певних рішень. І коли потрібно прийняти швидке тактичне рішення, оперативне рішення, то воно повинно бути прийнято на землі. Це дуже правильний принцип. Його дійсно шкода, що про нього забули останні 2 роки.
1: До речі, неодноразово чув від командирів, що інколи, це йдеться про хлопців, які займаються роботою з безпілотниками, що деякі командири під час того, як виконують їхні підлеглі завдання, просто стоять і дивляться, не дають ні порад, ні якихось там додаткових вказівок, бо розуміють, що бійці володіють ситуацією набагато краще саме в цю секунду і навпаки якась там додаткова настанова або коригування може завадити операції. Але менше з тим, говоримо далі і про ще одні принципи. Вимогою до лідерів визначено обов'язок говорити правду та надавати чесні оцінки. Наскільки все ж таки гостро у Збройних силах стоїть проблема спотворення, можливо, інформації у вертикальних доповідях і якщо така практика є, як її можна реально викорінити?
0: Дійсно, знову ж таки, повертаємося до періоду Олександра Сирського, головнокомандувача Збройних сил, екс-головнокомандувача. І ми бачимо, що такі прецеденти досить часто відбувалися, коли командири боялися за певний результат. І, як правильно зазначив головнокомандувач Драпатий, не потрібно боятися ризику, відчувати гординю і просто брехати. Потрібно говорити правду. І ця проблема існувала. Всі про це знали, розуміли, що дається спотворена інформація задля того, щоб перш за все вигородити себе як командира. Рівень міг бути абсолютно різний. І от ця спотворена інформація якраз вона не дозволяла зробити вчасні, якісні прийняти рішення. І, можливо, і тому, наприклад, Сирський, не вірячи навіть своїм командирам, займався мікроменеджментом. Це моє якось суб'єктивна така думка, я і не говорю, що це правда, моє відчуття. І дійсно, коли подається правдива інформація, коли подається чітке розуміння, що відбувається на фронті, тільки тоді можливо приймати саме правильні, якісні рішення, які ведуть до виправлення цієї ситуації. Оскільки надавалась брехлива інформація, то рішення завжди були неправильними, невчасними і, на жаль, неякісними. І це призводило до втрати позицій ще більше і всього іншого. Тому, загалом, правильний принцип, він буде впроваджений, я впевнений. Тому що командирам набагато легше, мені здається, говорити правду, що я втратив позицію. Так сталося, ніж обманювати і потім думати, як виправдати себе в подальшому. Тому що це ж тягне за собою наслідки. І от, звичайно, правда однозначно краще, ніж ота брехня, яка була, скажімо так, так повелося, так командири якось реагували на, можливо, на якісь догани, які вони вважали, що вони отримають, чи ще щось, чи за зняття. Я думаю, причин цієї брехні багато, насправді, але правильне рішення, і воно вчасне.
1: Тепер про штаби. Тут фактично кілька таких меседжів від Михайла Драпатого. Штабам поставлено завдання неухильно скорочувати бюрократію, усувати непотрібну звітність паперову, цифрову. Зараз багато часу звіти і писанина в будь-якому вигляді забирають реально часу достатньо в бойових саме командирів. І ще у документі зазначається, що штаби існують для підтримки військ, а не для створення зайвої роботи. От як змінити критерії оцінки ефективності роботи саме штабних офіцерів і що, на вашу думку, може змінитися в такому рівнянні штаб плюс військо? Це має бути набагато ефективніша зв'язка? Зрозуміло, що це єдиний організм має бути, але як було і що ви бачите, які зміни тут дійсно потрібні і можливі?
0: Це є єдиний організм, якщо це злагоджена бригада і кожен розуміє один одного, неважливо, чи це діловод штабу і начальник начальник служби, чи це бойовий командир. Перш за все, звісно, коли Драпатий говорить, що з командирів треба зняти бюрократію, це абсолютно правильно. Бойових

0: командирів. Потрібно, щоб штаб, скоріш за все, на себе взяв якісь певні функції. Можливо, я не кажу, що це з розширенням штату повинно відбуватися, але бюрократія повинна зникнути максимально можливо зі штабів, але ми повинні розуміти, що тут є момент використання грошей платників податків. І ось за кожну копійку в армії потрібна звітність. Ну, так працює, не можна сказати, що це бюрократична машина, але машина, яка відповідає за гроші платників податків. З командирів потрібно бойових забрати цю бюрократію, щоб штаби не навантажували додатковою звітністю і навіть забрали, можливо, ту звітність, яка існує зараз. Про це треба подумати. Такі рішення більш тактичного характеру, я думаю, будуть прийняті, переглянуті, але варто розуміти, що Збройні Сили – це великий організм, і він споживає саме гроші платників податків. Тут не може бути беззвітності чи безвідповідальності. Тому, звісно, що існують і звіти, і люди, які їх створюють, генерують. Ось, що говорить Драпати, що повинно саме з фронту максимально віддвинутися ця бюрократія, і цим повинні, якщо штаб уже займається, то займається цим, мабуть, більше, мені так здається, і звільняє от саме командирів від такої бюрократії. Тому принцип хороший, єдине, що його можна втілювати, звісно, зверху вниз, це розпорядження головнокомандувача, який, можливо, скасовує певні звіти і вивільняє людину години, і тоді вже переглядається і штат, і відповідно зміщується в сторону допомоги безпосередньо фронту ці люди. Тому що проблема бюрократії дійсно існує. Вона накопичувалася останні 30 років і більше, тому тут, звісно, що потрібно переглядати. Тут не можуть бути одномоментні рішення, але загалом принцип хороший, і якщо він буде втілюватись в життя, це полегшить загалом війську завдання воювати.
1: І одним, що важливо із пріоритетів, також визначено збалансовану систему формування та управління людьми. Які реформи в системі підготовки ротації, на вашу думку, є невідкладними? Я думаю, наші слухачі неодноразово могли бачити в соціальних мережах або в ЗМІ читали чи чули приклади, коли бійці на позиціях могли перебувати і 100 днів, і 200, і ще більше, і майже близько року. Але ж йдеться не тільки про ротацію особового складу безпосередньо на лінії боєзіткнення під час виконання завдань. Тут, напевно, що цей комплекс значно ширший. Ваше бачення?
0: Звісно, ширше. Якщо головнокомандувач говорить, що все починається з підготовки, він абсолютно правий. Тому що належна підготовка, а не просто неналежним чином, скажімо так, проведена, це ж однозначно не підготовлює бійця до тих умов, які він потрапляє. Тому, звісно, там в навчальних центрах треба переглядати всю підготовку від початку, тому що було дуже багато скарг у новобранців, у мобілізованих, у добровольців з приводу і умов перебування в навчальних центрах, і щодо програми, яка викладається, вона, наприклад, може бути, ми всі вчимося на БЗВП, на стрільця. Це базова програма, але до неї потрібно додавати дуже багато нових елементів. Протидії дронам, ухилення від дронів, маскування дуже важливо і багато чого іншого, чого немає в програмі. Я знаю, що багато бригад, особливо в силах безпілотних систем, дали ці вимоги в свої програми і вже включили і практикують. Тому в них і виявляється, що підготовка якісніша, ніж, скажімо, в старих центрах, де підготують піхоту, штурмовиків і всіх інших. Коли ми говоримо про ротації і систему ротації, складне дуже питання. І дійсно є достатньо багато бригад, де люди не можуть отримати ротацію і вимушені сидіти на позиціях досить довго, скажімо так, від 2 тижнів і навіть до 100-150 днів. Такі прецеденти точно були. Ну, на жаль, це проблема командирів бригад, командирів полків, які, невчасно, на мою думку, змогли залучити до війська або співпрацювати з ТЦК чи рекрутингом, залучити людей і змінити людей на позиціях. Тому що, насправді, є проблема ротації, і вона не ростає. На жаль, вона пов'язана з проблемою також мобілізації. Оскільки мобілізація провалюється, оскільки в нас наростає кількість СЗЧ, то і ротації виявляється, що дуже часто у випадках не можуть бути проведені, на жаль. Є бригади, в яких немає з цим проблем, люди навіть ходять у відпустки. Ось, я не можу назвати ці бригади, але я точно знаю, що це поширено досить, коли ротації здійснюються вчасно, люди не виснажені, можуть в тилу відіспатися, приділити собі трохи час на відпочинок, реабілітацію якусь невелику, сходити там до перукаря і відволіктися від війни, а потім через кілька днів знов заїхати на позиції. Тобто відчувати себе людиною, яка живе, скажімо так, хоч і воєнне, але нормальне життя. І це загалом нормально. Тому я дуже поважаю командирів бригад, які змогли організувати ротації для своїх людей, які змогли, можуть залучати людей, які активно беруть участь в рекрутингу, а не просто чекають, що їм привезе ТЦК наступну партію людей, і з них не буде кого, наприклад, вибрати. З різних причин, я не кажу, там можуть бути абсолютно різні причини. Тому, дійсно, це проблема командирів, і вирішувати цю проблему також їм. Але Драпатий все вірно сказав, що будемо розбиратися з цими випадками, коли немає ротації, чому немає ротації, і так далі, і так далі. І тоді вже з'ясується деталі і всі інші речі, що з цього випливають.
1: Пане Дмитре, я дуже дякую вам за участь в сьогоднішньому етері Українського радіо і за те, що ви пояснили, розтлумачили деякі з цих принципів лідерства про те, як їх бачать і чого очікують безпосередньо у війську. Нагадаю нашим слухачам, що з паном Дмитром Биковим ми щойно спілкувалися, обговорювали те, що вперше в історії Збройних сил України головком оприлюднив публічний документ із чіткими принципами лідерства та бачення розвитку війська під час війни. Сподіваємося, що ті принципи, ті 8 стратегічних пріоритетів, 14 вимог до командирів та 8 обов'язкових завдань для штабів максимально швидко вдасться виконати. Звичайно, є розуміння, що дещо може гальмуватися, інколи з об'єктивних навіть причин. Тож, будемо сподіватися, що вдасться все-таки і Михайлу Драпатому, і Силам оборони України дотримуватися тих принципів. Ще раз нагадаю, Дмитро Биков був щойно з нами на зв'язку, військовослужбовець Збройних сил України, виконавчий директор Інституту геополітичного виміру. Залишайтеся Суспільним.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Як діяти, якщо тривога застала вас у транспорті? З одного боку, власник автівки має більше можливостей, щоб швидко зупинитися, вийти назовні і пройти до укриття. Але з іншого боку, він має врахувати місце паркування своєї машини та відстань до найближчого місця безпеки. Щодо громадського транспорту, тут слід дослухатися до оголошень і діяти залежно від обставин. Продовжує представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій Владислав Багнюк.
4: При тривозі, при обстрілі однозначно ми йдемо в укриття. Питання на рахунок приватного автомобіля, автоматично воно легко вирішується його зупинкою і переходом в найближче укриття. Якщо ми говоримо про маршрутні таксі, в такому випадку найбезпечніше буде вийти на найближчій зупинці і знову ж таки прямувати до укриття. Якщо ми говоримо про комунальний транспорт, то зазвичай при оголошенні зупинки оголошується і місце найближчого укриття. Якщо ж це ми говоримо про маршрутні таксі чи будь-які інші транспортні засоби, де такого оголошення немає, є додаток дії, де можна подивитися найближче укриття і прямувати туди як можна швидше.
3: Станом на грудень 2024 року Київ залишався єдиним містом в Україні, де комунальний транспорт зупинявся під час повітряних тривог. А вже з березня 2025 року столиця відмовилася від такої практики. Відтоді під час повітряної тривоги наземний громадський транспорт зупиняється біля укриттів за маршрутом руху. Пасажири можуть залишити салон за бажанням. Після висадки охочих біля укриттів транспорт продовжує рух маршрутом. Водночас рух поїздів на наземних ділянках метрополітену залишається обмеженим. Але метрополітен загалом продовжує функціонувати як укриття.
2: Спільне новини на Українському радіо.
5: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Через атаку РФ на Київщині загинули двоє людей. У Брюсселі відбувається чергова зустріч у форматі «Рамштайн». Про це та інше далі докладніше. Унаслідок вечірньої ворожої атаки на Київщину у Бучанському районі загинули двоє людей. Ще троє зазнали поранень. Росіяни атакували безпілотниками складські приміщення. Там виникла пожежа. Її вже ліквідовано. Також пошкоджено автомобіль. На місці працюють рятувальники та усі відповідні служби. Про це у телеграмі повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко. У Брюсселі відбувається чергова зустріч у форматі «Рамштайн». На ній уперше у якості міністра оборони України присутній Євгеній Хмара. Він заявив, що головна загроза для України – це балістика, тож у пріоритеті – засоби для протидії їй. Хмара розповів про контракти на постачання тисячі ракет до антибалістичних систем. Проте більшість із них Україна отримає лише через роки, а ситуація вимагає термінових рішень. Хмара укотре попросив партнерів поділитися наявними засобами в обмін на ті, що надійдуть за укладеними договорами. Згадав міністр оборони і обіцянку союзників профінансувати цьогоріч оборону України на 70 мільярдів євро. А також повідомив, що загальний дефіцит оборонного бюджету України становить 27 мільярдів доларів. Ці кошти потрібні для фінансування стабільного постачання безпілотників на фронт.
6: Ці кошти дозволять нам фінансувати дрони та забезпечити стабільні поставки цього року і на початку наступного. До 90% нашого успіху на полі бою забезпечують дрони. Я прошу ухвалити необхідні фінансові рішення до листопада, щоб ми могли побачити результати на полі бою вже цієї зими. Так само для забезпечення стійкості України нам потрібні рішення у сфері протиповітряної оборони.
2: Новини на Українському радіо.
5: За результатами проведеного торік міжнародного дослідження якості освіти, програми міжнародного оцінювання учнів, в Україні базовий рівень грамотності з природничо-наукових дисциплін становить 65%, 54% з математики та 55% з читання. Такі результати опубліковано сьогодні на сайті Міністерства освіти і науки. У дослідженні брали участь майже 9 тисяч 15-річних учнів та учениць 17 українських регіонів. Це діти, які навчалися під час пандемії, а потім під час повномасштабної війни. Дослідження оцінює не засвоєння шкільної програми, а те, наскільки учні можуть застосувати знання та вміння з природничо-наукових дисциплін у реальних життєвих ситуаціях, а також навчатися у цифровому світі, зокрема розв'язувати проблеми з використанням цифрових інструментів. Як розповіла Суспільному співзасновниця громадської організації «Смарт-освіта» і екс-радниця міністра освіти Іванна Коберник, Україна взяла участь у програмі оцінювання втретє і вдруге в умовах повномасштабної війни і продемонструвала стійкість освітньої системи.
7: Якщо з 18 по 22 рік було драматичне падіння, то зараз фактично ми маємо певну стабілізацію. Відбулося певне невеличке падіння відносно 22 року, але воно статистично незначуще. Тобто це означає, що українська освітня система вистояла і в тих умовах активної війни воююча країна, яка потерпає від агресії значно більшої країни, тримала освітню систему і може показувати певні результати, які знаходяться всередині списка серед всіх країн, які досліджують.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 7-12 градусів, на крайньому півдні до 15, в день плюс 23, плюс 28, на сході до 25. На Київщині завтра теж без опадів, температура у Києві вночі 10-12 градусів, в день плюс 26, плюс 28, на цю мить у столиці плюс 17. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Усім вітання в ефірі українського радіо Роман Куплувацький і далі про все найцікавіше зі світу спорту.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Сенсація на US Open. Іга Швьонтек програла матч, в якому вела 5-0 і вибула в четвертому раунді. Полька поступилася Ціньвень Джен 5-7-3-6. Китаянка здобула другу надвольову перемогу поспіль. У попередньому матчі вона відігралась із 0-5 проти Медісон Кіз. Експерша ракетка світу від початку сезону лише одного разу вийшла у чвертьфінал грендслемів. Це було на Australian Open. У режимі реального часу вона опустилася вже на 9-ту позицію у світовому рейтингу. Зокрема, її випередила українка Еліна Світоліна.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Остання українська тенісистка завершила виступи на US Open 2026. Сталося це в третьому раунді парних змагань. У парі з угоркою Анною Бондар українка Ангеліна Калініна поступилася дев'ятому сіяному тандему Ерін Раутліф та Алдіві Суджаді у трьох сетах. 2-6, 6-4, 2-6.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Олег Лужний, офіційно призначений новим головним тренером юніорської збірної України U-19 із футболу. На посаді Лужний замінив Дмитра Михайленка, який очолив молодіжну збірну U-21. Перші товариські матчі під керівництвом Лужного юніорська збірна проведе 24-30 вересня. Після цього вона стартує у другому раунді кваліфікації Євро-2027.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Син Кумана оформив історичний воротарський дубль у чемпіонаті Нідерландів із футболу. Рональд Куман-молодший продовжив футбольну династію свого батька, колишнього захисника та екс-тренера Барселони, Евертона, Саутгемптона та збірної Нідерландів. Наразі 31-річний голкіпер виступає на позиції воротаря у складі Телстара в чемпіонаті Нідерландів. Куман також є штатним пенальтистом команди і у п'ятому турі першості зумів повністю підтвердити правильність цього рішення. Рональд реалізував 2 11-метрові удари на 63-й та 90+11 хвилинах проти Камбюра та вирвав для Телстара нічию. Підсумкові 2-2 із особливою воротарською відзнакою.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Українська бригада арбітрів судитиме потенційне дербі українців у Лізі чемпіонів. Головним арбітром поєдинку ПСЖ «Слован», який відбудеться 9 вересня, стане українець Микола Балакін. Йому допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш, четвертий арбітр Дмитро Панчішин. За роботи системи ВАР відповідатимуть англієць Майкл Салсбері та словенець Матей Юг. У складі чинного переможця Ліги чемпіонів ПСЖ грає український захисник Ілля Забарний. За Слован виступають теж українці Микола Кухаревич і Данило Ігнатенко.
1: Планета спорту. Бокс.
0: Тайсон Ф'юрі знову кинув виклик Олександру Усику і пропонує провести бій у листопаді. Британець оголосив про пошук нового суперника на листопад і звернувся до українця. Саме на цей місяць заплановано поєдинок між Ф'юрі і Ентоні Джошуа. Проте його досі не погодили. Олександре, ти тренер і сенсей Джошуа. Ти знаєш, що він слабкодухий і ніколи не битиметься із циганським королем. На що ти наважився вже двічі? Звернувся Ф'юрі до Усика. Давай повторимо це, проведемо реванш у листопаді. М'яч тепер на твоєму боці. Ти хочеш битися зі мною цього року чи вирішив закінчити кар'єру? Дай мені знати, бо я зараз шукаю нового суперника, зазначив Ф'юрі. У команді Усика повідомляли, що українець наразі планує бій з Діонтеєм Вайлдером. Він може відбутися у США в березні 2027 року. Лише потім команда Олександра може розглянути пропозицію Ф'юрі про третій бій.
1: Планета спорту. Бокс.
0: Колишній абсолют у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд висловився про бій між Райаном Гарсією та Конором Беном за чемпіонський пояс WBC у напівсередній вазі. Його слова передає Ring Magazine. Американець оцінив шанси британського претендента здобути титул у битві, де той вважається андердогом. На мою думку, ролі Ромеро продемонстрував нам усім. Якщо не потрапити під лівий хук і вдало завдавати свої потужні удари, то можна нейтралізувати Райана та його здатність пробивати лівий хук. Я вважаю, що Бен, виходячи на бій з чудовим планом дій, може здобути перемогу, зазначив Кроуфорд. Відзначимо, що поєдинок між боксерами відбудеться в Лас-Вегасі. Вони визначатимуть сильнішого в ніч з 12 на 13 вересня.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: На жіночому чемпіонаті світу із баскетболу визначилися усі пари плей-офф і кваліфікаційного плей-ін. За результатами групового раунду прямі путівки до чвертьфіналу здобували переможниці груп. Перші місця посіли Іспанія, Франція, Бельгія та чинні чемпіонки з США. Команди на других і третіх місцях продовжать боротьбу в кваліфікаційному раунді плей-офф і між собою розіграють місця у чвертьфіналі. Суспільне спорт – офіційний транслятор чемпіонату світу із баскетболу. Дивіться обрані матчі турніру наживо на платформах Суспільне спорт і місцевих каналах Суспільного.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Українська тенісистка Олександра Олійникова не увійде до складу національної збірної України на фінальну частину Кубку Біліджін Кінг 2026 року. Олійникова увійшла до попередньої заявки національної команди на фінальний етап разом із лідерками України Еліною Світоліною та Мартою Костюк.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Однак Олександрі повідомили, що її замінять у складі збірної. За словами тенісистки, про рішення замінити її у заявці вона дізналася одразу після завершення виступів на US Open. Олійникова також висловила власне припущення щодо причин такого рішення, наголосила, що не вважає його пов'язаним зі своїми спортивними результатами. На жаль, я не зіграю у фінальній частині Кубку Біліджін Кінг. Після поразки в другому колі на US Open мені повідомили, що буде здійснена заміна. Я вважаю, що за результат хардового сезону північноамериканської серії я показала себе гарно для третього номера. І в мене є певні припущення, що ця заміна має неспортивні причини, заявила Олійникова. До попередньої заявки збірної України на фінальний етап Кубка Біліджін Кінг, окрім Світоліної та Костюк, також увійшли Даяна Ястремська та Людмила Кіченок. Капітаном української команди є Ілля Марченко. Наразі невідомо, хто саме замінить Олійникову у складі збірної.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Увечері 8 вересня стартує основний раунд Ліги чемпіонів УЄФА 2026-27. Донецький «Шахтар» розпочне виступи виїзним матчем проти ПСВ «Ейндховен». Поєдинок відбудеться 10 вересня о 19:45. Усі суперники гірників в основному етапі Ліги чемпіонів – це «Реал», «Інтер», «ПСВ», «Спортінг», «Фенербахче», «Лейпциг», «АЕК» та «Слован». Основний етап Ліги чемпіонів проходить в оновленому форматі з ліговою фазою. В ній беруть участь 36 клубів. Кожна команда проводить по 8 матчів – 4 вдома та 4 на виїзді з різними суперниками. Сезон 2026-27 стане третім поспіль, у якому використовується такий формат. Традиційного групового етапу більше немає. Усі 36 учасників об'єднані в одну загальну турнірну таблицю. За підсумками лігової фази, 8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу. Клуби ж, які посядуть місця з 9 по 24, зіграють у 1/16 фіналу за решту 8 путівок до наступного раунду. Команди із 25 по 36 місце завершать виступи на турнірі.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Перший тур основного раунду Ліги чемпіонів пройде в ексклюзивний тиждень з 8 по 10 вересня. Заплановано 18 поєдинків за 3 дні, по 6 матчів у вівторок, середу та четвер. Матчі лігової фази триватимуть до кінця січня 2027 року. У першому турі найбільший глядацький інтерес викликають поєдинки Реал Мадрид – Інтер, Порту – Манчестер Сіті, Борусія Дортмунд – Вілья Реал, а також Барселона – Фейенорд, Ліверпуль – Атлетіко, Наполі – Арсенал, ПСВ «Шахтар», Фенербахче, Рома, Баварія, Будегліт. У турнірі виступають українські футболісти: Ілля Забарний, ПСЖ, Андрій Лунін, Реал Мадрид, Олександр Зубков, АЕК Афіни, Микола Кухаревич, Данило Ігнатенко, Слован, Братислава. Чинний чемпіон ПСЖ, який здобув 2 поспіль трофеї Ліги чемпіонів. У минулорічному фіналі французька команда перемогла англійський Арсенал 1-1 в основний час і 4-3 в серії пенальті. Фінал сезону Ліги чемпіонів відбудеться 5 липня 2027 року у Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Колишній лідер донецького «Шахтаря», а нині асистент головного тренера збірної України Тарас Степаненко розповів, чи можуть уболівальники побачити повернення Михайла Мудрика у найближчих матчах національної збірної України. По-перше, ще немає списку, він ще не готовий. Андреа ухвалюватиме рішення. Ми дуже щасливі, що Михайло перейшов зараз до Тоттенгема. Він прийшов до Роберто де Дзербі, який знає Мудрика особисто. Де Дзербі дуже допоміг у кар'єрі Михайла. Ми всі бажаємо Михайлу набрати форму і допомогти Тоттенхему. Для себе ж повернути впевненість, вийти на свій рівень і піти далі. Звісно, я вважаю, що Мудрик є в розширеному списку збірної, але вже Мальдера ухвалюватиме рішення, викликати його чи ні. Тобто треба розуміти його форму, як він почувається. Ми з ним завжди на зв'язку, але у нього були перемовини. Він шукав команду, яка буде для нього зручнішою. Я дуже щасливий, що він прийшов саме до Дедзербі, тому що йому буде комфортніше працювати з людиною, яку він добре знає. Зазначив трансфер Мудрика Степаненко. Ось такими були новини спорту. З вами був Роман Коплевацький. Залишайтеся на хвилях Українського радіо, а більше верифікованих новин читайте на сайті Суспільне Спорт.

0: слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
1: У сучасному українському законодавстві заповіт залишається основним інструментом реалізації права особи розпоряджатися своїм майном після смерті. Він дозволяє не лише визначити спадкоємців, а й встановити умови, за яких ті можуть набути права на спадщину. Міністерство юстиції пояснює, що згідно з положеннями Цивільного кодексу, заповідач має право призначити своїми спадкоємцями будь-яких фізичних осіб, незалежно від наявності з ними родинних чи сімейних зв'язків. Водночас він може позбавити спадкового права будь-яку особу з числа спадкоємців. Винятком є лише ті, хто має право на обов'язкову частку у спадщині. До них, відповідно до статті 1241 Цивільного кодексу, належать малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова або вдівець та непрацездатні батьки. Вони отримують щонайменше половину тієї частки, яка належала б їм при спадкуванні за законом. Особливістю українського спадкового права є можливість скласти заповіт з умовою. Як передбачено статтею 1242 Цивільного кодексу, заповідач має право обумовити виникнення права на спадщину певною подією або фактом, незалежно від того, чи пов'язана ця умова з поведінкою спадкоємця. Наприклад, це може бути проживання у певному місці, наявність інших спадкоємців, народження дитини, здобуття вищої освіти. Однак важливо пам'ятати, що така умова повинна існувати на момент відкриття спадщини. Якщо ж визначена в заповіті умова суперечить закону або моральним засадам суспільства, вона вважається нікчемною, тобто юридично недійсною. Крім того, особа, призначена спадкоємцем у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною лише на тій підставі, що не знала про неї або не могла вплинути на її настання. Заповідач також може охопити своїм розпорядженням не лише майно, яке має на момент складання заповіту, але й те, що може з'явитися у нього в майбутньому. Він може розподілити усю спадщину або її частину. Якщо в заповіті визначено лише розподіл прав, то до спадкоємців переходить і відповідна частка обов'язків, пропорційна до отримання майна, згідно зі статтею 1236 Цивільного кодексу. Тож українське законодавство дозволяє громадянам гнучко розпоряджатися своєю спадщиною, враховуючи не лише майнові аспекти, а й індивідуальні побажання, цінності та життєві обставини. Однак заповідачеві важливо чітко сформулювати умови, щоб вони не суперечили закону і забезпечити правову визначеність для спадкоємців.
0: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Повідомлення про додаткову виплату до пенсії може зацікавити людину вже самою обіцянкою грошей, саме на це розраховують шахраї. Кіберполіція попереджає про схему, яку поширюють через месенджери та соцмережі. Пенсіонерам нібито пропонують додаткові виплати від 3 до 5 гривень, залежно від регіону проживання та трудового стажу. Щоб оголошення виглядало переконливо, зловмисники використовують логотипи та елементи дизайну, схожі на символіку державних установ. Далі людині пропонують перейти за посиланням, підтвердити область проживання або нібито пройти ідентифікацію для отримання грошей. Посилання веде на фішинговий сайт, де шахраї намагаються зібрати персональні та платіжні дані, а згодом можуть використати їх для доступу до інтернет-банкінгу та викрадення коштів. Додатковий інструмент тиску – терміновість. Лише сьогодні встигніть отримати, термін отримання коштів обмежений, аби людина не мала часу перевірити інформацію. Укрполіція радить перевіряти повідомлення про державні виплати на офіційних ресурсах державних органів із доменом gov.ua. Не переходити за сумнівними посиланнями із соцмереж, месенджерів або СМС і не вводити дані платіжних карток на невідомих сайтах. Як розпізнати таку пастку ще до переходу за посиланням, чого насправді домагаються шахраї та які правила допоможуть убезпечити свої дані та гроші, говоримо із Романом Дерезенком, експертом детектора медіа. У цій схемі шахраї спершу заманюють обіцянкою цілком конкретної суми, а далі ведуть людину через нібито звичайну процедуру оформлення виплати. Як саме влаштований цей обман і на якому етапі людина ризикує передати зловмисникам свої дані, пояснює експерт.
3: Ця схема побудована на двох речах – довірі до державних виплат і бажанні людини не втратити можливість отримувати додаткові кошти. Шахраї поширюють у соціальних мережах та месенджерах повідомлення про нібито нову доплату до пенсії. В цьому випадку йдеться про суму від 3200 гривень до 5300 гривень. Щоб повідомлення виглядало переконливо, шахраї використовують логотипи державних установ, знайомі кольори, шрифти та інші елементи офіційного дизайну. Тобто людина бачить картинку, яка нагадує повідомлення пенсійного фонду, банку чи іншого державного органу, і через це менше сумнівається в її правдивості. Далі людині пропонують перейти за посиланням, щоб нібито перевірити право на виплату і вказати область проживання, трудовий стаж і пройти ідентифікацію. Саме на цьому етапі людина потрапляє на фішинговий сайт, який може зовні дуже нагадувати справжній державний ресурс або банківський ресурс. Там уже можуть попросити ввести прізвище, ім'я, номер телефону, дані банківської картки, пароль від інтернет-банкінгу, код із СМС і іншу конфіденційну інформацію. Після цього ці дані потрапляють безпосередньо до шахраїв. Ще один важливий елемент такої схеми – це штучна терміновість. Людині пишуть, виплату можна отримати лише сьогодні, залишилося лише кілька годин, кількість заявок обмежена, тощо. Це робиться навмисно, щоб людина діяла емоційно і не мала часу перевірити, чи справді така державна програма взагалі існує.
2: На перший погляд може здаватися, що шахраям потрібні лише персональні дані, однак наслідком може стати доступ до банківського рахунку і втрата грошей. Яка головна мета таких схем і як отриману інформацію можуть використати зловмисники, пояснює Роман Дерезенко.
3: Головна мета – отримати персональні та банківські дані людини, а зрештою її гроші. Сама по собі обіцянка виплати – це приманка. Шахраям важливо переконати людину перейти на потрібний їм сайт і самостійно передати інформацію, яку вони потім зможуть використати. Наприклад, отримавши реквізити карток, дані для входу в інтернет-банкінг або одноразовий код підтвердження зловмисники можуть спробувати увійти до банківського акаунту, провести переказ коштів або прив'язати картку до іншого пристрою. А персональні дані можуть використовуватися і в подальших шахрайських схемах, якщо злочинці вже знають ім'я людини, її номер телефону, банк, яким вона користується, то наступний дзвінок чи повідомлення можуть бути вже значно переконливішими. Варто також розуміти, чому в таких схемах часто фігурують саме пенсіонери. Шахраї намагаються знайти аудиторію, для якої тема соціальних виплат є особливо важливими, і вони використовують не вік людини як такий, а її довіру до соціальних програм, потребу в додаткових коштах і природне бажання не пропустити належну їй допомогу.
2: Навіть красиво оформлене повідомлення із державними логотипами не робить виплату справжньою, а заклик поквапитися має бути додатковим приводом для перевірки. Які конкретні кроки варто зробити, якщо вам пропонують допомогу або виплату за посиланням, і за якими ознаками можна вчасно впізнати шахрайство, розповідає експерт.
3: Перше правило – не оформлювати жодних виплат через випадкове посилання з Телеграму, Вайберу, Фейсбуку, СМС, Фейсбук-меседжеру, Ватсапу, навіть якщо воно виглядає дуже переконливо і містить державну символіку. Якщо ви бачите інформацію про нову пенсійну виплату, компенсацію чи державну допомогу, потрібно спочатку перевірити, чи існує взагалі така програма на офіційних ресурсах. Ще надійніше не переходити за посиланням із повідомлення, а самостійно знайти офіційний сайт потрібної установи через браузер. Друге, ніколи не передавайте стороннім людям або невідомим сайтам дані картки, пін-код, CVV-код, пароль від банкінгу, одноразовий код із СМС. Якщо хтось нібито для отримання державної допомоги просить пароль від банкінгу або код підтвердження операції, це дуже серйозна ознака шахрайства. Ну, а також варто звертати увагу на психологічний тиск. Формулювання на кшталт «терміново», «лише сьогодні», «залишилося 10 хвилин», «встигніть отримати виплату» мають не прискорювати наші дії, а навпаки бути сигналом зупинитися і ще раз усе перевірити. Важливо також говорити про такі схеми з рідними, особливо зі старшим поколінням. І можна, наприклад, домовитися про просте правило. Якщо приходить повідомлення про несподівану виплату, кредит, блокування картки чи необхідність терміново ввести банківські дані, спочатку зателефонувати комусь із близьких або безпосередньо до банку чи до державної установи. Ну і якщо людина вже перейшла за посиланням і ввела банківські дані, потрібно діяти доволі швидко. Звернутися до свого банку, заблокувати картку або доступ до інтернет-банкінгу, змінити паролі і навіть, можливо, повідомити про випадок у кіберполіцію. Варто пам'ятати, що державна символіка на картинці ще не робить повідомлення державним. Сьогодні скопіювати логотип, колір чи оформлення державного сайту дуже легко, тому орієнтуватися потрібно не на зовнішній вигляд повідомлення, а на те, звідки воно надійшло і чи підтверджується ця інформація офіційними джерелами.
2: Ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта детектора медіа. Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами щодня, звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Реклама.
4: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Знати більше з Українським радіо.
6: Велика Британія успішно випробувала лазерну зброю протиударних дронів. У Міноборони країни повідомили, що високоенергетична лазерна зброя спрямовує інтенсивний промінь інфрачервоного світла у формі енергії на ціль, використовуючи передові датчики та системи стеження, що підтримують захоплення і точність в режимі реального часу. На відміну від звичайних боєприпасів, лазерна зброя практично не має обмежень щодо кількості боєприпасів, а отже може стати економічно ефективною альтернативою деяким сучасним видам зброї. До слова, Сили оборони України теж мають і вже використовують лазерну зброю, здатну збивати повітряні цілі. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський. Каже, ми можемо констатувати, що сьогодні Україна, якщо не помиляюся, є п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки, уточнив полковник Сухаревський під час звернення до учасників конференції під назвою «Європейська оборонна промисловість. Перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю». Українська лазерна зброя має назву «Тризуб». І сили безпілотних систем зараз працюють над тим, щоб масштабувати і посилити лазер.

0: Українське радіо.
1: Двадцять перша година.
2: Мої шанування всім слухачам Українського радіо. Розпочинаємо нову інформаційну годину. І з важливого повідомлення, увечері 8 вересня Миколаїв і Херсон одночасно залишилися без електрики. У містах з'ясовують наразі причини знеструмлення та працюють над наслідками. Про це йдеться у телеграм-каналі міського голови Миколаєва Олександра Сінькевича та начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шенько теж повідомляє. Отже, за словами мера Миколаєва, наразі електропостачання у місті відсутнє, відповідні служби вже з'ясовують причини перебою. Ну і більше про те, що наразі відбувається в Миколаєві, можливо, вже з'явилися певні подробиці, розповість моя колега, журналістка Миколаївської редакції Українського радіо Оксана Хмельова. Оксано, вітаю вас, будь ласка, розкажіть, що нині коїться в місті, коли зникла електроенергія, ну і чи попередньо відомо, які причини?
3: Вітаю. Так, можу сказати, що електроенергія зникла десь годину тому. Зникла раптово і відразу в усьому місті. Детально про причини не повідомляється. На сторінці міського голови Олександра Сінкевича, як ви вже зазначили, просто написано, що відповідні служби з'ясовують причину. Також на сторінці в телеграмі, у Фейсбук виконувача обов'язків очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгія Решетілова теж йдеться про те, що енергетики працюють над усуненням наслідків попередніх російських обстрілів. Але можу сказати, що електроенергію вже почали вмикати, тобто поступово усі абоненти заживлюються і також просять відразу не користуватися усіма електроприборами в домі для того, аби не було повторних якихось аварійних ситуацій. Також тимчасово, коли пропала електроенергія, тимчасово не курсували трамваї і тролейбуси, тому що не працювала контактна мережа. Але у Миколаєві є понад 40 тролейбусів з автономним ходом, які можуть рухати близько 20 кілометрів автономно, і на такі випадки вони задіюються і їх виводять на лінії, аби не було проблем із пасажирськими перевезеннями. Але наразі, як я вже сказала, електроенергію вімкнули, абонентів поступово заживлюють, і про причини поки що остаточної інформації немає.
2: Так, колега, скажіть, будь ласка, чи були, можливо, чути вибухи якісь, чи була перед цим відімкненням електроенергії, можливо, атака на Миколаїв? Я ось зараз спеціально моніторю телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України. В принципі, не бачу, щоб на Миколаїв там за останні кілька годин щось було спрямовано. Ну, ось переважно реактивний дрон на Київ, Київщина, Бориспіль. Ну, тобто, за останні ось години-дві переважно це столиця, так само Сумщина і Київщина. Чи було можливо чути якісь характерні такі звуки обстрілу чи ні?
3: Ні, звуків обстрілу не було. Чути, до речі, повітряна тривога оголошувалася ще о 17-й годині. І відбій повітряної тривоги, він десь о пів на 8-му вечора прозвучав. Сирена відбою повітряної тривоги. І перед тим, як зникло світло, повітряної тривоги не було оголошено в місті. І ніяких вибухів чутно не було. Тому дійсно це відключення було раптове і несподіване для усіх.
2: А та, скажіть, будь ласка, а що зі зв'язком? Тому що зазвичай, коли зникає зв'язок, перепрошую, зникає електроенергія, можуть відбуватися певні перебої зі зв'язком. Те, що ми з вами спілкуємося, вочевидь, покриття є, ну, можливо, це залежить від операторів, але переважно, як зараз зі зв'язком в Миколаєві, з тим таки інтернетом?
3: Зв'язок є, і зв'язок практично в усіх операторів є. Були проблеми певні із інтернет, мобільним інтернетом, але наразі уже й мобільний інтернет працює добре.
2: Колего, дякую вам. Будемо стежити за ситуацією в Миколаєві і на Херсонщині теж, зокрема. Нагадаю, що моя колега, журналістка Українського радіо Оксана Хмельова, була щойно на зв'язку. Ну і нагадаю, що ввечері 8 вересня Миколаїв і Херсон одночасно залишилися без електрики. У містах зараз з'ясовують причини знеструмлення та працюють над наслідками, як зазначила моя колега, журналістка Миколаївської редакції Оксана Хмельова, що частково вже почали відновлювати в Миколаєві електропостачання. Ну, щоправда, будемо стежити, наскільки швидко вдасться повністю поновити. Тож, залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо, тим паче далі в нашому етері випуск новин, суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі, і серед іншого зараз йдеться про столицю.
0: На цій ділянці планують запустити рух без обмежень. Аліна Бурцева, Нікіта Галка, Поліна Паламарчук. Суспільне новини.
4: Столиця увесь день під атакою. Вже 5,5 годин безперервно триває жовтий рівень тривоги. Росія запускає дрони, переважно реактивні. Метро поки що не перевозить пасажирів під час тривоги на лівий берег. Тестові поїздки зеленою гілкою через південний міст розпочнуться завтра. Тож люди намагаються дістатися додому наземним транспортом. Ці кадри годину тому зафільмували наші кореспонденти біля станції метро «Арсенальна». Звідти можна переїхати Дніпро двома автобусними маршрутами. На зупинках утворилися черги. Деякі автобуси їдуть не спиняючись, оскільки вже переповнені. Інші намагаються забрати якомога більше пасажирів.
5: Була на роботі в укритті, але щоб добратися, вийшло швидше. Насправді тому, що ми вже пропустили один автобус, який обіцяли М1, а він проїхав і не зупинився. От ми чекаємо, що буде далі. Зазвичай метро, але і сюди приходимо на 55-й, але іноді тут дуже багато людей і, виходить, неможливо залізти з дитиною.
4: Минулої ночі Україну атакували крилаті, балістичні, протикорабельні ракети та дрони. Летіли переважно у бік столиці, Київської та Одеської областей, повідомили у телеграмі повітряні сили. Українській ППО вдалося збити 2 балістичні, 31 крилату ракету і 142 дрони. Були влучання у 29 місцях. Під час нічної масованої атаки росіяни вдарили по найбільшому в Україні та Східній Європі промтоварному ринку 7 кілометр у передмісті Одеси. Його площа перевищує 10 гектарів. Там розташовані 15 тисяч магазинів та складів. За повідомленням очільника області Олега Кіпера, внаслідок нічного удару по ринку пошкоджено понад 200 торговельних павільйонів та адміністративні будівлі. Поранень зазнали троє, в тому числі охоронець.
6: У нас відбулося влучання в інженерні споруди ринку. На жаль, маємо одного постраждалого, це сотрудник охорони ринку. Також постраждало декілька павільйонів. Адміністрація ринку буде робити все можливе, щоб допомогти подолати наслідки цього обстрілу.
4: Російська армія також кілька разів протягом дня атакувала поїзди на Сумщині, повідомляє обласна військова адміністрація у телеграмі. Щонайменше 8 поранено, 3 у тяжкому стані. Пошкоджено локомотиви та вагони. Один із ударів стався неподалік села Степанівка, де пасажирський поїзд потрапив під повторну атаку російських безпілотників. Що відомо про наслідки та як евакуйовували людей? Дивіться далі.
7: Такий вигляд має потяг, по якому російська армія вдарила безпілотниками в день 8 вересня у Сумському районі. Наразі відомо про щонайменше 8 постраждалих. Це інформація від обласної військової адміністрації. Це другий потяг, по якому російські війська вдарили протягом цього дня.
8: Понівечені вагони, поруч залишена кимось із пасажирів торба із картоплею. Приміський пасажирський потяг прибув на станцію у Сумському районі. Невдовзі стався перший вибух. За словами місцевої жительки, перед цим пасажири вийшли з вагонів.
9: Ну, а люди повиходили як? От повиходили, стали з краю, десь стоять. Він приїхав на остановку, і йому мать сообщили, що прильот буде. І він виключив усе і тут, і сказав людям повиходити. Люди всі повиходили.
10: І чекають потім... поруч.
9: А потім вже тут, може, сказав відбой. Він завів свій тот, як його. Люди посідали. А тоді обратно, через минуту, люди обратно повиходили, отут прильот прилетів. Попало оце ж у тот, у те. Тепловоз, дизель. І почало то горіти. От у мене вікна повилітали, на тій стороні повилітали. І жінщина, то ж там, на тій стороні багато ранених, і ноги оторвали, і на цій там. А тоді третій прильот, ми побігли тож у посадку, все, третій прильот прилетів. Отож, пожарки прибігли.
8: Російська атака тривала і під час роботи рятувальників. За словами речника ДСНС України у Сумській області Олега Стрілки, через удар по потягу сталася пожежа.
11: Попри всі складнощі, всі осередки займання вдалося ліквідувати.
8: Кількома годинами раніше російська армія вдарила по іншому пасажирському потягу, який слідував маршрутом Суми-Київ. Його російські війська атакували двома реактивними безпілотниками, додає Олег Стрілка. Тоді обійшлося без травмованих. Вивозили пасажирів автобусами, додає селищний голова Степанівської громади Володимир Лукаш.
12: Були направлені автобуси, які вивезли звідти разом із транспортом ДСНС, вивезли близько 130 осіб. Ситуація ще погіршилась, коли рядом із станцією Торопилівка був вражений потяг приміський. Ми послали автобус, вивезли 15 людей. В цьому потязі було менше пасажирів. Але всі інші були вивезені швидкою, і місцеві мешканці, які там перебували, вони добралися пішки до своїх помешкань.
8: Наразі в Сумській лікарні перебувають троє травмованих, повідомила завідувачка відділення екстреної медичної допомоги Ілона Почепцова.
13: Оці троє постраждалих наразі стан можна оцінити як тяжкий. Усі троє в операційних. І серед них можна відмітити поранення, проникаючи голови і опіки у однієї жінки, вибуховий перелом кісток обох правої гомілки. Це інша пацієнтка.
14: Щодо інших, які потерпіли, ви не знаєте?
13: Інформації немає. Можливо, їх доставили до іншої лікарні.
8: Загалом обласна військова адміністрація на своїй сторінці у Фейсбук повідомила про щонайменше 8 травмованих внаслідок ударів по потягах на Сумщині. Діана Крахматова, Анна Книш, Єлизавета Ніконова. Суспільне новини. Суми.
4: Росія системно знищує не тільки інфраструктуру, а й бізнес в Україні. Крім таких гіпермаркетів, ринків, складів, великих мереж. Під ударом також великі виробники, як от «Запоріжсталь». Підприємство лише у серпні двічі опинялося під ударом. У Метінвесті повідомили про значні руйнування. Частина цехів нині не працює. Чи може підприємство повністю зупинити роботу і до чого це призведе? Карина Галунова з'ясовувала.
15: 8 загиблих, 26 травмованих, зруйновані доменне та коксове виробництва. Такі наслідки російських ударів по «Запоріжсталі» 11 та 27 серпня. Комбінат – єдиний в Україні виробник плоского прокату та один із найбільших виробників чавуну. То чим можуть опинутися руйнування його цехів для Запоріжжя та всієї України? Давайте розбиратись. Зупинка «Запоріжсталі» може позбавити міський бюджет майже 13% надходжень, адже комбінат – найбільший платник податків у Запоріжжі.
16: І звичайно, що металургія – це одна з базових галузей економіки. Вона до війни забезпечувала більше 10% нашого ВВП, включно з ланцюгами постачань. В 2025 році, за нашими розрахунками, всі галузі ГМК забезпечували 5,4% економіки. Ну, а відповідно, «Запоріжсталь» – це підприємство, яке виробляло найбільше чавуну та сталі, десь близько 43-45% від усього по Україні. В 2025 році.
15: Зупинка комбінату може вплинути і на роботу інших підприємств та будівництво. Адже значну частину сталі, яку використовують в Україні, виробляє саме «Запоріжсталь». Замінити ці обсяги імпортом буде складно і дорого. Через заблоковані порти завозити метал з інших континентів практично неможливо. А в Європі вільної продукції також бракує.
16: Місцеве споживання в Україні складало гарячокатаного рулону, це якби базова продукція, 1 мільйон тонн у 2025 році. Холоднокатаного рулону 250 тисяч тонн. Тобто це продукція, яка виробляла «Запоріжсталь». Якщо підприємство буде стояти досить там довгий період часу, звідки взяти цю продукцію? Імпортувати такі обсяги, наразі це є дуже великим викликом і це дуже дорого. Тому що єдиний шлях – це тільки з Європи. В Європі якби свої проблеми, і там були введені квоти на імпорт сталі. Тому якби зайвої сталі в Європі наразі теж немає.
15: Таких масштабних руйнувань Запоріжсталь зазнавала лише під час Другої світової війни. Тоді на відновлення комбінату знадобилося 6 років, повідомили на підприємстві. І нинішні удари можуть бути не останніми, каже Андрій Тарасенко. Адже так окупанти намагаються зруйнувати нашу економіку. А що буде з тисячами людей, які працюють на підприємстві, якщо руйнування продовжиться?
10: Завдяки тому, що урядом була підтримана програма, вона саме надає підтримку людям, які працюють на цих підприємствах. І під час призупинення роботи того чи іншого підприємства вони можуть отримувати не більше 2 мінімальних заробітних плат, якщо вони будуть проведені в простій, а підприємство буде мати план відновлення. І тож таку заробітну плату люди можуть отримувати від 3 місяців до 6 місяців.
15: Ми звернулися до представників Запоріжсталі, аби дізнатися, чи планують на підприємстві скорочення та чи є ризик повної зупинки комбінату. У коментарі нам відмовили, втім за інформацію з власних джерел працівників пошкоджених цехів відправили в оплачувану відпустку. Коли вдасться відновити зруйновані виробництва,

0: просто там не розпускатися. І ще, звісно, фактор – це там останній, але там не найменш важливий, один з теж важливіших, що у нас у більшості українців близько 70% є розуміння, що війна є екзистенційною. Що ворог тут нас знищити, і відповідно, якщо ми просто там сядемо там і будемо там в депресії, це нам не допоможе опиратися. Тобто ми все одно повинні зберігати згуртованість, певний там такий нормальний погляд і нормальний там внутрішній там стержень мати, щоб продовжувати цей опір. І це позначається, зрозуміло, і на самопочутті, і на тому, чи вважає себе людина щасливою.
1: Ну, є у нас цікаві повідомлення від наших слухачів та слухачок. Хочу також і їх долучити до нашої розмови, зачитавши їхні повідомлення. Ірина пише: «Пробачте, ви серйозно? Ви кого опитували? Запитайте у тих, чи є рідні на війні, чи в полоні, чи загинули». Це від слухачки Ірини було повідомлення. Також є у нас повідомлення... Не бачу автора, але пише: «Як можна бути щасливим, коли в країні йде війна, коли не знаєш, що буде завтра? На мою думку, це неможливо взагалі». Ну, тобто, це подібна точка зору, але є от і протилежна, трохи оптимістичніша. Це слухачка Оксана пише: «Щастя на даний момент – поняття відносне. Я щаслива, бо є українкою, мої рідні діти, онуки здорові, працюють, вчаться, дякуючи ЗСУ і всім, хто працює на нашу перемогу». Звичайно, війна впливає на настрій, так? Але от тут Оксана якраз, наша слухачка, виходить на такий рівень, я б сказав, узагальнення або абстрагування, тобто виходить на такі поняття загалом фундаментальні, як от ідентичність, що ми є українці, що ми працюємо попри все, і це, ну, це до певної міри приносить нам щастя. Ну, зрештою, що ми маємо можливість витримувати ті скрутні моменти, які надає нам життя, ну або через які ми переходимо не нашою волею, так, але волею агресора. Пане Антоне, от знаєте, я би хотів все-таки запитати у вас, ну, напевно, що ви ж не проводили дослідження за кордоном, але, в принципі, ну, щось подібне, напевно, ваші колеги в інших країнах проводять. Загалом, так, от саме така десь методологія, коли не просять людей уточнювати, що саме вони розуміють під щастям, але запитують, чи вони почуваються щасливими. Тож, наш показник, там, близько 70%, порівняно із іншими країнами, це більше чи менше? Тобто, українці, порівняно з іншими націями, почуваються нещасливішими чи щасливішими? Що ви з цього приводу знаєте?
0: Український показник є доволі високим. Він нижче, ніж у або націях, які є найбільш розвиненими, там, де, скажімо, там є найбільша увага до людей, особливо там окремі європейські країни, але навіть 70% це доволі високий показник. Є ще окремі країни, які там не належать до найбільш розвинених, але там, де, скажімо, культурний вплив, тобто навіть проживаючи більш аграрно, люди можуть там відчувати належність до своєї маленької спільноти, відчувати себе щасливими, але порівняно там з світовим рівнем український показник є доволі високим. І знову ж таки, треба розуміти цю корекцію на війну, і то ваші там слухачі, які писали, вони абсолютно праві. Тобто це типове там розуміння і погляд, що в умовах таких трагедій зберігати там суб'єктивне щастя доволі складно, і те, що цей показник в таких умовах, це він реально є дуже високим.
1: Ну, але загалом ваше дослідження що показує? Щастя – це категорія суб'єктивна чи категорія об'єктивна? Тобто вона залежить від, ну, того, що нас оточує, чи це радше якийсь внутрішній настрій, якась внутрішня налаштованість, якась внутрішня звичка, ну, почуватися, ну, сказати, оптимістично, дивитися очима, сказати, широко розплющеними очима на світ, сприймати його із оптимізмом. Що ваше дослідження показує? До чого радше можна схилитися, спираючись на ваші висновки? У нас є хвилинка.
0: Я би сказав особисто, що є частково це об'єктивне відображення, як ми бачимо, по впливу достатку чи здоров'я, але все ж таки значною мірою це суб'єктивна інтерпретація. Я скажу, що якби ми ставили запитання, коли ми ставимо про задоволеність життям, то тоді вже тільки третина українців задоволені тим, як складається їх життя. Третина там 50/50, і третина там не задоволені, як складається їх життя. А це вже більш об'єктивна така оцінка обставин. Те, що щастя таке високе, показує, що все ж таки це суб'єктивна значною мірою інтерпретація.
1: Ну що ж, будемо довіряти даним науковців, даним соціологам, і насправді це досить оптимістично.

0: фантастично, справді, що понад дві третини українців насправді почуваються щасливими. Це дійсно може нас до певної міри дивувати, може виглядати парадоксальним, але, напевно, це означає, що у нас іще є внутрішній ресурс, щоб триматися. Ну, зрештою, є справді чимало приводів бути, почуватися щасливими. Тож, я дякую вам, пане Антоне, за ваше дослідження, ну і також за тлумачення, за пояснення, що воно означає. Виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький був із нами на зв'язку. Друзі, мене звати Сергій Стуканов. Лишайтеся із Українським радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати,
2: як працює такий правовий механізм, як передоручення. Він дозволяє особі, якій видали довіреність, передати частину або всі надані їй повноваження іншій особі. Однак таке передавання має чітко визначені умови та обмеження. Відповідно до статті 240 Цивільного кодексу, представник зобов'язаний вчиняти правочин за наданими йому повноваженнями особисто. Він може передати своє повноваження частково або в повному обсязі іншій особі, якщо це встановлено договором або законом між особою, яку представляють, і представником, або якщо представник був вимушений це зробити з метою охорони інтересів особи, яку він представляє. Представник, який передав своє повноваження іншій особі, повинен повідомити про це особі, яку він представляє, та надати їй необхідні відомості про особу, якій передані відповідні повноваження, замісника. Невиконання цього обов'язку покладає на особу, яка передала повноваження, відповідальність за дії замісника, як за свої власні. Правочин, вчинений замісником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє. Довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, встановлених частиною 4 245 статті Цивільного кодексу. Відповідно до неї, довіреність на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, аліментів, інших платежів та поштової кореспонденції, поштових переказів, посилок тощо, може бути посвідчена посадовою особою організації, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на стаціонарному лікуванні або за місцем його проживання. Довіреність, видана в порядку передоручення, підлягає нотаріальному посвідченню. У ній не допускається передавання повіреній особі права на передоручення. Така довіреність не може містити в собі більше прав, ніж їх передано за основною довіреністю. Строк дії довіреності, виданої за передорученням, не може перевищувати строку дії основної довіреності, на підставі якої вона видана. У ній мають бути вказані дата і місце посвідчення основної довіреності та реєстровий номер, найменування нотаріального округу, прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, який її посвідчив, прізвище, ім'я, по батькові і місце проживання особи, якій видана основна довіреність, і особи, якій вона передоручає свої повноваження. На основній довіреності робиться відмітка про передоручення. Відповідно до статті 248 Цивільного кодексу, із припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність і передоручення. Представництво за довіреністю припиняється у разі закінчення строку довіреності, скасування довіреності особою, яка її видала, відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю, припинення юридичної особи, яка видала довіреність, або юридичної особи, якій видана довіреність. Також у разі смерті особи, яка видала довіреність, оголошення її померлою, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, обмеження її цивільної дієздатності. У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає своє повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до виникнення збитків. У разі припинення представництва за довіреністю, представник зобов'язаний негайно повернути довіреність. Права та обов'язки щодо третіх осіб, які виникли внаслідок вчинення правочину представником до того, як він довідався або міг довідатися про скасування довіреності, зберігають чинність для особи, яка видала довіреність, та її правонаступників. Це правило не застосовується, якщо третя особа знала або могла знати, що дія довіреності припинилася.
1: Знати більше з українським радіо.
3: Технологічний прогрес – це безперервний процес оновлення, де кожне нове рішення неминуче витісняє старі, менш ефективні інструменти. Сьогодні ми стаємо свідками того, як звичні нам речі – від дротів у стінах до дисків на полицях – поступово перетворюються на музейні експонати. Цей перехід зумовлений потребою у більшій швидкості, економічності та зручності. Серед технологій, які, за прогнозами експертів, зникнуть із нашого життя вже до кінця цього десятиліття, такі. Перше – це дротовий інтернет. Дротове підключення, яке десятиліттями було фундаментом цифрового світу, стрімко втрачає позиції під натиском бездротових рішень, зокрема технології 5G. За прогнозами, через 5 років дротові з'єднання можуть стати рідкісним явищем. Чому це відбувається? По-перше, 5G забезпечує таку ж або навіть вищу швидкість передачі даних, ніж кабель, мінімізуючи затримки. Це критично для відео високої якості або, скажімо, онлайн-ігор. По-друге, бездротові мережі значно дешевші у провадженні, особливо у віддалених регіонах, де прокладання фізичного кабелю економічно недоцільне. Окрім того, розвиток інтернету речей, або скорочено IoT, вимагає легкої інтеграції безлічі гаджетів в єдину мережу без зайвих дротів. Дротовий інтернет поступається місцем мобільності та гнучкості. Ще одна технологія під загрозою зникнення – це фізичні носії. Епоха касет і CD добігає кінця. Ще два десятиліття тому ми збирали колекції дисків та касет, але сьогодні вони перетворилися на артефакти. Очікується, що упродовж наступних 3 років ці носії остаточно зникнуть із ринку. Популярність стримінгових платформ докорінно змінила споживчі звички. Замість того, щоб купувати окремі альбоми, користувачі обирають підписку на величезні цифрові бібліотеки, доступні у будь-який час. Це звільняє від необхідності зберігати фізичні предмети та оберігати їх від пошкоджень. Третє, що може зникнути, це традиційне кабельне телебачення. Також переживає серйозну кризу через зростання різних цифрових сервісів. Вже за 4 роки цей формат може остаточно поступитися місцем стримінгу. Сучасний глядач не хоче залежати від телепрограми чи дивитися набридливу рекламу. Можливість зупинити перегляд в будь-який момент або переглянути цілий сезон улюбленого шоу за один вечір робить стримінг фаворитом. Це змушує медіагігантів створювати власні онлайн-платформи та змінювати формат контенту під потреби мобільних пристроїв і смарт-ТВ. Молодші покоління дедалі частіше взагалі не підключають кабельне телебачення. Традиційні лампи розжарювання нині вважаються однією із найбільш неефективних технологій в нашому побуті. Лише 10% споживаної ними енергії перетворюється на світло. Решта йде на тепло. Очікується, що через 2 роки їхнє використання майже припиниться. LED-технології пропонують триваліший термін служби та значну економію коштів. Хоча початкова ціна світлодіодної лампи вища, вона окупається завдяки низькому споживанню електрики. Багато держав вже заборонили продаж ламп прожарювання, стимулюючи перехід на енергоефективні рішення, що допомагає боротися зі зміною клімату. І ще одна технологія, яка відходить в минуле – це факс-машини. Колись незамінний бізнес-інструмент, факс-машина сьогодні дуже непрактична. За 5 років вона, найімовірніше, повністю зникне із офісів. Електронна пошта та хмарні сховища дозволяють передавати документи миттєво. Більше того, сучасні системи шифрування роблять цифрове передавання набагато безпечнішими за факсимільний зв'язок, який легко перехопити. Поява сервісів для електронного підпису усунула останню причину тримати факс – необхідність передавати живий підпис. Відеоконференції та цифрова співпраця роблять паперовий документообіг зайвим, заощаджуючи ресурси та час. Тож як підготуватися до змін? Технології зникають не просто так. Їх замінюють досконаліші аналоги. Щоб залишатися конкурентно спроможними, бізнесу та звичайним користувачам важливо адаптувати бізнес-моделі під нові цифрові реалії, здобувати нові навички, щоб уміти користуватися хмарними сервісами та сучасними засобами зв'язку. І, звісно, стежити за трендами, щоб інвестувати в актуальні рішення, а не в технології, що відходять в минуле. Світ змінюється швидко. І те, що вчора здавалося вершиною прогресу, завтра стане історією, відчиняючи двері для досконаліших інновацій.
1: На часі. Культура. На Українському радіо. Аудіокнижка. Марія Матіос. «Нація. Серце навпіл». Повісті та новели. Читає Галина Стефанова.
4: Каварня наповнюється чоловічим гамором і густим тютюновим димом. Від цивільних, ландштурмістів, армійських і добровольців ніде повернутися. Вони стоять із гальбами солодкої води і пива попід стінами, жваво жестикулюючи та перекрикуючи один одного. Ох, якби стільки військових, як зараз у каварні, було у битві під Мистиканештами, а особливо на Кирлибабі. Та їх там не було. Одними гуцульськими сардаками перекрили дорогу ворогові через Карпати. Останніми днями у Чернівцях ходять уперті чутки, що армійське командування твердо вирішило злити в один полк гуцульський добровольчий батальйон, румунських легіонерів, а також австрійський ландштурм і призначити нове командування. Як воно насправді? Дарій немає кого запитати. Але це може виглядати так, як жменю солі кинути у воду. Вода солона, а солі не видко. Хоча, може, воно непогано, що з легіонів переформується повноцінний полк з армійським командуванням, з військовими строями і військовими відзнаками. Але гуцульським добровольцям дуже вдавалося, що майже всі вони були рівні перед своїми улюбленими командирами і добре знали один одного. Тепер же їм видали зручніше, хоча й не тепліше, від домотканих сардаків обмундирування і зробили схожими на справжніх вояків цісарського регулярного війська. Може й добре, а може й ні. Дасться видіти. Дарій сидить у найдальшому кутку каварні, за столиком на двох, але порожнє місце коло себе тримає вільним. Юр на патрулюванні, а тут йому б здався Матей. Дарій заплющує на мить очі, і сльози нараз йому бризкають, як горохи. Аж устидно розвернутися до зали. Ні за ким так не банно Берегівчукові, як за Матеєм, який жодного разу не розсердився ані на Дарієвий окрик на нього, ані на безконечні повчання. Може тому, що Матей ріс без батька, та й не було кому ні ганити його, ні хвалити. От і пристав до Берегівчука більше за рідного сина. Після виснажливих боїв під Мистиканештами і на Кирлибабі, а також тяжкого двотижневого переходу з боями до Чернівців, Берегівчук, напевно, вперше гостро відчув, що таки застарий для такої війни. Якось так ця страшна війна верховодить, що забирає у вояків, якщо не життя, то ноги, лишаючи обрубки ще живої людини в снігу, залитому фонтанами гарячої крові. Навіть коні-ваговики, що лише вдихають роздутими ніздрями кров ранених, що ще парує, тут же відвертають свої голови, нібито ця картина у них викликає блювоту. Ці страшні спогади, що раз у раз виринають у Берегівчуковій голові, наводять Дарія на думку, що він волів би вмерти на полі бою, аніж на старість залишитися калікою. Хто його буде обслуговувати немічного? Та й чи уявляє себе Дарій калікою? Ото би було добре, на коли би можна собі б з кимось по-людськи поговорити. Хоч би й у цій накуреній шумній каварні. На війні Говорити нема коли. Перебігаєш з позиції на позицію, стріляєш, маскуєшся, сидиш маком, чекаєш, боїшся, розвідуєш, вертаєшся, молишся, ще раз молишся. Сам собі складаєш молитви, коли страшно, коли шрапнелі виривають м'ясо дерев легко, мов якесь тісто, а кулі прошмигують попри вуха, як осиний рій. Ні, таки конче треба з кимось заговорити. «Я не годен на тося дивити», – понурим голосом признається старий Дарій Берегівчук молодшому від нього ротному командирові. Берегівчук не впевнений, чи почув його вахмістр. Ласковський крутить в руках чудернацький залізний ключ і з нерозумінням дивиться на найкращого розвідника легіону. «Кажу вам, що не годен то далі терпіти», – роздратовано киває головою на гурт молодих людей, веселощі яких у повному розпалі. «Я би їх усіх узяв на фронт!» Байдуже каже Дарій і розуміє, що нарешті Ласковський його чує. «Кого? Оце безтурботне і сите сміття? На фронт? І що би з ними там робив? Межі твердих, як камінь наших стрільців. Замість святої дитини Матея? Лишись і того ровера, Дарію! Такі не йдуть на війну, і такі не для війни». Вахмістр виймає цигарку і довго тре її пальцями так, що тютюн тоненькою цівкою сиплеться на стіл. «Він не хоче курити», – думає Дарій, шукаючи в кишені сірники. Ласковський, як і Берегівчук, хоче виговоритися. «Як ти думаєш, Дарію?» Командир пильно дивиться на Берегівчука, ніби зайвий раз перевіряє його лояльність. «Як ти думаєш, Дарію?» – перепитує. «Чому люди так легко і швидко звикли до пострілів і вибухів, як до тарахкотіння млинів? Чому так легко звикли до смерти?» «Не знаю». Після паузи чесно відповідає Берегівчук, знизує плечима. «Люди на собі не чують війни. Кого не пече, той не відсувається», – казала моя покійна мама.
5: «Правду кажеш, не чують війни.
4: Люди звикли до більш-менш гарного життя і не хочуть повертатися у реальність. А ще люди у тяжкі часи найбільше люблять бути обдуреними базіками», – зітхає Ласковський. «І завжди є ті, хто в лиху годину уміє філігранно дурити людей. Бо люди не бажають думати своїми головами». «Чого ви так кажете? Я ж не лінуюся думати», – Ласковський надовго замовкає, лиш далі тре в руках і обнюхує незапалену цигарку. «Ви щось знаєте?» – обережно цікавиться Дарій.
5: «Знаю чи не знаю, але слухай, Дарію, і міскуй у своїй голові. Ти справді не лінуєшся думати, а з часом забагато, як для війни. Знаєш, коли москальське військо вдруге зайшло у Чернівці, воно хотіло усім показати, як на них наші люди нетерпенно чекали. Росія будь-що хотіла роздзвонити про це в газетах по всьому світу. Але в першу окупацію москалі так наслідили в Чернівцях контрибуцією, заручниками, грабежем. І тоді російський командант міста пішов на підлу хитрість. Через своїх гінців скликав самих чоловіків із ближніх сільських громад до будинку краєвого уряду на такий-то день і на таку-то годину. Губернатор, а тоді ним був граф Бобринський, говорив з балкона уряду до натовпу, мало не співав. Вахмістер надуває щоки, імітуючи голос промовця, казав: «Мої православні браття». Ласковський театрально звів брови над чолом. «Час вашого визволення з-під багаторічного австрійського ярма настав. Тому будьте вірними Росії і її цареві. Вам усім задурно роздадуть церковні землі і землі буковинських євреїв. Ці землі відтепер належатимуть тільки вам».
4: А підіслані агенти і переодягнені поліцейські
5: Тим часом ходили у натовпі і від імені губернатора наказували обов'язково прийти через 8 днів до ратуші для запису на землю.
4: І що ти думаєш, Дарію? За тиждень люди таки прийшли і взяли у багатогодинну облогу ратушу, вимагали обіцяної землі, та так агресивно, що довелося поліцейськими нагайками розганяти одурених. Пане вахмістре, але хіба люди винні, що їм пообіцяли землю?
5: Дарію, хіба я кажу, що люди не хочуть землі?
4: Я кажу про те, що затуркані люди не хочуть думати. Чи ти не розумієш, що задурно ніхто нікому в світі нічого не дає?
5: Аби цінувати землю, її треба, Дарію, заробити, а не слухати брехню дармоїдів.
4: Найлегше – дурити людей, які завжди сподіваються на когось чужого і нібито доброго, а не розраховують на самих себе. Ніхто не дбає в людину, окрім неї самої.
6: І цісар не дбає? Дарій скоса дивиться на командира так, ніби той дав йому кулаком в лице.
4: Дарій дивиться на командира, командир – на Дарія.
5: Та обидва мовчать.
4: Дивно. Поки вибивали москаля з кирлибаби і гинули у снігах, поки розвідували ворожі позиції, ледь живими брели в заметілі на підмогу війську у Чернівцях, було легше, ніж тепер, у мирному місті і не на аж такій дуже пильній службі.
5: Дарій з залпом випиває до дна вже другу склянку солодкої води, набирається відваги і нарешті шепче Ласковському, нахилившись до самого вуха.
4: Люди кажуть, що після першого звільнення від москаля жандарми полковника Фішера прилюдно вішали по селах наших людей. Хіба так може бути, вахмістре?
5: Усі знають, що саме Фішер нашу оборону проти москаля організував і втримав її.
4: Сам на серце на війні заслаб – не з чуток знає, що то є війна.
5: А наших людей, які лишилися під окупацією, зрадниками називає і дозволяє відбирати їм життя? Це справедливо, вахмістре.
4: Чого ти шепчеш, Дарію? Хіба ти зараз виказуєш якийсь воєнний секрет? Це ж не секрет. Але ти вже не просто лісоруб чи збирач оленячих рогів для Васильків. Ти військова людина, хоч і доброволець. Ти ж розвідник. І сам знаєш, як багато важать деталі у воєнний час. Сам маєш розуміти і розказувати іншим, щоб й вони розуміли, а не переказувати дурниці тих, хто хоче посіяти в головах людей сумнів, чи цісарські накази правильні.
5: А що тут розуміти? Щиро дивується, чи то обурюється Берегівчук, розводячи на два боки руками.
4: Подумай, зараз москалі, аби викликати незадоволення діями цісарського війська і нашої влади, розпускають між людьми усяку брехню. І багато людей згідливо махають на те головами. А чому воно так?
5: Бо люди не розуміють дій влади.
4: Людям нема кому пояснити на пальцях усе, що з ними і навколо них відбувається, так, щоби люди розуміли.
5: От і переказують один одному дурниці, а ти їх переповідаєш і сам сумніваєшся, як воно було.
4: Хоча ти є живим свідком всього.
5: Люди не встигли та й не могли зрозуміти, що воєнний стан – це особливі умови. Це не те і не так, як було вчора. Ніколи було думати, бо вони той воєнний стан просто на власній шкірі відчували. Людей ніхто не вчив розуміти, що треба змінити свої звички, деякі свої вчинки. А головне – зрозуміти, що війна – це надзвичайно багато обмежень того, до чого люди звикли упродовж мирного часу. Розумієш?
4: Ні, випрямляється Берегівчук і відповідає більш твердо і вельми упевнено. Не розумію, ні.
5: Сам скільки воюєш, у розвідку ходиш, а елементарного не розумієш. Докірливо і дещо роздратовано, каже Ласковський.
4: Полковник Фішер
5: мав право карати порушників законів воєнного часу і цивільних, і, зокрема, смертною карою. Але це трагедія будь-якої, а не тільки нашої війни, Дарію. Бергівчук довго сидів мовчки, перш ніж відповісти. Я так глибоко не думав. Але я думаю, коли б у нас було більше грамотних людей, то грамотні розказували би таким неписьменним, як я, що можна, що не можна. А коли люди не розуміють, що робити, то роблять на свій розсуд. Вони довго мовчать, знову дивлячись на шумну залу каварні. Дарія відсуває порожні склянки набік і питає Ласковського в очі. А ще, вахмістре, я думаю, що таких добровольців, як я, скоро усіх до одного перестрінуть кулі чи виб'ють шрапнелі. Тих, хто служить у регулярному війську, також зловлять кулі, якщо війна затягнеться надовго, а по всьому видко, що ще не скоро кінець війні. І хто буде воювати замість нас, коли по селах усіх уже забрали на цю бойню? Другі люди на війну пішли самі, без примусу, так як у нашому легіоні. Ходімо, Дарію, трохи на люфт. Тут душно. Командир підводиться з-за столу, першим прямує до виходу.
3: Аудіокнижка.
5: У гарно прибранім залі, з білими скатертинами, із запаленими на столах і уздовж стін запашними свічками грав одинокий скрипаль із довгим волоссям. Підтягнуті армійські офіцери сиділи з дамами у гарних одежах. Говорили німецькою. Напевно, про якісь приємні речі, бо дами задоволено усміхалися. Меткі чоловіки-офіціанти снували з наїдками із гречно схиленими набік головами. Призивного віку, зауважив про себе Берегівчук. Дарій дивився на себе. Новий кітель, до якого не встиг звикнути, обвисав на ньому. І Берегівчук услід за Ласковським й собі осмикнув його краї, крадькома подивившись ще й у широке на цілу стіну дзеркало. До цього Дарій ніколи не видів себе у люстрі на повен зріст. А зараз на нього зиркав старий і утомлений вояк у новому, однак погано розгладженому строї, потоптаних зимових черевиках, і, о диво, на голові світився сніг. Зробив рух, щоб струсити його, та тут же осмикнув руку. То була сивина. «Нема що дивуватися, Дарію», – утішив Ласковський, сідаючи за столик із запаленою свічкою. «На війні усі стають сивими
7: або мертвими».
5: Дарій тримав руки під столом на колінах, боячись доторкнутися до накрохмалених країв скатертини. Перед ним лежала широка біла тарілка з ложкою і виделкою по ліву руку, а по праву лежав ніж. В тарілці вивищувалась біла хустинка, складена трикутником. У Дарія з устиду забилося серце. Він ніколи нічого подібного не бачив і не знав, що з тим робити. Лише краєм ока спостерігав за вахмістром.
8: «Не встидайся», – спокійно сказав Ласковський, розгортаючи хустинку з тарілки і примощуючи її під горлом.
5: «Роби, як я. Зараз зігріємося, їстимемо гарячу страву, а серветка, щоб не обляпати китель». «Не встидайся». Тепло розливалося в грудях разом зі стравою, яку офіціант назвав гарбузовим крем-пюре. Страва смачна, тільки у ній не було що їсти, хіба лише глигати. «Таким попоїдком добре годувати беззубих», – думав Дарій, дивлячись, як швидко й уміло орудує приборами вахмістр. Він і собі попросив другу порцію.
8: «Ти питаєш, хто воюватиме далі?» – заговорив Ласковський, витираючи губи серветкою.
5: «Скажу тобі так, Дарію. Я також незрідка думаю, хто воюватиме далі, якщо війна затягнеться. А вона, з усього видно, таки затягнеться».
7: прозвучав фрагмент книги Марії Матіос «Нація. Серце навпіл» у виконанні акторки Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Аудіокнижка.
1: На часі. Культура на Українському радіо.
3: Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
9: Алемдар Караманов. Кримська увертюра.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску ЄС купить Україні ракети до Петріот коштами кредиту у 90 мільярдів євро. Відділення нейрохірургії Харківського інституту неврології, де щороку оперують понад 800 пацієнтів, може закритися. Далі докладніше. Європейський Союз купить Україні ракети до Петріот коштами кредиту у 90 мільярдів євро. ЄС погодив відповідне рішення. Про це повідомило у соцмережі X президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, наступний транш у розмірі 3,2 мільярди євро має дозволити Україні краще захищати свій повітряний простір від російських атак. Ці кошти доповнять понад 8 мільярдів євро, які вже були виділені у межах цієї програми.